0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Primăvara, înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
6: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
7: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
8: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
6: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
10: Da, e simplu.
0: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
11: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, 7:07, am tăiat piesa asta cu combinația, pentru că numai de combinații nu am chef la ora 7 dimineața.
1: Ai, bună dimineața. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Suntem puțin nervoși?
0: Păi nu e o zi de combinație, adică nu e locul, timpul și spațiul pentru combinații. Zici că sunt la minister, deci m-am trezit.
1: Păi, da, ești?
0: Deci, odată mă trezeam cu cafeaua aici pe birou.
1: O, hai și
0: acum
1: baia,
0: m-am
1: hai.
0: Trezit, uitați-vă, vă rog frumos. Ce-s cu toate hârtiile astea de semnat? Deci zici că sunt primarul capitalei sau ministrul finanțelor.
1: E, păi nu ești deocamdată, o să fii după ce o să le semnezi pe toate, pe cele toate trei
0: pagini. Dar de ce trebuie
1: de
0: puse aici toate lucrurile astea?
1: Păi ca să fie la îndemâna ta, să
0: dar
1: le vezi.
0: Nu, treaba de semnat este după ora 10. Până la ora 10 este treaba de poezie,
1: de
0: glume,
1: stare,
0: pilde și așa mai departe.
1: Înțeleg.
0: Deci mor.
1: Păi ce mor să facem dacă nu ne dai acces la biroul tău să ți le punem acolo pe masă?
0: Și când îmi zice Gabriela, vezi că ți-am lăsat ceva de semnat acolo, să nu cumva să pleci la radio înainte să semnezi. Iubesc. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo. Voi ce nu vă place să faceți la prima oră? Scrieți-ne la 07... Cât e ceasul? Cât e 0748111550. A pierdut steluța, de asta e supărat?
1: Nu, no, chiar ce-a făcut?
0: Nu mă mai supără de mult, nu mai înțeleg nimic din ce se întâmplă la acea echipă. Încerc să iau totul așa cum vine.
1: Da, legea non-rezistenței despre care aflăm în podcasturi, da? Nu ne mai opunem lucrurilor care ni se întâmplă.
0: Numai cine n-a vrut să bată FCSB-ul, n-a bătut FCSB-ul în sezonul ăsta și mie că nu vin timpuri bune.
1: Dar nu știu ce se întâmplă acolo. Chiar mă gândeam aseară când priveam așa cu coada ochiului la meci. Nu înțeleg de ce nu-și revin odată.
0: Păi poate nu vor să-și revină, că meciul de aseară n-a avut absolut niciun fel de miză, dacă titularii n-au făcut deplasarea. În fine, e însă o distanță atât de mare între cum se joacă în vârstul clasamentului, nu știu, Universitatea Cluj, Dinamo, Universitatea Craiova și cum joacă FCSB-ul în ultima perioadă, nu înțeleg absolut deloc, dar nu mai pun întrebări. Hai să ne vedem de treabă. Este marți, 19 mai, imediat vine întrebarea pentru calificare. La cine s-a trezit? Deci

0: Și te adăudoresc înainte de orice 2 minute de știri. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit, bună dimineața! Urmează noi consultări la Cotroceni. Petrolul s-a salvat, Unirea Slobozia retrogradează, avem 11 grade acum în București. Fără concluzii, ieri, după prima rundă de consultări la Cotroceni, președintele Nicușor Dan spune că vor mai urma consultări până când se va ajunge la o majoritate solidă pro-occidentală. Deocamdată însă nu se conturează o alianță sau coaliție care să susțină formarea unui guvern. În continuare, președintele PSD Sorin Grindeanu exclude ideea ca Ilie Bolojan să fie din nou prim-ministru și nu e de acord cu alianța în afara partidelor pro-occidentale. PNL respinge și varianta unei guvernări cu PSD, dar și varianta unui executiv condus de un tehnocrat. La consultările de ieri, UDMR nu a venit cu o propunere de premier, dar dacă se va contura o majoritate corectă, fără AUR, spune că o va susține. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, e de părere că trebuie încercată refacerea coaliției. Incendiu puternic aseară la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. 3 persoane au fost rănite, una cu arsuri ușoare la mână și 2 pompieri cu luxații. Flăcările s-au manifestat pe aproximativ 1000 de metri pătrați, au fost degajări mari de fum, motiv pentru care populația a primit și mesaje roalert. S-a intervenit cu 20 de autospeciale, incendiul a afectat și fațada unui depozit aflat în apropiere, dar și 2 mașini. Șeful televiziunii publice din Republica Moldova a demisionat ieri după controversa voturilor acordate României la Eurovision. Vlad Țurcanu spune că plecarea sa e o decizie personală și că își asumă responsabilitatea pentru tensiunile generate în jurul procesului de vot. Scandalul a pornit după ce juriul Republicii Moldova a acordat doar 3 puncte Alexandrei Căpitănescu cu piesa Choke Me, în timp ce televotingul publicului a acordat punctaj maxim 12 puncte. A fost petrecere mare ieri la Craiova, suporterii universității au ieșit în stradă unde au sărbătorit câștigarea titlului. Peste 15.000 de oameni s-au strâns în piața Mihai Viteazu din centrul orașului. Jucătorii universității au urcat pe rând pe scenă, iar fanii au cântat vechiul imn al științei Craiova. Și ultima etapă din play-out a aranjat aseară configurația finală a clasamentului. Pe scurt, Petrolul a reușit să se salveze, Farul și Hermannstadt merg la baraj, iar Unirea Slobozia retrogradează. Petrolul a reușit să se salveze de la retrogradare, deși a pierdut aseară pe teren propriu întâlnirea cu Oțelul Galați, scor 1-5. În paralel, Farul Constanța a ratat șansa salvării directe după înfrângerea 0-1 în fața celor de la Metalo Globus, iar Hermannstadt a învins pe FCSB cu 2-0 și și-a asigurat prezența la baraj. FCSB, în schimb, încheie astfel play-out-ul pe poziția a doua, după UTA. Arădenii de la UTA Arad au învins în deplasare pe Unirea Slobozia, scor 1-0. Unirea se alătură astfel echipei Metalo Globus și retrogradează direct. Avem cer variabil astăzi, ploi doar prin zona montană, local în centrul și în sud-estul țării, izolat posibil să cadă și grindină. Maximele se vor încadra între 18 și 26 de grade. În București o zi plăcută, în orări doar spre seară și o maximă de 24 de grade. Acum termometrele din capitală arată 11. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Neața, mulțumim tăia pentru știri, te așteptăm și ora viitoare. Ce nu vă place să faceți dimineața la prima oră? Mie la prima oră nu-mi place să muncesc.
2: Dar după aia dacă-ți revii, tot e bine, știi?
0: Mircea, asta nu este, e ca centura de siguranță. Nu este facultativă, este obligatorie. Deci îmi pare rău, n-am cum să te ajut. Mie nu-mi place să plec la muncă atunci când mă trezesc. Nu-mi place să mă trezesc la prima oră. Pur și simplu, scrie Ovix din Oslo. Mamă, tu chiar te-ai trezit la prima oră? La Oslo chiar e prima oră?
2: La Oslo orice oră e prima oră.
0: Bună dimineața, nu-mi place să vorbesc dimineața. Nu-mi place să vorbesc la prima oră. La prima oră este despre mine și ceașca de cafea.
2: Mamă, câtă dreptate ai. Știi că în dimineața asta am văzut la semafor, deci o doamnă care era foarte angajată într-o conversație, dar avea toată pasiunea din lume pusă acolo. Cu o mână ținea volanul și cu cealaltă ținea telefonul, vorbea la speaker. Băi, la era 6:20 dimineața, cu cine te cerți? La ora aia.
0: Și altcineva zice: bună dimineața, dimineața când mă trezesc nu am chef nici să vorbesc și soțul are un chef de vorbă dimineața. Da, uite, cred că viața îți dă și oamenii care ți se potrivesc. De exemplu, din toată familia mea s-a potrivit ca eu dimineața să ies din casă, să o duc la metrou să meargă la liceu, pe Cezara. Așa. Cezara din toată familia, în afară de mine, este persoana căreia nu-i place să vorbească dimineața. Așa că suntem doi muți dimineața, ne consumăm timpul, ne bucurăm unul de celălalt fără a face schimb inutil de cuvinte. Vorbim exact cât trebuie. Așa că nu ne deranjăm unul pe celălalt.
2: Nu vă încălcați spațiul personal.
0: sigur, dacă

0: nimeream un alt. De exemplu, dacă nimeream să o duc pe Roa dimineața.
1: Aula.
0: Care îi place să vorbească dimineața. Bine, păi... îi place să vorbească la orice oră, da.
1: Dacă o ai pe Roa dimineața asta, până la ora asta aveai toate întrebările pentru cine s-a trezit deștept. Încă o campanie, ceva pe lângă asta, un plus de siguranță și tot așa.
0: Până dimineața, nu-mi place să vă scriu la prima oră și să nu-mi răspundeți. Spor la cafeluță, salutări de la Maramu, de la Alex Hosu. Alex, tocmai de aia ți-am răspuns că nu vrem să te enervezi de la prima oră. Altfel, avem o întrebare care te poate califica în concursul pentru 100 de euro din această dimineață. Ieri, la începutul săptămânii Siguranței Naționale în trafic sau Siguranța Rutieră, am lansat campania care luptă pentru copii transportați în siguranță la destinație. Că e școală, că e grădiniță, că este vacanță, oriunde și oricât de mic ar fi distanța asta, purtați centura de siguranță. Și noi avem și un imn. Atenție, de aici vine întrebarea. Ascultați cu atenție.

0: stop. Care este continuarea? Care este versul imediat următor după toți au zâmbetul pe față? La 0748111550 al 10-lea SMS cu răspunsul corect se califică direct în concursul pe care îl facem imediat după pauză.
1: Hai la 1815 frumos și doar vă așteptăm, succes!
0: Pe aproape 1000 de... Nu pot să zic.
1: Zi!
0: Vorbim după pauză, că dacă vă zic, dau răspunsul la întrebarea de mai devreme. Dar 1000 dintre voi deja aveți accesoriul Zoo, care vă face supereroi, supereroi ai dimineților noastre. Doamnelor și domnilor, după pauză revenim, facem și radio copiilor și abia aștept să auziți piesa care trezește astăzi România. E cu totul și cu totul altceva. N-ați auzit așa ceva? Sigur nu la Zoo, sigur nu în FM.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
4: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
5: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
6: Arăs foarte bine, spunem tot.
7: L-am schimbat.
6: Pe bune?
7: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
6: Păi și silueta?
7: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
10: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
11: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
12: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
13: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.

0: pe ploapă care mă mănâncă și mă doare, dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Miercuri la KFC ai 1 plus 1 la 5 crispy strips sau dublu booster. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii ăia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
8: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
7: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
8: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
9: La Kaufland trăim inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smith 15 lei 99 caserola, Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
12: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de ml la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Ai 24 de rate fără dobândă la orice produs prin card avantaj. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Vision Touch 12.000 BTU cu kit de instalare inclus la doar 1.169,10 lei. Flanco. Specialiști în discounturi.
9: Ai
14: aflat de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
15: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

9 de minute, doamna Delia este o petală în lumea asta plină de flori de plastic. Ieri Delia împreună cu soțul dumneaei au luat un Uber de acasă, de la domiciliu.

0: până la aeroportul Otopeni, urmând să se îmbarce, cred că pe o cursă de Milano. Voiau să plece 3 zile din oraș să facă un city break la început de săptămână.
1: Așa.
0: Și ajunseră la, că soțul ei este ultean, de aia vorbesc cu ajunsără, la aeroportul Otopeni și când au văzut coada aia care nu se mai termina la check-in, oamenii au făcut drum întors către casă.
1: Nu pot să
0: cred. Și au zis, decât să stăm la coada asta ca să ajungem la Milano, unde probabil va ploua, mai bine ne întoarcem noi frumos acasă, ne luăm Adidas și de alergare și dăm o tură de herăstrău, ceea ce au și făcut.
1: Și cred că au câștigat, pentru că la Milano foarte posibil să-i fi așteptat și alte cozi.
0: Deci, practic, 5 minute a durat excursia lor la Otopeni, de acasă până acasă, trecând până aeroport, schimb măcar mediu și îți dai seama cât de prețios este, nu sentimentul, locul ăsta de numit acasă.
1: Mamă, cum e asta, mă, să te pregătești pentru un city break și să te întorci acasă pentru că sunt foarte mulți oameni la check-in?
0: Bine, acum o să zic că și haterul din mine, da, mă, dar Delia are piscina acasă, normal că se simte ca în vacanță,
1: păi,
0: ca
1: da,
0: în city break.
1: Are, pentru că femeia a muncit, nu pentru că i-a dat-o cineva.
0: I-a dat primăria autorizație să facă piscină pe bloc.
1: Hai, mă, nu mai vorbi.
0: Mulți muncim, da.
1: Piscină pe bloc și mușchi în baie. Despre asta nu vrem să povestim.
0: Dar ce, mă, de la, alea de la Dedeman nu sunt bune?
1: Dar ce are, mă? Casă să ai să pui una din aia.
0: Bună dimineața tuturor. 7:31. O viață ca Adeliei vă dorim tuturor. Dar pentru asta trebuie să meargă și mintea, și sufletul, și norocul în același timp. Toate astea combinate fac Cine s-a trezit deștept, ediția din 19 mai. Haideți, bună dimineața, îi spunem lui... Cine a câștigat ieri?
1: Lui Mirel, domnul instrumentist.
2: Bună dimineața!
0: Mirel de la Galați, de la Filarmonică.
2: Bună!
1: Nața, nața, cu cine ai studiat acolo la Galați? Sau n-ai
2: studiat? Păi, am făcut liceul de muzică din Galați, apoi am urmat conservatorul din Iași. Bravo. La Galați cu domnul profesor Grigoraș.
0: Și acum ești angajat al Filarmonicii Galați, Mirel, nu?
2: Al teatrului, teatrului, nu e filarmonică propriu-zis, e Teatrul Național de Operă și Operetă. Cântăm și muzică simfonică.
0: Am înțeles.
1: Și la nunți te duci?
2: Doar ca invitat. Să petrec, nu să cânt.
0: Am înțeles. Dar orchestra de la Galați o mai ia și Brăila uneori? Adică mai cântați,
2: da,
0: și la Brăila?
2: Da.
0: Da?
2: Da, da.
0: De ce nu?
1: Să duc,
2: da,
1: și
2: care colaborăm și cu dânsii.
0: Bun.
1: Bravo.
0: Mirel, rămâi acolo pentru întrebările de astăzi.
2: Da, da.
0: Pe linia a doua este al doilea concurent. Bună dimineața.
3: Ia. Bună dimineața.
1: A, domnul Silviu, un tătic responsabil la ora asta dimineții.
3: Da, ne cere viața pe care o alegem.
0: Silviu, de unde ești?
3: Din Bragadiru.
0: Silviu din Bragadiru, tată de?
3: Două fete.
0: Tată de două fete. Probabil de aia și știut continuarea imnului campaniei pe care am lansat-o ieri. Hai să mai ascultăm o dată. Că asta era întrebarea de care...

0: Care-i continuarea?
1: Un plus de siguranță.
0: Cu...
2: Bravo, Silviu!
3: Trebuie să cânt Silviu ca să intru oficial în concurs.
0: Ajungem imediat și la Radio Copiilor și o să cântăm, o să ne distrăm și o să vorbim despre un pluș de siguranță. Primele plușuri ar trebui să ajungă astăzi la primii copii care le-au comandat. Dar, până atunci, Mirel, Silviu, haideți cu răspunsurile corecte la cele trei întrebări ale concursului. Prima este pentru Mirel. Iată, Mirel.
1: Da.
0: Bucefal era calul unui mare împărat, cunoscut și pentru nodul gordian. Cum îl chema? Pe împărat. Bucefal.
1: Alexandru cel Mare.
0: Da, da, au trecut 3 secunde. Puteai să zici și Alexandru cel Bun, că nu mai conta.
1: Da.
0: Și Alexandru cel Mic. Calul lui Alexandru cel Mare, să nu uitați niciodată, copii, părinți, se numea Bucefal.
3: Bucefal.
0: Iar despre nodul gordian o să vorbim altă dată. Acum mergem la Silviu, care dacă răspunde

0: răspunde corect la întrebarea lui, câștigă concursul și 100 de euro. Atenție, Silviu, nu e presiune pusă pe tine, doar am zis. Trebuie doar un răspuns corect ca să iei 100 de euro. Ce mare explorator a ajuns primul în India, pe mare, plecând din Europa? Silviu?
1: E greu.
2: E mult, e greu.
0: Vasco?
2: Da. Vasco, dilatație.
0: Vasco?
1: Da? Sper să nu greșesc, da. Da Gama, da.
0: Da Gama, sigur că da.
2: Da Gama, mă.
0: Dar nu Da Vinci. Fiecare și-a greșit răspunsul la întrebarea lui, asta înseamnă că sunteți la egalitate, ați luat punctul celuilalt 1-1, întrebarea de departajare este singura care poate să vă aducă 100 de euro. Așteptați finalul întrebării, vă anunțați cu prenumele la răspuns și aveți 3 secunde să dați răspunsul corect. Silviu și Mirel, atenție! Asta e întrebarea de răzbunare. Radio Zoo a lansat ieri 2 jucării de pluș pentru a împrieteni pe copii cu centura de Păi ce faci, Mirel? Am zis să termin întrebarea, nu?
2: Mirel, tu ești cu muzica, trebuie să aștepți intrarea.
0: Da? Păi intri înainte de dirijor?
2: Păi ce facem acum? Ești înaintea partiturii?
0: Bine, zi, Mirel.
2: Hai mă, lasă.
0: Zi răspunsul la întrebare, Mirel.
1: Dinozaur și unicorn. Păi bănuiesc că era întrebarea ce plușuri sau cum se numesc plușurile. Sau ce
0: păi vezi că nu bănuiești? O să schimb întrebarea 3, pentru că... Dar așteptați finalul, semnul de întrebare. Când am pus semnul de întrebare, semnul mirării, cum spun, cum învață copiii, atunci vă puteți anunța cu prenumele, da?
1: Da.
2: Hai, răbdare, prietenii mei.
0: Ok. Ce băutură tradițională japoneză se face din orez fermentat?
1: Mirel.
0: Zi, Mirel.
1: Sake.
0: Răspunsul este corect, Mirel. Văd că le știi pe toate, chiar înainte de a ști despre ce e vorba. Sake este băutura tradițională făcută din orez fermentat. Silviu? Silviu?
1: Felicitări, da.
0: Are experiență în orchestră, știe când să intre, când să...
2: Da, dar simte ce vrea să facă dirijorul, că și ea să anticipeze un talent.
0: Bine, v-am pupat, dragilor. Ne auzim cu Mirel mâine dimineață, când Mirel luptă pentru încă 100 de euro, adică pentru a 300. Pentru a 300, pardon, de euro. Altfel, mergem direct la Radio Copiilor, nu dăm încă piesa care trezește România, pentru că piesa care am început, pe care am început să o fredonăm de 24 de ore, este imnul campaniei noastre, un pluș de

0: Gustu și Morar.
1: Asta e treaba pe care o face radioul copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, da? Cea mai ascultată treaba asta vine și cu responsabilitate și de aceea în săptămâna asta ne-am propus să îi împrietenim pe copii cu centura de siguranță și vreau să zic că m-am mirat până la finalul zilei aproape 1000 de jucării de pluș au plecat către copii, mă rog, către părinții care le-au comandat. Pe radiozu.ro găsiți linkul unde puteți să comandați Zunicornul sau Sigurozaurul, adică unicornul și dinozaurii, cele două jucării de pluș pe care le atașez frumos la centura de siguranță. V-am arătat ieri, am făcut conferință de presă.
2: Am povestit, am explicat, ați văzut cât de ușor se atașează la centură, cât de simpatică o face și câte moduri de a te proteja au aceste două plușuri de siguranță.
1: Hai să vedem dacă ați învățat imnul plușului de siguranță. Aseară, când am ajuns acasă, i-am dus un dinozaur și un unicorn rouă. Dinozaurul mi l-am ținut mie, unicornul pentru roa și văd că a învățat repede. Știa deja, adică n-a trebuit să mai repete cu mine. Cam așa cântă roa imnul.
3: Bună simț.
1: Și bună simț, ce zice?

0: Am vrea să ne cântați voi, dacă sunteți 2, 3, 4 copii adunați într-o mașină sau sunteți într-un loc împreună, cântați cu toții imnul campaniei Un Pluș de Siguranță, să se audă în toată țara.
1: Exact, altfel sună din gurițele voastre. Oricum, eu cred că ăsta va fi hitul monstru al verii. Nu știu de ce, dar intră cu solo tu, cu Perdona-me, cu Barabanga, cu toate.
0: Dă Doamne cântec, dă Doamne ajută. Bună dimineața, exact. De când cu melodia asta și eu por centura, zice o ascultătoare. Dar mi-au plăcut și comentariile. Noi de ce facem campania asta? Nu pentru copii, să știți. Nu copiii sunt cei care refuză purtarea centurii. O facem în primul rând pentru părinți. Pentru că părinții de foarte multe ori au impresia că sistemele de siguranță ale mașinii îi protejează cumva pe copii, indiferent cum stau în mașină. Și vedeți și voi, dragilor, nu voi cei care ascultați, vedeți și voi câți părinți își transportă copiii în nesiguranță în mașină. Pe bancheta, pe scaunul din față, pe banchetă...
1: Fără scaun.
0: Fără scaun, centură. Trântiți și așa mai departe. Uite ce zice o comentatoare de internet. Am postat despre Un Pluș de Siguranță ieri.
1: Așa.
0: Crista o cheamă și zice așa: muritor de foame dacă faceți deja treaba poliției rutiere.
1: O, Doamne, atâta s-a înțeles din toată chestia asta pe care noi am făcut-o.
0: Că suntem peșmen cu poliția rutieră și că le facem treaba.
1: Doamna Crista, dacă șmen înseamnă a lua legătura cu poliția rutieră pentru a înțelege exact dacă aceste plușuri într-adevăr protejează și împrietenesc copilul cu centura și pot fi omologate, atunci da, putem să spunem că am făcut un șmen cu brigada rutieră pentru a ne asigura de tot suportul lor.
0: Să știți că numele copiilor noștri, numele de familie, este numele nostru. Adică pe roa o cheamă morar, nu o cheamă roa brigada rutieră. Deci copiii sunt ai noștri, nu ai poliție rutieră, nu poliția rutieră trebuie să aibă grijă de copii. În primul și în primul rând, noi trebuie să avem grijă de ei. Deci cum adică faci treaba poliției rutiere când militezi pentru purtarea centurii de siguranță în orice împrejurare?
1: Iar dacă... Asta explică multe, să știți, doamna Cristea, asta explică foarte multe, pentru că de regulă copiii nu creează niciodată context, ei doar repetă ceea ce văd acasă.
0: Și să ne spună copiii dacă au apucat să comande părinții, să comande plușurile de siguranță de pe radiozoo.ro. De fapt, pe radiozoo.ro intri pe site și este butonul ăsta mare pe care scrie Un Pluș de Siguranță, care te duce spre site-ul unde poți să apeși butonul, alegi Un Pluș de Siguranță și alegi modelul. Eu nu zic modelul de fetiță, deși mulți au zis cum să ia băieții unicorn. Păi un unicorn care mi se pare și pentru băieți și pentru fetițe. Și dinozaurul la fel.
1: Eu, de exemplu, mi-am ales dinozaur. Am pe centru.

0: dinozaur.
1: De ce nu mă miră?
0: Păi nu știu de ce nu te miră, poate pentru că nu mai sunt previzibilă, dar fetița din mine iubește dinozaurul. Dar știi de ce au dispărut dinozaurii?
1: De ce?
0: Pentru că n-au purtat centura de siguranță.
1: A, mi-a zis o colegă în Radio Aventura.
0: Ai văzut? Înțeleaptă colegă.
1: Deci de-aia au murit dinozaurii, înțelegeți?
0: Pentru că n-au purtat centura de siguranță.
1: Înțelegeți voi? Ce se întâmplă cu Daniel, întrebă cineva. Cred că a rămas blocat în centura de siguranță sau l-a arestat poliția rutieră ieri.
0: Nu, Daniel se ocupă personal de livrările pentru un pluș de siguranță și cum bine v-a zis colegul meu de dimineață că peste 1000 de plușuri au fost comandate, Daniel vrea să se asigure că ajung la fiecare copil de pe bancheta din spate.
1: Bun, v-am zis și unde puteți să le comandați. Dacă le-ați comandat deja, povestiți-ne la 0748111550. Toată săptămâna astăzi vorbim, toată săptămâna asta vorbim despre siguranță. Carol, ai cuvântul.
2: Auzi.
1: Carol,

0: Carol Ieșmecher a lăsat-o pe soră sa, Melania, de 5 ani, să cânte. Melania deja știe versurile, pentru că, na, fetele învață mai repede, n-ai ce să faci.
1: Și așa e când mai crești, îi bagi pe ăștia mici la înaintare.
0: Hai să vedem, alte fete?
2: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Eva din Valea Călugărească. Am 6 ani și astăzi vreau să vă cânt cântecelul. Poartă centura, da și tu, și tu, și tu. Poartă centura, că așa e cel mai zoo. Toți au zâmbetul pe față, cu un pluș de siguranță.
0: Bă, dar cum s-o simți Vero? Vero e fosta fetiță Zurli. Și Lulu, tu să cânti prima oară în dimineața asta cântecul și seara să ți-l fredoneze toți copiii.
1: Băi, deci sunteți mai ceva ca Barabanga, că tot nu-mi iese din minte. 12 puncte vreau să-i dau fetiței care a cântat superb.
0: Altă fetiță, bună dimineața!
3: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Bianca din Iași, 9 ani și... Și toată centura ca, poartă centura ca și tu, și tu, și tu. Poartă centura ca, așa e cel mai zu. Toți au zâmbetul pe față, cu un pluș de siguranță.
0: Bravo, draga noastră!
1: Super!
0: Știți că astăzi e ziua dinozaurului, ne-a zis cineva.
1: Nu te cred!
0: Da.
1: Iată-mă câte lucruri frumoase se întâmplă în săptămâna asta care să ne...
0: Deci de ce au dispărut dinozaurii?
1: Dinozaurii au dispărut pentru că nu au purtat centura de siguranță.
0: Însă, voi puteți lupta pentru reapariția dinozaurilor. Îi atașați la centura de siguranță. Sigurozaurul este jucăria de pluș care ți se lipește de suflet și de centură, făcând drumul către școală și către grădii mult mai sigur.
4: Iată, Radio Zoo, eu sunt Tudor Mureșan din Baia Mare, am 7 ani.
0: Așa.
4: Și da, mie mi-a cumpărat mama un pluș de siguranță și surorile mele.
0: Serios?
4: Centura și tu, și tu, și tu, tu. Papa Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Să ne spună partenerii noștri, cei care vând aceste plușuri de siguranță, când ajung centurile la Baia Mare.
1: Ia uzi.
0: Păi, Tudor era din Baia Mare, nu?
1: Da, da.
0: Sofia din Brăila, bună dimineața!
5: Poartă centura, da, și tu, și tu, și tu.

0: Superb a fost. Dăm legătura la Galați. Galațiu care nu are locul 3 la Eurovision prin Alexandra Căpitănescu.
1: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Irinca din Galați. Am 6 ani și eu sunt Ivana din Galați și am 8 ani. Și noi vrem să vă cântăm cântecelul.
0: Ia.
1: Poartă centura ta și tu și tu și

0: locul întâi pe țară. Mirel, care este locul întâi la Cine s-a trezit deștept tot din Galați, era cum fetițele noastre.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Antonia din Cluj, am 11 ani, astăzi împliniți și poartă centura, da, și tu, și tu, și tu.

0: la mulți ani, merge de aici din București către Cluj și cineva de mult așteaptă să cânte la radio și să se audă chiar astăzi.
1: Radio Zoo. Eu sunt Amelia.
2: Eu sunt Ștefania.
1: Amelia.

0: sunteți mai ceva ca fetele K-pop.
1: Sunt curios dacă e cineva care a trimis mesaj și să fie mai mulți copii în mașină, mai mulți de doi, că așa frățiori am mai avut, sau surori. Vrem link la melodia Zu Centura, vă rog. E, asta este o întrebare foarte bună. Să vorbim cu colegii noștri, sper să putem să și postăm imnul ăsta ca să-l asculte copiii în orice dimineață. A, și mâine vine nenea polițistul. Mâine vine nenea polițistul la Radio Copiilor, așa că voi copii puteți să le puneți, să-i puneți absolut orice fel de întrebări despre trafic, condus, reguli de circulație, cod rutier, când redobândește tati permisul după ce a fost luat de poliție.
0: Ce înseamnă 3 puncte de penalizare, de exemplu?
1: Orice fel de întrebare pentru nenea polițistul o puneți mâine la Radioul Copiilor.
0: Foarte simpatic.
2: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Eu aș putea dinozaurul și tatea aș putea unicornul, că mie îmi plac foarte mult dinozaurii. Și eu nu aș renunța să iubesc dinozaurii.
1: Am înțeles.
2: Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță cu sclipici. Te iubesc, Mihai, Daniel și Emma.
1: Mulțumim, și noi îl iubim pe Daniel, sper că și el pe noi. Sabrina din București. Neața, Sabrina.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sabrina din București, am 6 ani și vreau să vă cânt melodia în care am învățat-o.
1: Ia.
3: Poartă centura, da, și tu și

0: Doamne, te mănânc.
1: Revedere, radiozul, spăla cafeluță.
2: Ce uite, dulce.
3: Cum vin cântărețe celebre și cântă imnul atunci când joacă Naționala României pe Naționala Arena, așa ar fi trebuit să vii tu ieri la Arcul de Triumf, să cânți, să intonezi imnul campaniei Un Pluș de Siguranță. Cum a fost Sebi din Buzău, purtătorul vostru de cuvânt al tuturor copiilor din România, Sebi a venit din Buzău și a vorbit acolo după domnul polițist, după
2: dumneavoastră,
3: echipa de la Radio Zoo, acolo la Arcul de Triumf, cu toată presa în față, cu toate camerele, a ținut un super discurs. Sebi din Buzău!
4: La Radio Zoo, eu sunt Sebi din Buzău și Dino și haideți să începem să cântăm. Poartă centura tu și tu și tu și tu, poartă centura că...

0: Super.
1: Zici melodia cea mai fericită de pe pământ, eu sunt.
2: Da, pentru că deja Sebi ne-a trimis mesaj și are dinozaurul la centură. Sebi fiind la evenimentul de lansare ieri, la conferința de presă, fiind și speaker, vorbitor.
0: A închis frumos toată conferința, adică el a avut ultimul cuvânt.
2: Îți dai seama că a primit și jucăria de pluș. Însă de mâine dimineață eu cred că deja vor fi copii care ne vor trimite mesaje cu dinozaurul sau cu unicornul puși pe centură. Andrei și Gabi din Băicoi, bună dimineața, frățiori!
3: Eu sunt Andrei din Băicoi, am 10 ani.
4: Eu sunt Gabi, am 8 ani.
3: Și noi vrem să cântăm cântecelul.
2: Ia zi!
3: 3, 2, 1 și...
5: Poartă centura și...
6: Poartă centura și tu și tu și tu.
7: Poartă centura, că așa e cel mai dur.
2: E mai de galerie așa ce cântă ei?
8: Toți au zâmbetul pe față, cu un pluș de siguranță.
9: La revedere, Radio Zul, la cafeluță.
0: Asta e varianta mai Pado și Belu, așa mai remixată.

0: Da, foarte bună.
1: Cel mic dintre Andrei și Gabi are deja un hanorac cu dinozauri, deci clar, în curând va avea și jucăria de pluș, dinozaurul care se pune la centură. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Eva din Brașov, am 9 ani jumătate și mi-am cumpărat și eu un pluș de siguranță, iar melodia este așa. Poartă centura ta și tu și tu și tu, poartă centura că așa e cel mai zu. Toți
1: au zâmbetul, bravo.
2: Pe față, cu un pluș de siguranță.
1: Hai că au învățat copiii. Și apropo, de ce vârste se potrivesc pentru a purta acest pluș de siguranță în mașină? Uite, fetița de mai devreme avea 9 ani jumate, Sebi din Buzău are 8 ani, sunt fetițe, băieți de 4 ani. Deci, când te simți confortabil, până când te simți confortabil, poți să porți acest pluș de siguranță. Eu știu adulți care și-au comandat pentru ei, pentru a purta ei la volan acest pluș.
0: Păi uite, ne scrie Ana, am comandat și eu o pereche, deși am un copil de 22 de ani. Pentru siguranța noastră, o pereche înseamnă că și-au luat și unicornul și dinozaurul. Frumos!
1: Da, păi e frumos să ai pereche, da.
0: Păi frumos.
1: E frumos. Bună dimineața!
2: Salut, Radezu, eu mă numesc Irina și am 9 ani și sunt din Sibiu și astăzi o să cânt melodia voastră. Poartă

0: scrie în urma campaniei un pluș de siguranță, nevasta mea a decis să poarte centura în fiecare noapte. A zis că nu se mai simte în siguranță lângă mine. O înțeleg, Răzvan.
1: Înțeleaptă nevasta e Răzvan să trăiască.

0: când am lansat campania Un pluș de siguranță și imnul și deja lumea îl cântă.
1: Clara Buzoianu, am 9 ani, iar eu vreau să vă cânt cântecul.
2: Ia.
1: Poartă centura, da, și tu, și tu, și tu.

0: ploști de siguranță. În diaspora se poate comanda, nu știu, vedeți pe site, sigur se poate comanda. Ne-a zis Lulu, nu? Că sunt taxele de transport mai mari, însă dacă aveți pe cineva în România, le comandă în România și vi le trimite sau, mă rog, veniți, le luați.
1: Aveți o ocazie să veniți acasă de sărbători, de Paște, de Paște vacanța mare.
0: Bun, de Paștele dinozaurilor și a unicornilor, veniți acasă. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, radiozul, eu sunt Ilica din Târgu Jiu și am 9 ani și cântecul e așa. Poartă centura și tu și tu și tu, poartă centura, că așa e cel mai zuc.
0: Bravo! Și lui Cleo e dor să se audă la radiozul.
3: Bună dimineața, radiozul, pe mine mă cheamă Cleo, am 8 ani, sunt din Constanța și eu vreau să vă cânt. Poartă centura, da, și tu și tu și

0: cu sclipici.
1: Mama, abia aștept dimineața de mâine, diminețile următoare, pentru că o să-i vedem deja pe copii cu plușurile de siguranță la centură.
0: Eu sunt Sara Strat, am 6 ani și vreau să vă cânt cântecelul.

0: cu centură, ori era deja ajuns la, la școală și scoseseră centura, dar astăzi n-am văzut un mesaj de la vreun copil să nu aibă centura pusă în scaunul de copil sau, mă rog, care nu mai poartă scaunul pentru că au depășit înălțimea. Toți purtau centura. Mă dați și pe mine, vă rog?
1: Da, bine, ziua!
2: Dimineața, Radio Zoo! Eu mă numesc Carla din Baia Mare și am 10 ani și vreau să vă spun că și eu și sora mea ne-am comandat unicornul Zoom și vreau să vă cânt cântecelul.
1: Hai!

0: Cu un pluș de siguranță.
1: E mai simplu așa, da, cu un pluș de siguranță.
0: Oare mai aveți loc și pentru noi? Hai să vedem.
2: Eu sunt Alexandra din România și azi vreau să vă cânt Centura în siguranță.
0: Ia, Centura în siguranță.

0: Purtați centura în siguranță, vă rog frumos.
1: Da, ce drăguț.
0: Rareș din Brașov, 6 ani, puțin băieți s-au încumetat să cânte.
2: Și tu, poate centura mea, casa e cea mai jur.
3: Toți au?
2: Cu toți au
3: zâmbe.
2: Tot au zâmbetul pe buze, când am umplut de siguranță.
1: E bine.
0: Bravo, corect. Nu contează să rimeze, important e să aibă sens și nimic n-are mai mult sens atunci când ești în mașină decât centura de siguranță. Reginele de la Târgu Lăpuș au dat de la Tăuții Măgherăuși, pardon.
1: La Tăuțul Măgărușului, nu știu unde sunt fetele noastre. Fetele, avem nevoie de vocile voastre.
0: Alo, un pluș de la Tăuții Măgherăuși.
4: Eu sunt Sofia din Tăuțul Măgherăușului.
0: Așa.
4: Am 3 ani și vreau să vă spun că vreau să-l chemă pe unicorn Mara.
0: Ah, da, e mesaj de ieri. Nu s-o fi trezit fetele în dimineața asta.
1: Fac repetiții și fac vocalizele. Haideți fetițelor, că dacă nu-l sunt pe Mirel din Galea, să ne cânte la flaut melodia asta. Mi-ar plăcea mâine dimineața să ne fac.
5: Bună radio, sunt pe mine, mi-e cheamă Rene, am 6 ani și eu sunt din București. Eu pot să fac un cântec care pot să fac beatbox ca cântecul vostru.
0: Ia zi. Dar chiar merge.

0: Eu zic să nu vă grăbiți să comandați jucăriile astea de pluș. Încercați să-i convingeți pe copii, dacă nu vor să poarte centura dimineața și duceți negocieri cu ei, puneți-le melodia asta, că s-ar putea să funcționeze doar melodia. Pac, ai dat play la melodie și copilul o să vezi care gest reflex își pune centura. Dacă nu merge cu melodia, atunci comandați și plușurile de siguranță de pe radiozu.ro. Găsiți linkurile către prietenii de la rufix.ro, care le comercializează și le trimit în cel mai scurt timp. Astăzi, repet, ar trebui să ajungă primele comenzi. Și primele comenzi au depășit orice fel de așteptări. Aproape 1000 de copii din România vor purta de mâine, poi mâine, un pluș de siguranță.
1: N-abia aștept să mă întâlnesc cu voi în trafic, să vedem cine are dinozauri, cine are unicorn, ce și cum ați ales.
0: Putem să facem schimb.
1: Da, bineînțeles.
0: Când ne plictisim, dau un dinozaur, schimb cu un unicorn.
1: Dar doar câteva zile, nu pentru totdeauna.
0: V-am pupat, ne auzim imediat.
2: 6 ani și vreau să vă cânt cântecel. Poartă centura, dar și tu, și tu, și tu, poartă centura, că așa e cel mai scump pluș.

0: Intră pe lafântana.ro și alege ce ți se potrivește.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.

0: 92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun. Vacanță.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: 3,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
2: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
3: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine.

Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: ediție LEGO selectate. Ia-ți LEGO Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Câștigă cu Fru.
3: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
4: A, paste cu puiami de la Fru?
3: Da, și poate câștig și o mașină.
5: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.

0: dimineața, 8:15. Facem un milion de lucruri în același timp. Toată lumea pune presiune pe noi să punem odată melodia, imnul campaniei Un Pluș de Siguranță, să-l postăm pe internet ca lumea să îl poată asculta în mașini cu copiii.
1: Da, să facă TikTok-uri, să facă dansuri, să facem un moșpit sau un flash mob, cum se cheamă?
0: Asta unul la mână. Doi la mână, am vorbit cu

0: Daniel. Să vedeți ce i s-a întâmplat lui Daniel și de ce nu vine astăzi la radio. Aș putea să scriu o povestire pentru copii, o carticică pentru copii, să se numească Plușul și Burtica. Ce se întâmplă? Burtica lui Daniel nu e bine în această dimineață, pentru că Daniel ieri toată ziua a purtat acest pluș de siguranță, că am avut și conferința de presă de la Arcul de Triunf cu Brigada de Poliție Rutieră, cu Sebi din Buzău, cu Fundația Siguranța Auto Copii, și burtica lui Daniel a fost foarte invidioasă, geloasă pe pluș, că Daniel și-a pus peste burtica acest pluș.
1: Așa.
0: În condițiile în care burtica l-a protejat o viață întreagă pe Daniel, acum Daniel a ajuns să poarte un pluș de siguranță. Și burtica lui s-a revoltat și în această dimineață nu e bine.
1: A, e un battle acolo, nu?
0: Între
1: burtica
0: nu
1: și...
0: Nu suportă concurența burtica.
1: Da, mai cunosc niște unii, da?
0: Daniel a zis, ce moale e plușul ăsta, dar ce...
1: Și burtica a zis, vrei moale? Lasă că-ți dau eu. Da. Daniel, măi.
0: Bună dimineața, Daniel, să fii bine, să te faci bine. Și astăzi, pentru că e 19 mai... și n-am mai făcut de mult treaba asta la radio, o să facem în sfârșit din nou bazar de muzică.
1: Doamne,
0: nu muzica aia, nu alte chestii, bazar de muzică. Adică indiferent ce gusturi muzicale ai, ce piesă vrei să readuci în lumina microfonului.
1: Ahu, ești poșmen cu artiștii, faci bazar de muzică
0: de
1: la
0: pe
1: radio.
0: Casete, de pe viniluri vechi, indiferent de gen, puteți să ne scrieți la radio și bazarul de muzică e deschis pentru voi. Bună dimineața, Tea, te ascultăm întâi și întâi cu știrile.
2: Bună dimineața, alerta aeriană în Tulcea. Gimnaștii ruși pot concura cu drapel și imn la competițiile internaționale. Avem 14 grade acum în București. Alerta aeriană în această dimineață, nordul județului Tulcea, după atacuri cu drone în apropierea frontierei cu Ucraina, autoritățile anunță că două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat în urma atacului rusesc, iar populația a primit mesaje ro-alert. Potrivit Ministerului Apărării, atacurile au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea graniței cu România. MAPR anunță că radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, însă nu au fost detectate semnale radar care să indice pătrunderea acestora în spațiul aerian național. Și începe evaluarea națională pentru elevii de clasa a patra. Aceștia susțin astăzi proba la limba română, mâine au proba la mate și științele naturii. Elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la limbă, de limbă și comunicare la limba maternă. Copiii au 60 de minute la dispoziție să rezolve subiectele. Apoi, săptămâna viitoare, intră în evaluarea națională elevii de clasa a șasea. Noul film al lui Cristian Mungiu a fost primit cu reacții pozitive la Cannes. Pelicula Fjord a avut premiera mondială aseară și a fost primită cu ovații de peste 10 minute. A fost, spun criticii, una dintre cele mai mari reacții de până acum la ediția din acest an. În rolul principal, Sebastian Stan a fost vizibil emoționat. Filmul, care prezintă debutul în limba engleză al regizorului Cristian Mungiu, spune povestea unui cuplu religios, părinți ai 5 copii, cuplu prins într-un conflict cu serviciile norvegiene de protecție a copilului. Zilele astea, la sediul Băncii Naționale din București, se dispută turneul Super Chess Classic România, dotat cu premii în valoare de aproape jumătate de milion de dolari. La partidele de șah de ieri n-au fost câștigători, toate întâlnirile s-au încheiat cu remize. Competiția se încheie duminică. Și la sport, Unirea Slobozia retrogradează, Farul Constanța și FC Hermannstadt vor juca baraje pentru menținerea în Superliga. Mai departe, Farul o va întâlni pe Chindia Târgoviște în barajul pentru Superliga, iar FC Hermannstadt va disputa un baraj cu FC Voluntari. Rușii revin cu drapel și imn la competițiile internaționale. În competițiile de gimnastică, decizia a fost anunțată de Federația Internațională de Gimnastică. Aceasta ridică astfel sancțiunile impuse din cauza războiului din Ucraina. Primul prilej în care sportivii din Rusia vor concura sub steag rusesc și imn național va fi la etapele de Cupa Mondială la gimnastică acrobatică din Bulgaria și Azerbaidjan, competiție care începe la sfârșitul acestei luni. Avem cer variabil și ploi doar prin zona montană astăzi. Local s-ar putea să plouă și prin centrul și sudul țării, iar maximele pornesc de la 18, urcă până la 26 de grade. Și în București se anunță o zi plăcută, norări doar spre seară, la amiază 24 de grade, acum în capitală se înregistrează 14. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri, că ai vorbit despre ultimele meciuri din play-out-ul ligii întâi.

0: A fost o seară dramatică și nu mă refer la înfrângerea FCSB-ului, a fost tragică, a ajuns și deja obișnuință. Oricine vrea să ne bată, ne bate. Că e Hermannstadt, Metaloglobus, ne-am luat-o,
1: Metallica.
0: De la toți ne-am luat-o în sezonul ăsta și pare că nu ne-am învățat lecția, dar mă rog. Vreau să vorbesc despre adevărată dramă de aseară. Deci, Adrian Mihalcea este antrenorul UTA Arad. Joacă la Slobozia, la echipa pe care anul trecut Adrian Mihalcea a salvat-o de la retrogradare, cred că în ultima etapă. Adrian Mihalcea fiind din Slobozia, adică fiind fiul al Sloboziei, produs al fotbalului din Slobozia și omul care a reușit să salveze echipa anul trecut de la retrogradare. În ultimul meci din play-out, Adrian Mihalcea din Slobozia, antrenor al UTA, întâlnește Unirea Slobozia, fosta lui echipă. Dacă era egal, UTA oricum nu contează, pentru că UTA nici n-are drept de a juca în cupele europene. Putea să câștige play-out-ul, dar faptul că s-a aflat pe locul 7 sau pe locul 8 la final era fix același lucru. Atenție! UTA bate Slobozia și Adrian Mihalcea la interviuri după
2: aveți la
0: meci.
2: Păi, na, sunt niște sentimente care...
0: Omul plânge efectiv. Că da,
3: e de înțeles, având în vedere ce ați realizat aici la Slobozia anul trecut și nu numai, și acum 2 ani cu promovarea.
2: Înțelegem, fotbalul ok, e pe teren, întotdeauna am fost un tip corect, dar îmi pare rău de Slobozia. La urmă...
0: Deci nici dacă era antrenorul Sloboziei, nu cred că ar fi plâns atât cum a plâns fiind antrenorul echipei adverse.
1: Mai rupt cu chestia asta, pentru că întotdeauna m-am întrebat cum fac jucătorii să se detașeze de la o echipă la alta, de la una la care, nu știu, au stat ani de zile și au făcut performanță și ajung în punctul în care trebuie să joace împotriva ei și să câștige și să nu se poată bucura de vinovăție.
0: Adrian Mihalcea cred că este, nu există cel mai corect, dar nu știu om atât de corect cum este Adrian Mihalcea în fotbal românesc. Și atenție, el a bătut, ca antrenor al UTEI, a bătut Slobozia, fosta lui echipă și echipa din orașul lui natal, în condițiile în care el are probleme cu conducerea celor de la UTA, care nu și-au respectat o grămadă de promisiuni. Nu știu dacă e vorba de datorii sau de așa mai departe. Oamenii i-au promis ceva, nu s-au ținut de cuvânt, a câștigat play-out-ul ligii întâi și și-a retrogradat echipa din orașul natal, fosta lui echipă, pe care o salva anul trecut pe vremea asta.
1: Incredibil!
0: Ați mai văzut voi așa corectitudine în viața asta?
1: Ce vorbești? Este ceva rarisim. Chiar mi se pare că este un om foarte nobil. Știi
0: cum e expresia asta cu prost de corect? Deci cam așa îi zic românii. Prost de corect. M-a rupt. Drama lui Adrian Mihalcea, nu a Slobozie. Drama acestui om care știe că trebuie să-și facă meseria, dar pe de altă parte îi se rupe sufletul că își retrogradează fosta echipă.
1: Wow. Mamă, ce conflict interior trebuie să stea. Da,
0: în lumea asta în care toți jucătorii vânează bani, cum zice un ascultător, și antrenorii care astăzi strigă UE nu știu ce, după aia strigă hai echipa respectivă, Adrian Mihalcea este... ceva foarte, foarte rar.
1: Da, în lumea
0: asta
1: în care te vinde toată lumea pe doi arginți, să ai parte de un astfel de om chiar este rar. Dar
0: bravo.
1: Pare rău de suferința lui, știi?
0: Bună dimineața, e 8:25 de minute, vine imediat bazar de muzică, așa cum v-am promis, și zic să dau eu startul la bazar de muzică.
1: Afumo!
0: Am descoperit o piesă care trebuie să se audă la matinalul ăsta. Dacă nu se audă la matinal, nu e radiozul întreg.
1: E la de la tare ca
0: regina muzicii de petrecere alternativă, cea care a lansat hituri mari pe pământul ăsta, Dorul de copilărie, Suflet pereche, doamnelor și domnilor, o voce care a fost inclusiv aici în studio, cred că la Marea Unire Zoo a cântat, doamna Adriana Antoni, doamna muzicii.
1: Ce tare!
0: Ascultați voi frumos prima piesă din bazar de muzică, e de la DJ Mori și se numește E tu.

0: lângă tine nu mai trece.
1: Ma, sincer, dacă ai un botez, o cumetrie, ceva în weekendul ăsta, între Marc Anthony și Adriana Anthony, pe cine chemi?
0: Pe Marc Anthony, care dată liberă,
1: Doamne,
0: doamna?
1: Ferește.
0: Păi care dată liberă, doamna Anthony? Nicio șansă, vă zic.
1: Pentru noi oricând se eliberează doamna Anthony.
0: Mă simt ca la petrecerile alea când rămâneam ultima cu câte vreo unul.
1: Hai, de la piesa asta, ce cântec vă inspiră vouă, vibe-ul ăsta de la Zoo? Facem bazar de muzică imediat după pauză. Bună dimineața!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bababi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare, 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci, Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
9: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli. Standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
10: Rubeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe rubeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBĂ20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Rubeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
14: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
15: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
14: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
16: Black Friday la Brico. Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți vor mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
17: Brico. Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
18: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mea.

0: Disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Burger King îți faci dinul cum vrei.

0: Te bagi la un King Deal?
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Câștigă cu Flow.
6: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
7: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
6: Bravo, mentalitate de câștigător. Flow a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonus.

0: Gusto și Morar.
1: Bună dimineața, 8:43 de minute. Parcă am simțit-o venind în momentul în care am stabilit că astăzi, împreună cu voi, deturnăm playlistul Radio Zoo și facem bazar de muzică. Adică ne așezăm taraba aici, în fața dumneavoastră, voi veniți, alegeți caseta, CD-ul, vinilul și hotărâți ce se ascultă în această dimineață la Zoo. De ce spun că parcă am simțit-o? Pentru că...
2: Ia.
1: Mi-a zis la Piatra Neamț un domn, zice: băi, știi de ce vă iubesc eu pe voi?
2: De ce?
1: Că m-ați învățat să ascult Oda Bucuriei. Cum adică te-am învățat să asculți? Frate, mă uit și la Champions League. Dacă îmi băgați voi Oda Bucuriei la radio, ia altceva, frate. Să transformă ziua.
2: Păi dacă la Champions League Oda Bucuriei știi ce ți-aduce. Dar când bagă radio Oda Bucuriei, trebuie să te aștepți la absolut orice. Că nu știi niciodată ce o să anunțăm după ea.
1: Iar în această dimineață Oda Bucuriei ne aduce mare bucurie pentru noi și cei 1.100.000 de ascultători care se trezesc doar în România cu Morning Zoo, cel mai ascultat matinal de radio din România din nou.
2: Dar chiar nu mă așteptam să spui după ce ai băgat Oda Bucuriei. Mulțumim, mulțumim, mulțumim, mulțumim.
1: V-am zis că vin datele desfășurate după ce ieri am primit bucuria locului 1, pentru că pe locul 2 n-am mai avut loc.
2: Aia e, s-a dat.
1: Astăzi au venit audiențele desfășurate pe fiecare program și...
2: Și?
1: În țara asta numită România e un matinal de radio cel mai ascultat dintre toate. Se numește Morning Zoo și îl facem de atâția mari de ani împreună cu voi, 1.100.000 de ascultători. Vă mulțumim!
2: Mulțumim frumos! Bine, mă, băieți, mă, bravo, bravo, bravo, bravo. Și vă mulțumim tuturor, fiecăruia în parte.
1: Ai impresia că unele lucruri nu se schimbă niciodată. Bă, se schimbă foarte multe lucruri. Ieri a anunțat și Guardiola că pleacă de la City după 10 ani, 11 ani, cât a stat la Manchester.
2: O grămadă de ani.
1: După ce a luat toate ligile posibile, toate titlurile posibile, cel mai titrat antrenor din istorie și... Până și Guardiola pleacă. Bă, dar Radio Zoo rămâne aici. Morning Zoo e aici, din prima zi de Radio Zoo. Din 29 septembrie 2008 până astăzi, 19 mai 2026, când împlinim o zi... Bă, astăzi împlinim un an cu Nicușor, îți dai seama?
2: Eu cred că și el se bucură că suntem cel mai ascultat matinal din România și tuturor. Și toată lumea care e alături de noi în dimineață, trebuie, în fiecare dimineață trebuie să simtă odată cu noi bucuria asta.
1: Eu v-am zis că nu va fi ușor, va fi Nicușor.
2: Lasă asta, eu sunt fericită pentru rezultatul ăsta, jur, chiar dacă aportul meu aici este unul foarte mic, tot îndrăznesc să mă bucur că nu e puțin lucru după atâția ani să rămâi pe locul întâi, absolut deloc. Mulțumim, Doamne, că ne dai voie să facem ce ne place și mulțumim tuturor oamenilor care ne ascultă zilnic.
1: Vă mulțumim! În rest, cel mai ascultat matinal din București, nu trebuie să vă mai spunem, cel mai ascultat matinal pe publicul activ comercial din România, orașele României, cum vrei, pe toate targeturile comerciale, există Radio Zoo și restul. Vă mulțumim tare, tare mult!
2: Ai, Doamne,
1: și
2: acum... ajută-ne toată lumea! Avem motive ca să ne distrăm.
1: Afumă, ascultătorule, hai să și sunăm oameni. Dă tu primul telefon, te rog.
2: Ai tu curajul ăsta să mă lași
1: de mine? 0748111550 să se deschidă bazarul de muzică. Vă alegeți o piesă de aici, de la noi, de la Tarabă și băgăm caseta în casetofon. Bună dimineața! Felicitări, Radio Zoo, sunt mândru că ascult cel mai ascultat matinal din România. Bună dimineața, acum parcă nu mai sunteți atât de încântați.
2: Ba da, suntem la fel de încântați, numai că...
1: A, tu zici de Nicușor. Nu, de Nicușor nu suntem încântați, dar nu e ca și cum...
2: Zicea de audiență, nu?
1: Nu, zicea de Nicușor. Bună dimineața, ne bucurăm să facem parte din această frumoasă comunitate. Aș vrea să-mi dedic și eu o melodie. Perfect, dedicați-vă! Bună dimineața! Suntem oamenii dedicați dedicațiilor dumneavoastră. Bine ați venit la Zoo!
2: Bună dimineața frumoasă noastră!
1: Bună dimineața, te ascultăm!
2: Cu ce vii la Tarabă aici?
0: Bine,
1: dacă te-am și auzi, cred că am putea să-ți dăm și piesa. Hai să vorbim în telefon. Vrei?
0: Acum?
1: Acum, aia e, vezi?
0: Perfect, neața frumoșilor.
2: Neața.
1: Iubesc expresia asta, neața frumoșilor. E super.
0: Dimineața asta m-am trezit bine dispusă și am zis, ascultăm un pic pe bănățeanca noastră, pe Georgiana Vița.
1: Pe cine?
0: Cu Georgiana Vița.
1: Ah, Georgiana Vița.
2: Așa.
0: Da.
1: Cu?
0: Cu Se uită lumea la mine sau Tractorul, care vreți voi.
2: Pe care vrei tu,
1: că nu, nu știu pe niciuna, dar după intuiție aș alege pe asta cu Se uită lumea la mine, cred că e
0: exact.
1: Totuși se regăsește versuri, mai multă lume.
0: Exact, niște versuri frumoase, foc.
1: Bine, dar asta e salutul vostru în Banat, neața frumoșilor?
0: Așa îmi place mie să spun, pentru că toți suntem niște oameni frumoși, interior, exterior, depinde de fiecare.
1: Da, am înțeles, bine.
2: Bine frumoasa noastră, te-am pupat.
1: Hai,
0: eu vă
1: începe bazar de muzică la Radio Zoo. Haideți, poftiți, s-a deschis.

0: Bună dimineața, frumoșilor! Hai că am luat și o boală asta. Cum te numești? Bine ai venit la Bazar de Muzică!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Oana, mulțumesc și pentru voi, special Queen We Are The Champions.
0: Queen We Are The Champions pentru fiecare dintre cei 1.100.000 de ascultători doar din România, care fac cel mai ascultat matinal din România. Și cum așa, de la Bănățeană trecem la Freddie Mercury?
2: Păi da, cum schimbăm noi subiectele în matinal de atât de multe ori pe dată, în fiecare zi, așa facem și cu muzica.
0: Frate, radio-ul ăsta e bipolar, rău de tot.
2: E tripolar, stai liniștit.
0: Îți mulțumim pentru recomandarea.

0: Oleane, neața campionule.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
2: Neața frumosule, bine-ai venit.
0: Dorian, tatuatorul din Pitești, care e recomandarea ta pentru bazar de muzică?
3: David, DJ Perfectu.
0: Adică vrei să te întorci la popcorn?
3: La popcorn.
0: A revenit moda asta cu popcorn? De genul ăsta mi se pare mie.
3: Posibil, posibil.
0: Și care e piesa?
3: David, DJ Perfectu.
0: Perfectu.
2: David, DJ.
0: Oare mai țin minte piesa asta? Ți-aduce aminte de ceva anume din viața ta, Dorian?
3: Liceu, copilărie, distracție.
0: Stai, videoclipul ăla mare, care se pupau două fete la început, este?
3: Da, da.
2: Când a ieșit lumea în stradă?

0: schimbăm gusturile muzicale, dar nu schimbăm locul în audiențe. Mulțumim tare mult frumoșilor pentru locul întâi cu coroniță. Vă iubim.
1: Iubesc expresia asta, frumoșilor.
0: Frumoșilor.
1: Icter fac. Trebuie să mă puneți la lampă ca bebe.

0: la bazar de muzică. Ce muzică ne recomanzi?
1: Tinere cu păr cărunt.
2: Aoleu, dar ce-ai pățit?
1: Mâine e ziua mea și așa 46 de ani.
0: De cât bună dimineața frumoșilor prefer. Bună dimineața, da. Cărunților.
1: Da.
2: 46 de ani și la începutul vârstei, abia de aici încolo devii interesant. Bravo, să-ți fie de bine.
0: Auzi, frate, dar ție ți-a încărunțit mai repede barba sau părul? Din cap.
1: Barba.
0: Barba.
1: Barba, da.
0: Nu știu ce înseamnă, și mie la fel. Nu. Bine, atunci da. Pentru tine, pentru sărbătoarea de săptămâna asta, la mulți ani și melodia.
1: Mulțumesc.
0: Melodia?
1: Tinere cu păr cărunt.
0: Ai, ai toată. Recunoaște.
1: Da.
0: Te-ai boșo... Te-ai boșologit?
1: Un pic.
2: Mai ai nevoie să te uiți la meteo sau simți în șale cum va fi vremea?

0: bun! Neața!
1: Bună dimineața!
0: Ești în direct la Radio Zoo!
2: Ce ne recomandați astăzi?
0: Care e recomandarea ta pentru bazar?
1: Ghiță Munteanu, Marinela.
0: Marinela? Acum, acum vrei?
1: Da, da!
2: O să îndrăznesc să vă întreb ce vă leagă de această piesă?
1: Așa, m-am trezit cu ea în gând azi dimineață.
0: Asta e dispoziția, alții s-au trezit cu poartă centura. Și tu, și tu, și tu. Tu te-ai trezit cu Marinela.
1: Da.
2: Păi da, dar Marinela pleacă la Constanța.
1: Vă mulțumesc, vă pup.
2: Și are nevoie de centura de siguranță.
1: Mulțumesc.
0: De unde ne asculți?

0: Acum poți să intri, că s-a eliberat casa la bazar de muzică.
1: Bagă-te.
0: Plătești cu cardul sau cash?
2: Cu cardul, cu cardul, că e mai bine.
0: Ăștia de la bazar de muzică plătesc cash, frate.
1: Hai să nu-mi ziceți că aveți nevoie.
2: Bine, hai de facem, facem cash. Și cu cash dacă e nevoie.
0: Cash is king. Ia zi, care-i... Da.
2: Ovidiu Rusu, parfumul tău, varianta live, e top.
0: Ții neapărat la piesa cu parfumul tău, nu aia la altă, da?
2: Da, da, da, da.
1: E mai tare decât Rakita Kitarira?

0: Dar ce însemnătate are pentru tine piesa asta?
1: La început, când m-am cunoscut cu actualul meu soț, tot timpul îmi dedica melodia asta.
0: Câți ani au trecut de atunci?
1: Aproape 10 ani.
0: Erai aici în adunarea asta când s-a înregistrat live-ul ăsta?
1: Nu.
2: Deci n-ai fost la clip.
0: Dar poți să-mi zici la ce minut începe muzica și să termine dedicațiile? Că dedicații știm să facem și noi.
1: Sincer, să fiu, nu știu să vă zic. Cred că undeva pe la minutul 2.
2: Deci la 2 minute.
1: Cred că a spus varianta mai scurtă. Nu aud exact la radio.
0: Asta?
2: Cu darabana asta nervoasă?
1: Da.
0: Cum e să crești bebeluș și să asculți piesele de când l-ai cunoscut pe tatăl copilului?
2: Ați băgat bebeluș pe diversificare muzicală?
1: Este foarte bine. Ce pot să zic? Hai. Eu chiar acum îi dau să mănânce.
0: Închide-și tu de bebelușul ăla în debara să nu se mai audă.

0: Ișoara, Craiova, dar ce era finala Cupei României acolo, ce era?
1: Ia uzi. Îmi place mie să-i spun pentru viața lui Monica. Hai băieții, gure tânăra, da?
0: Ia uzi, Daniela a dat dedicație pentru viața lui Monica.

0: dosarele doar uitându-se la videoclipurile astea, la live-urile astea ale lui Ovidiu Rusu. Bună dimineața!
1: Haide, băieți!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Ce faceți?
3: Salvați-ne!
0: Bine ați venit la bazar de muzică, în primul rând. Nu vă descălțați. Dar faceți-vă mai comodă, pe bune. Chiar așa vreți să dansați în pufaica aia?
4: Da.
0: Care este melodia pe care vreți să o ascultăm? În primul rând, dați radioul mai încet.
3: Is this
0: love? Cum?
2: White Snake, is this love?
3: Oh, marele
0: tot live-ul de la Făgăraș?
2: Live-ul de la Alba Iulia.
0: Ah, când au cântat la Alba Iulia, am înțeles.
3: Au cântat la Alba
0: Iulia? Păi da, cum? Ah. Dar unde n-a cântat White Snake?
3: Corect.
0: Te pupăm și îți mulțumim mult de tot că ai schimbat registrul.

0: băieții sunt invitați să ia fetele la dans.
1: Hai, băieți.
0: Și fetele sunt invitate să ia băieții la mișto. Bună dimineața, bine ai venit la Bazar de Muzică. Bazarul de la Zoo e deschis astăzi, iar telefonul tău e închis. Îți mulțumim frumos.
1: Hai că ai afumat-o.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Avem clientă la bazar. Bună dimineața! Cum te numești?
1: Bună dimineața! Valentina!
0: Ia zi, Valentina! Ce ai vrea să asculti?
1: Cornel Palade, E drumul meu.
2: E incredibil, nu mai.
0: Perfect merge după White Snake.
1: Da.
0: Perfect!
1: Da.
2: Ce să zic, Valentina,
1: mulțumesc.
2: Dacă piesa dinainte era o întrebare, ce ai ales tu este răspunsul.
0: Vrei să vă mint? Știi că aseară am ascultat piesa asta?
2: Ți-era dor?
0: Mi s-a făcut dor de ea, de Cornel Palade.
2: Ai incrustat-o în amintire, Mihai.
0: Da, Cornel, I'm gonna miss you.
1: Mulțumesc.

0: Care e numele tău?
1: What's your name, doll?
2: Melinda, așa mate.
0: Cum?
2: Melinda, Melinda.
0: Melinda, de unde ești, draga mea?
2: Din Sibiu.
0: Ah. Mm. Și? Ce băgăm?
2: Și? Băgăm, i-am în brațe viața mea, că am auzit-o la voi prima dată.
0: Da.
2: Și mă duc eu acasă la fiica mea, care are 18 ani, și zice: oh, mamă, dar e veche melodia asta. Și zice: am prima dată la Radio Zoo. Și zice: păi tu nu știi cine o cântă? Și am zis: nu.
0: Mai împrietenește-te cu mine, că zici și cum, ce băieți umblă fiica ta până la oră.
2: Da, nu neapărat. Bine, vă pup.
0: Lasă, că știu eu.
1: Pupici, pupici.
2: Mulțumesc, mulțumesc.

0: bună dimineața!
1: Doamne, muzică fără gluten la Radio Zoom dimineața asta. Gluten morning. Morning. Cum se zice? Gluten morning. Cum te numești?

0: Dimineața are românul poftă de petrecut. Morare, să lași melodiile până la sfârșit, să nu ne privezi de așa plăceri. Păi știu, dar altfel n-ar încăpea atâtea melodii.
1: Dar de ce ne dai ghosting la melodie? Nu înțeleg.

0: să grecească. Nu e adevărat, nu e adevărat. Săracul s-a stricat la burtică. Am apăsat prea mult pe ea ieri.
1: Da, să mai bine te strici la burtică.
0: Daniel are o burtică pe care dacă apeși, el zice: love me, love me, ia-mă în brațe, viața mea. Bun, ascultăm dedicația.
1: Haideți.
0: Și indiferent de gustul ascultătorului, îi dăm piesa, da? Hai să auzim.
2: Bună dimineața! Vreau și o melodie a Nicolae Guță, Campionii, pentru Radio Zoo, numărul 1.
1: Ești veteme, vreau să te cunosc.
0: Nu știu dacă am dat drumul la Guță sau la Bon Jovi, dar e dedicația omului pentru faptul că Radio Zoo a ieșit numărul 1 și la bazar de muzică se poate întâmpla și asculta orice, asta e frumusețea.

0: Când iese Radio Zoo numărul 1, nu știu, când o să fie, peste un an, 2, 3, 10, să-mi aduceți aminte, să am curajul să-l dau originala de la melodia asta. Nu știu, mi-a căzut la mâna asta și nu...
1: Păi și de ce nu dăm și noi originalul? Ce?
0: Următoarea dată, când iese Radio Zoo numărul 1.
1: Ca să avem un target, știi? Ca să nu ne culcăm pe oreche, să avem tot timpul o misiune pentru care să muncim.
0: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața!
1: Bine și bine.
0: Vă mulțumim pentru bazar!
2: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
3: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
4: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
5: Perfect. Lansăm cu multe bule.
2: Foarte multe.
5: Și eu ce am zis?
6: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
7: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
9: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
11: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
12: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
13: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
12: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și patru scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 649

0: 4,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan. Pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și ibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
3: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
4: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
6: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant, bauli, ciocolată sau cireșe sau caise, 10 ori 50 de grame, la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
9: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart de discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai boxă BT Boomers Bluetooth cu 70 de lei discount la doar 49 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
11: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
12: Ne întoarcem la hituri. Let's go!
13: New music. Now. Nicole Sherry. Pic de dragoste.

0: și Morar.
1: Bună dimineața, încă o dată de la cel mai ascultat matinal de radio din România, poziție reconfirmată de datele de audiență radio din primele 4 luni ale anului. Au venit ieri cele generale. Mulțumim pentru locul 1 ca radio și mulțumim pentru locul 1 din nou ca matinal.
2: Mulțumim.
1: Matinalul care este cel mai ascultat din România, adică are cea mai mare cotă de piață dintre toate matinalele.
2: Vă mulțumim tare mult. Voi vă dați seama ce înseamnă cel mai ascultat matinal din România într-o lume în care oamenii nu mai au timp să asculte absolut nimic? Pentru asta vă mulțumim din suflet, pentru că știm cât valorează timpul vostru și suntem recunoscători pentru că ne-l dedicați în fiecare dimineață.
1: Și noi vă dăm ce putem și noi înapoi.
2: Ce avem?
1: Mai un pluș de siguranță. Apropo, ia să o întreb pe Ami, Amiuța. Amiuța e așa o Ami trecută pe așa, directoarea noastră de marketing. Amiuța. Ami, dragă, neața frumoșilor, spune-mi, te rog frumos, spune-mi câte plușuri s-au comandat. Și semnul întrebării, mă rog.
2: Așa, și mi-ar plăcea să știm și care sunt preferatele copiilor. Ce au ales dintre dinozaur și unicorn? Ar fi drăguț să știm.
1: Asta o să întrebăm pe copii la radio, da, copiilor, corect. Dar până atunci treaba părinților este să le comande copiilor această, cum să zic eu, acest atașament emoțional care se atașează fizic de centură și emoțional de copil ca să se împretenească copilul cu centura.
2: Această punte dintre regulile adulților, lumea adulților și ideea lor de joacă.
1: Aseară erau aproape 1000 de plușuri comandate de pe radiozu.ro, mă rog, nu de pe radiozu.ro, că nu noi le comercializăm, noi ocupăm deocamdată cu radioul, dar pe radiozu.ro, dacă deschizi pe secțiunea un pluș de siguranță, te duce direct, dacă vrei să comanzi, pe ruvix.ro. Ei sunt partenerii care trimit plușurile astăzi, ar trebui deja să ajungă, nu, în București și pe lângă București, cred că și în țară ajung deja. Mamă, deci mor. Ami îmi scrie, aștept.
2: Păi, dacă așteaptă, asta
1: Ami este typing apare aici.
2: Știu ce înseamnă asta. Dar dacă nu are un răspuns scurt dintr-o cifră sau două cifre, asta înseamnă că e bine, dinamica comenzilor e în mișcare.
1: Și ne-ați întrebat foarte mulți dintre voi, și pe bune chiar ne-ați întrebat, nu e la Caterincă, ce facem cu imnul ăsta când îl postăm pe platformele

0: statisticile spun așa. La peste 1000 de plușuri comandate, deja poți să faci un sondaj și să vezi care sunt preferințele românilor. Sunt cu vreo 20 de dinozauri mai mulți comandați decât unicorni. Asta înseamnă că s-a comandat mai mult pentru băieți? Sau
1: nu
0: suntem...
1: cred. Nu cred, dar și noi am vorbit foarte mult despre dinozauri în ultimii ani. Am vorbit despre ei în Radio Aventura, am vorbit despre ei în dimineața
0: asta. Și până la urmă dinozaurii au dispărut pentru că...
1: nu au purtat centura de siguranță.
0: Unicornii nu știu de ce au dispărut, sincer.
1: Dar unicornii nu au dispărut. Ei au venit un pic mai devreme, mai târziu de fapt, sunt mai contemporan cu noi. Ei abia acum învață cum se poartă centura de siguranță corect.
0: Eu cred că... unicornii au murit nu din cauza că nu purtau centura de siguranță, dar când s-a deschis airbag-ul, airbag-ul s-a spart de cornul lor și practic au dat cu capul de bord. Imnul ăsta al campaniei Un pluș de siguranță e mai bun decât al Shakirei pentru Cupa Mondială de Fotbal, ne scrie cineva.

0: care are contul de WhatsApp. Vreți să vă zic ce cont de WhatsApp are?
1: Da, sigur că da.
0: Deci are o pisică la WhatsApp.
1: Așa.
0: Și e Kaka, dublu K. Ce, nu știu cum se citește.
1: Kaka.
0: Și ne-a dat următorul mesaj. Cel mai mare radio de teleshopping din România. Reclame la toate puncte. Vă folosiți de manipulare emoțională să vindeți PI.

0: tare ales o pună. Dar să știi că aceste pui, cum le spui tu, împrietenesc copiii de centura de siguranță. Și na, nu trebuie să fii neapărat mămică să-ți dai seama că un copil acceptă cu greu cordonul ăla din spate care îl strânge.
1: Doamnă,
0: iar rostul nostru e să-i împrietenim, știi?
1: Nu e nicio problemă, puteți să transportați copilul și în portbagaj și luând tetiera în brațe, în picioare. Nu e nicio problemă. Fiecare își transportă copiii cum vor, atâta vreme cât soarta, norocul îi ține în viață.
2: Da.
1: Unii dintre noi, ca părinți, nu ne bazăm doar pe soartă și pe noroc, ne mai bazăm și pe niște măsuri de siguranță, pe reguli, pe așa mai departe.
0: Și să știți că și animaluțele se transportă într-un fel anume, da? Cu grijă.
1: Și nu e obligatoriu. Deci, dacă centura, purtarea centurii este obligatoriu, un pluș de siguranță nu este obligatoriu. Cine vrea îl ia, cine simte un atașament emoțional, cine vrea să aibă o jucărie, foarte bine. Cine nu...
0: Și cel mai frumos lucru este că nu trebuie să fiți de acord cu noi.
1: Bună dimineața! Ce spuneați că au dispărut dinozaurii? Neața, eu mă gândeam că a dispărut dinozaurii când a apărut doamna Cristea. Care e doamna Cristea?
0: Nu știu nimic despre subiectul ăsta și nu mă duce mintea să fac o legătură între doamna Cristea și dinozaurii.
1: Doamna Caca a revenit cu un mesaj. Nu asta era ideea. Ideea se scrie cu 2 E, doamnă. La fel cum Caca se scrie cu 2 de K. Ideea este că faceți teleshopping, faceți reclamă în fiecare zi. Asta e. Dacă altceva n-am putut să... Asta am ajuns să facem. Păi să facem. Credeți că părinții noștri sunt mândri de noi?
0: Nu, da. Pe mine nici mă mai primesc ăștia acasă. Am interzis acolo în Liege de unde sunt. Dar dacă facem reclamă...
1: Fiecare trebuie să facă ceva pe lumea asta. Asta a fost să facem noi. Dacă dumneavoastră spuneți că facem reclamă, reclamă facem.
0: Eu mă apuc de furat ca să nu mai fac reclamă. Că de undeva trebuie să-mi procur și eu banii zilnici, nu?
1: Deocamdată, Radio Zoo a băgat o grămadă de bani în aceste animăluțe de pluș. Iar ideea nu era să câștigăm, ci să ajungă la copiii care ascultă, care sunt în comunitatea asta.

0: studioului copiilor să ajungă niște plușuri pe care le vindem la niște prețuri super decente. Nu știu dacă ați fost cu nepoțelul, copilul, vecinul în mall să vedeți cât costă jucăriile de pluș în 2026. Nu prea găsești sub un milion. Și adică 100 de lei.
1: Corect, dar nu este o simplă jucărie de pluș. Asta, plușul ăsta de siguranță este pretextul pentru ceva mult mai mare, pentru siguranța copiilor care stau pe bancheta din spate. Asta este ideea, numai că am formulat și am făcut în așa măsură încât să intrăm cât mai sincer.
0: Bă, de ce vin comentariile astea mereu? Săptămâna trecută a venit de la, când am vorbit despre copilul pierdut din Sibiu, ne-a rugat să schimbăm subiectul, că a înțeles, Masturbinio 69, pe care l-am blocat. Pe doamna Caca nu o blochez pentru că mi se pare că a fost civilizată în limbaj.
1: Sigur.
0: Dar de ce vin de la astfel de conturi? Adică de ce nu vin de la o Marinela, de la o, nu știu, Cerasela, oameni cu nume și prenume asumați. De ce vin comentariile astea mereu de la astfel de conturi?
1: Pentru că e mai ușor să fii răutăcios sau, mă rog, să ai așa un ghimp împotriva cuiva de pe un nume fals care nu poate fi identificat cu o poză sau cu o față, știi? Dar hai să trecem mai departe, totuși. Avem o zi bună, avem o săptămână bună, am început-o frumos.
0: Hai să mai facem un pic de reclamă. Să dăm un voucher cadou de 500 de lei pentru cumpărăturile tale de Black Friday de primăvară la Altex. Ne spui ce aparat din casa ta merită o medalie pentru că muncește cel mai mult și câștigi în dimineața asta voucherul de 500 de lei de la
1: Altex,
0: care până miercuri are Black Friday-ul de iarnă. Ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața de la Zoo.
1: Dimineața frumoșilor.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: 3 decenii de drumuri parcurse, 3 decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri create pas cu pas. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, de mare, de munte, de orașe pline de viață, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Urmează o nouă destinație pentru tine, în curând, pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți atunci când ajungi acolo. Christian Tour, mai aproape de tine pe christiantour.ro.
4: Ce pui lângă puiul?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
2: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Bufina, piersică 3 straturi, 8 role, la doar 11,99 lei. Oferte sub

0: măriți copii bunici.
1: Prevomit, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație.

0: nutriție în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămân, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Scuze, atins microfonul cu nasul.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.

0: 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea, ambalate. Mega Image.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Bustu și Morar.
1: Bună dimineața, 9:47.
2: Bună dimineața, frumoșilor, îmi vine să zic acum, chiar dacă se zboră colegul de la butoane pe mine. Știți că asta e formula mea de adresare.
1: Păi, asta e rolul meu, să fac butoanele, în rest.
2: Ai, de mă, că n-am vrut să spun asta. Asta este
1: colegul de la butoane.
2: Asta este unul dintre multele lucruri pe care le faci. Și știi că eu nu mă dau în lături să îți spun despre asta și să le recunosc.
1: Bine, hai colega de la telefoane. Gai, să
2: vezi?
1: Dăm un telefon pentru câștigătorul voucherului de 500 de lei pentru cumpărăturile de Black Friday.
2: Da, sigur că da, relația mea cu clienții și cu ascultătorii imediat se pune în funcțiune. Ia să vezi tu acum.
1: Și cât sună Emma, o să vă dau o înregistrare, o poveste pe care am văzut-o aseară, care mie mi se pare senzațională. Dovadă că se spune că în lumea asta toată lumea are un preț. Și dacă nu poți să cazi la înțelegere cu cineva, e pentru că nu i-ai oferit prețul corect. Însă, din fericire, mai există oameni care n-au niciun preț, adică refuză să aibă etichetă, QR code, tag de la cod de bare, oameni care, pe care nu-i poți cumpăra cu nimic. Uite, unul dintre ei mi se pare antrenorul de la UTA, Adrian Mihalcea. V-am povestit mai devreme despre drama pe care a trăit-o aseară Adrian Mihalcea, om născut în Slobozia, om care a crescut fotbalistic în Slobozia, a făcut performanțe, sigur, la Dinamo, dar s-a întors în Slobozia și a salvat echipa de la retrogradare anul trecut. După care a semnat cu UTA, s-a dus la Arad și a reușit cu UTA Arad să câștige play-out-ul ligii întâi. La un moment dat era cât pe ce să se califice în play-off. Adică a făcut o super performanță la o echipă cu mari probleme financiare, datorii și așa mai departe. O echipă care n-are licență europeană, de exemplu. Adică
2: are multe
1: s-a situat peste FCSB în play-out-ul ligii întâi. Și Adrian Mihalcea seară cu UTA, care nu juca pentru nicio miză, decât pentru locul 7 în play-out, respectiv dacă pierdea, era pe locul 8, adică după FCSB. Oricum nu conta, decât pentru palmares. Omul a condus echipa UTA în meciul cu fosta lui echipă spre victorie și a băgat fosta lui echipă în Liga a doua. Iar la interviul de după a zis că fotbalul e fotbal, sufletul e suflet și deși a câștigat și se bucură ca antrenor, îi se rupe sufletul că a reușit să-și retrogradeze echipa pe care o salvase anul trecut, echipa orașului natal. Uite, Adrian Mihalcea e un om care n-are preț, de exemplu.
2: N-are preț, dar știi ce are el? Integritate,
1: adică,
2: mi se pare.
1: Adică cititorul de coduri de bare nu reușește să-i citească prețul, pentru că nu e neprețuit. Și mai ascultăm o poveste pe final de Morning Zoo, povestea sunând în felul următor. Un dezvoltator imobiliar zice următoarele lucruri.
3: Să vă zic povestea. Aveam un teren de aproximativ 5 hectare, exact în zona unde construim noi. Proprietar era o doamnă mai în vârstă, care, domnule, nu vrea să vândă. De Paște îi duceam miel. Noi avem niște oi ale noastre. Duceam miel, îi duceam caș, îi duceam prânză. De 1 martie, de 1 martie flori, de Crăciun, cadouri de Crăciun. Îi duceam lemne, în fiecare iarnă îi duceam lemne. Nu că îi le duceam, îi le tăiam, îi le aranjam în magazie. Negocierea nu era prețul, să știți. Negocierea era dacă să vândă sau să nu vândă. Doamna spunea că ea nu are ce să facă cu banii. Și la 5 hectare în zona noastră vorbim de câteva milioane de euro. Spunea că ea nu are ce să facă cu banii. Zic, doamnă, facem o casă nouă, mergeți în vacanțe, mergeți în excursii, angajăm bucătăreasă, vă trăiți ultimii ani din viață, vi trăiți frumos, fără griji. După 4 ani în care am fost de minim 60 de ori la ea, cum vă spuneam, stăteam cu orele de povești, vrând să-i trezesc dorințe. Bă, doamna n-avea dorințe. În fine, moare. Ce se întâmplă cu terenul? Domnule, ce se întâmplă cu terenul? Îl lasă la popa din sat. Doamnei nu-i plăcea de mine, nu știu, că era în chel, Dumnezeu știe. Îi plăcea de popa din sat. Lasă terenul bisericii. Și acum găselnița găselnițelor. nu-l putem cumpăra. Noi, ca să-l cumpărăm, deși preotul e de acord să vândă terenul în beneficiu comunității, noi nu mai putem acum să cumpărăm terenul. Noi, ca să cumpărăm terenul, ne trebuie aprobare de la mitropolit, aprobare, în fine, este cauză pierdută. Dar a fost cea mai aprigă negociere care am avut-o vreodată și pe care am pierdut-o. Și o lecție de viață, există oameni care nu au dorințe, care sunt fericiți, care sunt mulțumiți cu ceea ce au. Nu am reușit timp de 4 ani să-i trezesc dorință. Doamna stătea pe câteva milioane de euro și trăia o viață mai mult decât modestă și nu a vrut bani. Forță, ne vedem la următorul clip.
1: Deci asta e povestea dezvoltatorului imobiliar care n-a reușit nici cu miel, nici cu cozonaci, vizite, cu vizite, cu timp.
2: Nimic.
1: Irosit ca să o înduplece pe băbuță să vândă tarlaua ca să ridice un cartier de blocuri.
2: Să-i vândă lui.
1: 5 milioane de euro a refuzat băbuța.
2: Pentru că băbuța a ales să lase toată moștenirea asta, tot bănetul ăsta până la urmă, la domnul părinte din sat, am înțeles bine, da?
1: Da, popa din sat.
2: Popa din sat, da.
1: Se ocupă acum, cred că aparține bisericii terenul, nu cred că...
2: Păi aparține bisericii...
1: I-a lăsat lui popă pe nume...
2: Pe persoană fizică, da. Păi aparține bisericii, că a zis domnul că el își dorește să-l cumpere, popa e de acord, dar nu terenul numai al lor, al mitropoliei. Mă, nu știu ce să zic. Sunt oameni care trăiesc o viață întreagă neavând nimic decât bani, dar un singur lucru, credința în Dumnezeu. Pe de o parte pot să înțeleg de ce ales să fac asta, pe de altă parte poate că ar fi fost mai bine să lase banii ăștia unei case de copii, nu știu, unei fundații care...
1: I-a lăsat unei biserici.
2: Da.
1: Biserica poate să facă ce vrea cu terenul respectiv.
2: Și biserica face, vorbim prea puțin de lucrurile astea, dar biserica în general face lucruri.
1: Eu cred că domnul și-a irosit timpul cu cine nu trebuie, dezvoltatorul imobiliar. Adică în loc să stea cu doamna, să-i ducă miei, să stea la, facă în fiecare săptămână conversație cu ea, mai bine se ducea și vorbea direct cu popa din sat. Dacă făcea vorbele cu popa din sat și popa era singurul care putea să o convingă pe doamnă, acum era un cartier imobiliar acolo. Oricum, cinste dezvoltatorul imobiliar, domnul Goia îl cheamă. Domnul Goia, bă, alții i-ar fi băgat babei tot felul de lucruri în curte.
2: Lasă în curte.
1: Ar fi făcut mare halimai, scandal, numai să o convingă pe babă să vândă. Bă, omul s-a dus cu vorba bună. N-a putut, asta e, unele lucruri nu se pot cumpăra oricâți bani ai avea.
2: Da, unele lucruri nu sunt menite să fie pentru tine, domnul Goia, dar iată că ai rămas cu o poveste de viață din care cu siguranță poți să... Da, să înveți
1: pentru
2: ceva.
1: Că nu toți oamenii au price tag, adică etichetă cu preț. La unii nu țiuie codul de bare atunci când dai cu scannerul, nu țiuie pur și simplu.
2: Poate așa a simțit măicuța noastră din poveste să-și plătească biletul spre Rai, acolo unde, na, cu toții vrem să ajungem, nu?
1: Bună dimineața, sunt multe asemenea bunicuțe, am avut grijă de ea 12 ani și la fel am pățit și eu. Să-și cumpere Rolls-Royce preoții. Păi n-ai înțeles, Grigore. N-ai înțeles când el a lăsat bisericii, comunității, nu el, baba. A lăsat terenul comunității. A zis, a lăsat...
2: Popii, că popa era cel mai aproape de ea,
1: el
2: practic.
1: El e reprezentantul bisericii, pentru că dacă i-ar fi lăsat pe persoană fizică părintelui, părintele putea să vândă mai departe terenul dezvoltatorilor. Dar așa trebuie semnătură de la... o binecuvântare, nu știu, de la mitropolie și așa mai departe.
2: De la prea înaltul, prea fericitul, adică lucrurile sunt mai complicate acolo.
1: Da. Bună dimineața! 9 și 56 de minute, foarte faină povestea asta și cu morală. Și de gândit așa la care-s dorințele tale, știi? Și...
2: Sau ce contează cel mai mult pentru tine, știi? Asta cred că e o întrebare corectă pe care poți să ți-o pui. Să ai inima curată sau portofelul plin?
1: Hai să dăm premiu! Bună dimineața!
0: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
1: Bună dimineața, ești în direct la Zoo.
4: Bună dimineața.
1: Neața.
2: Ce faci, frumosule?
1: Care e aparatul din casă?
4: în atelier îmi beau cafeaua.
1: Care e aparatul din casa ta care merită o medalie pentru că muncește cel mai mult?
4: Expresorul de cafea.
2: Ia uzi.
4: Beau în jur de, nu știu, 6-7 cafele într-o zi normală.
1: Așa.
4: Tot ziua 2-3.
2: Dependență nivel 2.
1: Vezi că ești la radio, nu la doctor acum. Adică...
4: Da, știu, dar sunt, îmi place foarte mult gustul de cafea și aș bea cafea într-una.
1: Mie îmi spui.
2: Deci câte cafele bei pe zi?
4: 6-7, dacă am eveniment seara, că am și o trupă cu care când la evenimente pot să ajung și la 12, cred.
1: Da, 5, dar gândește că tu bei cafea, alți... Soliști de evenimente beau alcool în timpul ăsta.
2: Da,
1: adică...
2: Nu cunosc.
1: O face mai rău cafeaua decât alcoolul?
4: Nu știu, dar eu sunt băutor de cafea și mi-e place cafeaua. La evenimente nu servim alcool.
1: Și ce? Bravo. Zim numele trupei, te rog frumos, ca să știu să vă chem la următorul eveniment din viața mea.
4: Formația Imperium din Iași.
1: Nici nu mă interesează ce cântați, atâta vreme cât în timpul muncii nu serviți alcool.
2: Dar cine servește? Nu înțeleg. Nu înțeleg chestia asta, aluziile astea. Da, în fine, trupa Imperium, bravo. Dar nu ți bate inima mai tare de la atâtea cafele?
1: Eram cu Mira sâmbătă la Piatra Neamț. Fii atent, apropo de artiști. Și, mă rog, Mira are trupă mare de băieți. E singura fată din trupa ei de băieți. Și mă duc, era ziua unui coleg de trupă de-al Mirei, împlinea venerabil la vârstă de 24 de ani. Cred că era mezinul trupei. Și Mira se duce, vorbește cu ospătarul și zice: da, poate aveți, nu știu, un vin așa să ciocnim și noi, că e ziua lui. Zic: mă, dar tu n-ai alcool, că toți artiștii cer în riderul ăla,
2: rider tehnic,
1: așa, cer și alcool. Unii vodka, alții
2: tequila, nu știu, tequila, am zic, da, așa din ce aud.
1: Zice: nu, alcoolul este singurul lucru pe care îl cer eu în riderul tehnic, mi-a zis Mira, este un platou cu fructe. Zic: alcool pentru băieți? Doamne ferește, nu se consumă alcool. Bravo.
2: Bine, băieții din trupa lui Mira, să mă sunați să vă zic cum se fermentează fructele.
1: Vă face Emma o ofertă.
2: Vă fac eu o rețetă frumoasă cu platou.
1: Bă, mai puțin, dar pe alcool mai mult.
2: Până la urmă trebuie să trăim și noi, nu la serviciu.
1: Ok, deci tu spui că expresorul din casă e cel care muncește cel mai mult, iar noi zicem că meriți voucherul de 500 de lei pentru cumpărături de Black Friday de primăvară.
4: Mulțumesc.
1: La Altex. Cu drag. Până miercuri.
4: Frumos.
1: Până miercuri e campania, ai reduceri de până la 50% la mii de produse și în premieră sunt scoase la vânzare 99 de apartamente situate în București.
2: Ia uite.
1: Sper să nu mi l-o fi scos și pe al meu.
2: Păi ia uită-te acolo că...
1: Sunt scoase, pare așa, de la ANAF. Sunt scoase la vânzare 99 de apartamente situate în București.
2: Zici că au apărut ieri.
1: Felicitări, unde cânti weekendul ăsta?
4: În Iași cântăm weekendul ăsta.
2: Unde?
4: Și sâmbătă și duminică.
1: Nuntă bănuiesc,
2: nu? Nuntă, nu?
4: Nunți, da.
2: Nunți. Hai, Doamne ajută, bine că aveți weekend.
4: Doamne ajută.
2: Ocupat, câte programe bagi? 3-4?
4: Nu, toată noaptea, suntem full.
2: Da, am oferit. Și tu la ce cânti?
4: La vioară.
2: Ai de viață.
1: Și câte espresso bei într-o noapte așa, la o nuntă?
4: Un ospătar mi-a zis într-o dimineață, după ce am terminat un eveniment, am mai cerut o cafea și mi-a zis că, vă, cred că în seara asta doar eu ți-am dat nouă cafele.
2: Vai de capul meu, dar nu-ți fuge arcușul ăla pe vioară de la atâtea cafele?
1: Dar le bei scurte, nu?
4: Nu.
1: Adică espresso singur.
4: La teuri. Cu apă, cu lapte, pardon.
1: Cu apă. Bine.
4: Da, și cu apă, da.
1: Există la te și cu apă.
4: Și cu apă, da. Și dimineața, după ce ajung de la eveniment, îmi fac cafea și mă duc la mine pe terasă, când țiui capul, și mă liniștesc așa cu cafea și după care mă bag la somn.
1: Da, exact așa fac și eu. Nu știu de ce. Vom fi frați.

0: Și nu știu. Fix la fel fac și eu. Când ajung dimineața acasă de la un eveniment sau seara târziu, îmi fac un espresso.
1: Da.
0: Îmi fac recapitularea zilei în gând.
2: Jurnalul?
0: Și mă culc.
2: Scrii în carnetul emoțiilor ce s-a întâmplat.
0: Cum bei după atât, cum dormi după atâta cafea? Foarte bine. Extraordinar.
1: Foarte bine. Da. Și încă o chestie, dacă am de dormit 2 ore, prefer să dorm doar 1 oră și 1 oră să stau cu mine și să beau cafeaua.
0: Mamă, te iubesc și eu fac la fel.
2: Ești fix genial. La fel. Ești genial.
0: Eu mă trezesc cu 2 ore înainte de a pleca din casă, doar ca să am timp să beau cafeaua, să stau cu mine la cafea. Exact.
2: Eu mă trezesc o oră mai devreme decât ar trebui să mă trezesc în mod normal ca să ajung la radio, doar ca să mă plâng că m-am trezit de vreme. Adică să mă plâng de ora inumană la care trebuie să mă trezesc. Deci te înțeleg perfect.
0: Bine, omule, felicitări și apelați la formația Imperium pentru nunți. Espresso să aveți.
1: Mulțumim frumos.
0: Știi cum e, pe băutură alcoolice știe să cânte orice artist. Espresso e mai greu.
2: Hai că am văzut și, da, hai bine, Imperium. Felicitări și Doamne ajută, spor la nunți.
0: Te-am pupat.
1: Mulțumim, zi faină.
3: Dacă vrei să-ți medaliezi partenerul pentru cât muncește prin casă, hai la Altex și profită de super ofertele de Black Friday. Fă un upgrade la electrocasnice și bucurați-vă de timpul petrecut împreună. La Altex ai Black Friday de primăvară.
0: Odată o să facem un matinal doar cu membrii de ăștia de formații și povești.
2: Ai de viața.
0: Povești cu instrumentiști.
2: Vai, da, deci recomand 10 din 10, pentru că de multe ori am impresia că voi nu știți câte se pot întâmpla la un drum, la o nuntă, de câte personaje dai, de câte probleme și câte amintiri strângi. De multe ori nici nu mai contează banii de la final sau numărul nunților, ci câte povești ai adunat și câți oameni ai strâns în traista ta.
0: Alexandra scrie: mi-ați făcut poftă de cafea, cel mai tare om l-ați avut în direct, mă duc să mai beau un espresso.
2: Bagă.
0: Bună dimineața, și eu am nevoie de o jumătate de oră dimineața pentru a servi cafeaua înainte să plec la muncă, ne scrie Cristinel. Și cu acestea fiind zise, vă mulțumim mult de tot, tragem cortina, mergem să ne bucurăm de rezultatele astea ale audiențelor radio, ale studiului de audiență radio. Mulțumim încă o dată pentru reconfirmare, pentru faptul că ascultați cel mai ascultat matinal de radio din România.
2: Mulțumim din suflet, vă pupăm pe fiecare în parte.
0: Să rămână!
2: Doamne ajută!
0: Iar piesa cadou pentru fiecare ascultător de ZU, 1.100.000 se trezesc în fiecare dimineață cu noi. Cred că ar trebui să vă mulțumim. Și ăștia sunt doar din România, nu din diaspora. Thank you for the music, oameni buni. Vă mulțumim, ne auzim mâine dimineață. Piesa cadou pentru voi.

0: îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba de bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei.

0: 8,99 lei și trusă coafat Multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La semnalul următor vei fi ciupit!
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120

0: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnavi de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei.

0: și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de ml la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: trecut de ora 10. Bună dimineața, știrile acum, sărmâna Tea.
1: Bună dimineața, bun găsit. Fără concluzii, ieri după prima rundă de consultări la Cotroceni, sunt 17 grade acum în București. Incendiu puternic în această dimineață într-un bloc cu 8 etaje din Arad. 25 de persoane s-au auto-evacuat din imobilul situat pe strada General Gheorghe Magheru. Potrivit ISU Arad, focul a pornit în bucătăria unui apartament. Fără concluzii, ieri, după prima rundă de consultări la Cotroceni, președintele Nicușor Dan spune că vor mai urma consultări până când se va ajunge la o majoritate solidă pro-occidentală. Deocamdată însă nu se conturează o alianță sau coaliție care să susțină formarea unui guvern. Sorin Grindeanu sugerează că PSD ar putea face o alianță cu AUR, dar spune că o astfel de variantă nu se înscrie în criteriile cerute de președintele Nicușor Dan. Liderul PSD mai spune că opțiunile pentru alcătuirea unui guvern sunt puține, deoarece AUR nu va vota un executiv din care să nu facă parte. Nou record pentru Brâncuș, sculptura Danaida a fost vândută la licitație organizată de Casa Christie pentru aproape 108 milioane de dolari, cu tot cu comisioane. Tranzacția a început cu o ofertă de 82 de milioane de dolari, au mai urmat alte 6 oferte până ca lucrarea să fie adjudecată unui cumpărător care rămâne anonim. Danaida este un cap de bronz din 1913 realizat cu foiță de aur. Sculptura e una căutată printre colecționarii de artă datorită provenienței. A fost cumpărat în 1914 la prima expoziție personală a lui Brâncuș. Vladimir Putin merge la Beijing. Președintele rus va fi prezent aici pentru un summit de 2 zile cu liderul chinez Xi Jinping. Rusia are așteptări serioase în ceea ce privește semnarea unui acord important în sectorul petrolului și gazelor. De asemenea, Kremlinul caută garanții că apropierea recentă dintre China și Statele Unite nu va afecta relația strategică dintre Moscova și Beijing. Întâlnirea dintre cei doi are loc la doar câteva zile după vizita președintelui american Donald Trump în China. Analiștii consideră că Rusia depinde tot mai mult de sprijinul economic chinez, în timp ce

Beijingul încearcă să-și consolideze poziția de actor global, capabil să negocieze simultan atât cu Washingtonul, cât și cu Moscova. Iar epidemia de Ebola face ravagii în mai multe țări africane. Un nou focar declanșat în Republica Democratică Congo reaprinde îngrijorările la nivel internațional. Autoritățile sanitare au raportat un bilanț de peste 100 de decese și sute de cazuri suspecte. Lipsa unor tratamente sau vaccinuri aprobate complică eforturile autorităților de a controla epidemia. Și la sport, presa britanică scrie că antrenorul Pep Guardiola ar urma să plece de la Manchester City la finalul acestui sezon, pune astfel stop unui mandat de 10 ani. Vestea ar urma să fie confirmată oficial în cursul zilei de duminică, după ultimul meci al stagiunii. Manchester City e aproape de a pierde titlul în Premier League în fața liderului Arsenal. Englezii spun că decizia lui Guardiola are legătură cu regulile fair play-ului financiar din Premier League, pe care Manchester City le-a încălcat în ultimii ani. Ca urmare, City riscă inclusiv retrogradarea și excluderea din cupele europene. Avem cer variabil astăzi, ploi doar prin zona montană, s-ar putea să mai plouă și prin centrul și sud-estul țării. Maximele se vor încadra între 18 și 26 de grade. Și în București se anunță o zi plăcută, în orări posibil doar spre seară, maxima la amiază 24 de grade. Acum în capitală se înregistrează 17. Știrile se opresc aici, Emil, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: asta este Zoo, Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Piesa asta și ideea aia că ți-ai pus toată iubirea într-un singur om. Și tocmai de asta vreau să știu în siguranță. E evident asta, nu-i așa? Uneori iubirea înseamnă gesturi mari, alteori doar un click simplu și anume acea centură pusă înainte de drum. Campania asta de la radio, de la Zoo, un pluș de siguranță, nu e doar despre un pluș, știm cu toții asta. E despre oamenii pe care vrem să avem lângă noi o viață întreagă. Cei dragi nouă, copiii noștri. Bine v-am regăsit, Emil Ciucur sunt. Astăzi suntem împreună la radio spre ora 13 cu cele mai tari hituri. Dacă ești aici, foarte bine, te salut. Te invit să-mi scrii la numărul nostru de WhatsApp. Este 0748111550. Mă bucur să fiu cu tine astăzi. Bine te-am găsit.
1: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
4: Arăs foarte bine, spunem tot.
5: L-am schimbat.
4: Pe bune?
5: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
4: Păi și silueta?
5: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
6: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
7: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
8: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei.
11: Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

mare, mare nebunie cu cântecul ăsta. Dar știi cum e vorba aia? Dacă vecinii încă nu ți-au bătut în calorifer, asta înseamnă că poate muzica nu e suficient de tare. Bine te-am găsit, bună dimineața Emil, o zi frumoasă vă doresc tuturor. Bună dimineața, iubirea este cea mai frumoasă. Cât de profund. Bine ai revenit la butoane, Emil, mulțumesc pentru companie, mulțumesc tare mult pentru mesaj. Salut Emil, cu tine astăzi, zi frumoasă. Bună Emil, Corina e prezentă cu noi de la grădina de vară. Salutare tuturor ascultătorilor. Vă salut, Sorin, Sorin și Germania. Ok. Bine te-am găsit, Emil. O zi bună să aveți, la fel.

Alcazar de San Juan, de Spania. Mamă, ce denumire aici. Neața de la Babadac, vă așteptăm la Madrid. Da, frumos acolo. A fost, am văzut un concert acolo The Weeknd, foarte, foarte tare. Și mesajele continuă să vină. Până una alta, hai să ne întoarcem la hituri, pentru că suntem puțin strâși de publicitate. Jeremiah, 50 Cent, imediat după publicitate. Stu!

0: 22 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei.

0: ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii ceri cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo ROQ i5-1345-0HX, 16 GB de RAM, 1 Tera RTX 5050 cu 200 de lei discount la doar 4299 de lei. Și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor Intel Core U300, 4 GB de RAM, 128 GB cu Windows 11 instalat cu 200 de lei discount la doar 1299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovle cei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.

0: citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
2: Ne întoarcem la hituri.

Sună bine cântecul ăsta. Lazy Head, Joe, mor după tine. Astăzi am aflat că este ziua mondială a medicului de familie, adică a omului ăla care îți rezolvă și răceala, dar și panica după ce ai căutat simptomele alea multe pe internet. Ați pățit și voi, nu-i așa? La mulți ani celor care ne ascultă din cabinet

0: Noaptea, Emma, e piesa aia, hai să spunem, perfectă pentru gânduri profunde, mesaje neinspirate pe WhatsApp. Și frigiderul ăla a deschis fără motiv, dar atenție, întotdeauna după ora 23. Vi se întâmplă, nu-i așa? Și apoi auzi a doua zi: mă, dar tu te-ai cam îngrășat. Păi cum să nu mă îngraș dacă deschid frigiderul după aproape miezul nopții, vorba aia. Dar în fine, asta este nebunia mea. Bine, nebunia mea este și radioul și, ba mai mult de asta, hiturile care vor să vină pe mai departe la radio. Te invit să rămâi alături. Emil aici, ești pe Zoo.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: La semnalul următor vei fi ciupit.
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
7: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro. Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la Zoo te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

seară, ca să zic așa, dar nu despre orele mele de somn. Asta pentru că după mult timp, ieri, am spart o pungă de semințe la un film bun. Îmi plac mie filmele astea cu acțiune, cu mafioți, cu împușcături. Și am zis că după film, undeva pe la 23, să trag și eu pe dreapta, să dorm puțin, că stau cam prost cu somnul. Doar că la ora aia, ce crezi, o bună prietenă de ale noastre a născut, fix atunci. Și îți dai seama că, băi, a trebuit să plec de acasă, să stau și eu cu tăticul, cu proaspăt tătic, pentru că n-avea cu cine împărți sticla aceea.

0: dacă mă înțelegi. Și uite, așa s-a făcut două noaptea, iar dimineața a trebuit să mă trezesc. Dar mă rog, combinația a fost perfectă. Hai să vă fie copilașul sănătos, să vă bucurați de el și viața asta să fie exact așa cum v-ați propus-o. Vă îmbrățișez, știți voi despre cine vorbesc. Până una alta, ne întoarcem la hituri cu Alina Eremia. Poartă-mă imediat la radio. Emil aici.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro.

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Și cum e viața ta?
2: Mă, oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Frumoasă e campania asta cu un pluș de siguranță la Radio Zoom. Primim poze de la voi, cei care deja îl aveți. Foarte interesant și mă gândeam și eu să comand, însă sunt așa în dubii, pentru că pentru băiețelul meu nu știu care s-ar potrivi cel mai bine. Să fie unicornul sau dinozaurul? Ce ziceți? E dificil. Sunt așa spre dinozaur. Parcă i s-ar potrivi mult mai bine lui Alex, dar îmi place de mor și ăsta, unicornul, este foarte drăguț. Da, avem o nouă campanie la radio, un pluș de siguranță, inevitabil ați auzit, adică sunt sigur că știe mai toată România despre asta. Dacă totuși sunt persoane care nu știu despre ce vorbesc, hai să intrăm pe radiozoo.ro, aveți acolo un buton foarte mare, un pluș de siguranță. E despre siguranța copiilor noștri în mașină, da? Despre centura de siguranță, este simplu. Până în alta, mergem mai departe. La ora 12 vin știrile, până atunci însă pregătesc Rareș, am DJ Snake cu Bipolar și dacă e loc, îl aduc și pe Chris Brown. Emil sunt eu, încă o oră împreună, după 12 la Zoo.
1: 3 decenii de drumuri parcurse, 3 decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri create pas cu pas. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, de mare, de munte, de orașe pline de viață, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Urmează o nouă destinație pentru tine, în curând, pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți atunci când ajungi acolo. Christian Tour, mai aproape de tine pe christiantour.ro.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2020. 26. Vin în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: trecut de ora 12, bună ziua, știrile acum, Adina Ferezan să rămână.
1: Bun găsit, se deschid noi șantiere în București. Dinamo joacă barajul pentru Conference League cu FCSB sau Botoșani, 22 de grade acum în capitală. Pasajul Basarab intră în sfârșit în reparații, deranjul începe la vară, vor fi și restricții de circulație. Traficul se va desfășura pe o singură bandă. O comisie va stabili să

0: luna viitoare care vor fi benzile afectate. Primarul general Ciprian Ciucu spune că vor fi blocaje în mai multe zone din București, însă lucrările trebuie executate. În cazul pasajului Basarab, recepția nu a fost făcută timp de 15 ani, astfel că nimeni n-a mai asigurat mentenanța. Pasajul este acum plin de rugină și mizerie. Între timp se deschid noi șantiere în București. Primăria Capitalei anunță că va construi 8 parcări subterane și una supraterană. Care sunt zonele vizate, știe Tea Teodorescu.
1: Parcările subterane se vor găsi la intersecția străzilor Câmpineanu cu Academiei, în piața din fața Ateneului Român, apoi în piața Amzei. Parcarea o va integra și pe cea deja existentă și nefolosită care se află sub piață. O altă parcare va fi amenajată în fața intrării la Sala Palatului, încă una în piața Lahovari, sub Brond, în piața Canta Cuzinou, între cele două parcuri și la Spitalul Colțea. Iar parcarea supraterană e gândită să fie realizată pe splaiul Dâmboviței, în zona Națiunilor Unite.
0: Săptămâna asta se spală bulevardul Ferdinand din sectorul 2. Șoferii sunt rugați să-și mute mașinile parcate acolo pentru a permite intervenția autospecialelor de curățenie. Administrația locală anunță că se va face curățenie mecanizată mâine și sâmbătă. Bulevardul Ferdinand va fi igienizat mâine de la Mihai Bravu până la Pache Protopopescu, iar sâmbătă pe celălalt sens. Încep și lucrările de modernizare în Herăstrău. Primăria Generală anunță că lacul va fi golit în 2-3 săptămâni, apoi se trece la consolidarea apărărilor de mal. Totodată va fi realizat și un master plan pentru reamenajarea parcului. Se va stabili cum vor arăta aleile, mobilierul urban, chioșcurile, stâlpii de iluminat și locurile de joacă. Apoi, din toamnă, poate începe și reamenajarea, spune primarul Ciucu. La sport, ultima etapă din play-out-ul Superligii, disputată aseară, a stabilit configurația finală a clasamentului. Pe scurt, Unirea Slobozia retrogradează, Petrolul a reușit să se salveze, iar Farul și Hermannstadt merg la baraj. În play-off, ultima etapă nu mai are nicio miză, titlul e câștigat de Universitatea Craiova și se știu și echipele calificate în cupele europene, UCluj în Liga Europa și CFR Cluj în Conference League. Iar de pe locul 4, Dinamo va juca baraj pentru Conference League cu câștigătoarea întâlnirii FCSB Fece Botoșani. Meciul e duminică. În această partidă, fostul capitan al roșalbaștrilor, Marius Baciu, va debuta pe banca tehnică a FCSB. Baciu a preluat echipa după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Cer variabil în București, cu înnorări spre seară și o maximă termică de 24 de grade. Acum sunt 22, conform ANM. Gata știrile, Emil Ciucur, rămâne cu tine la ZOO.

Doamne, ce vremuri! Cred că ai început să o prins și tu, nu-i așa? Că asta este genul ăla de piesă pe care nu o uiți niciodată. E o piesă care doar se mută în capul tău, așa, pe termen nelimitat. Ce vremuri frumoase! Și dacă tot vorbim de vremuri frumoase, hai să aducem și piese frumoase. Let Me Be sună foarte bine. E, ca să fiu sincer, cântecul meu preferat din playlist-ul de la Zoo. The Second Voice, Emil aici, Zoo, cu tine!

0: Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare, 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia.

0: acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinată și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: așa, direct în poziția de dans, în fața faptului împlinit. Voiam să ajung astăzi la sală, dar la cât s-a dansat pe aici, pe piesa asta, cam deja vreo 7500 de pași. Dar pași din aia, de dans. Se pun sau nu? Mergem mai departe. ZU a lansat campania Un Pluș de Siguranță, un proiect de educație rutieră dedicat copiilor, construit în jurul unei idei simple. Adică transformarea centurii de siguranță într-un gest firesc și prietenos pentru cei mici. Campania asta marchează începutul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere și este demarată în aceea zi în care ZU își reconfirmă poziția de cel mai ascultat post de radio comercial din București. Și vă mulțumim pentru asta. Avem și două mascote pentru campania asta, sunt cele două plușuri de siguranță, ca să le puteți vedea în cazul în care nu ați reușit. Puteți intra chiar acum pe radiozoo.ro. Cred că primul post duce direct chiar la linkul de unde puteți să-l și achiziționați. Emil aici, mergem mai departe. Smiley și Uzi, Bibi Rexa și mai apoi Costi și piesa aia frumoasă a lui, Solo Tu, ZU.
1: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
8: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
7: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
8: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
9: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
10: Ne întoarcem la hituri.

Între noi fie vorba, că am lovit-o, Costi, cu cântecul ăsta, nu-i așa? Bine, sper că am lovit-o și astăzi și că v-a făcut plăcere să mă auziți pe radio. Mă bucur foarte tare că v-am putut fi alături. Mâine, program normal, se întoarce Mihailă, o să fie cu voi. Dar după ora 14, după ora 13, de fapt, astăzi la Zoo, vine alături de voi Cristian Păun, da? Să-i faceți loc aici, să-l primiți cum se cuvine și să-l salutați. Cred că asta este de foarte bună. De la mine doar de bine, Emil Ciucuri sunt.

0: Oamenilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România te îndeamnă să porți centura de siguranță.
1: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
0: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
2: Emma,
0: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. Siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: aventură sau mare cât vezi cu ochii? Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
4: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Hesburger! 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

ziua, bine v-am regăsit. Sper că toată lumea este în regulă. Eu sunt Cristian Păun și îmi doresc să stăm împreună până la 16 și astăzi cu numărul de WhatsApp 0748111550 și cu niște super piese.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile.
2: Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum!
1: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
3: Vacanța all inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
4: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
5: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
6: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
7: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.

0: medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Știai că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Despre el este vorba, despre acest oraș. Mai mult decât atât, dacă veți da pe YouTube Nueva Yol Original Song sau ceva de genul ăsta, veți găsi și piesa aia pe care o auziți, că se știe că e, piesa este făcută după o piesă mai veche, nu știu, a unei trupe din Puerto Rico, cred, dacă am reținut eu bine. Foarte bine sună, de prin anii 70 este melodia și chiar am căutat-o într-o zi și mi-a plăcut. Acum încerc să dau de ea, dar nu dau atât de repede. O găsiți voi.

0: cineva care e trist, tristă, Ioana se numește. Are motiv, într-adevăr are motiv, spune, sunt un pic tristă pentru că au plecat părinții mei înapoi în țară și nu știu când o să-i mai văd. Din Spania îmi scrie ascultătoarea. Ioana, eu zic să te bucuri că ai reușit să petreci câteva zile, mă gândesc, cu părinții tăi. Bucură-te de asta și sunt absolut convins că vă veți revedea fizic foarte curând, că așa de revăzut oricând pe telefon, pe video call-uri și așa mai departe. Deci ai un pic, fii puțin optimistă. Pe bune, să ajungă ei cu bine acasă e mai important. Salutare, vreau să-i urez un călduros la mulți ani colegii mele, Mădălina, ne spune Adelina, văd că este Adelina, Mădălina, la mulți ani, Mădălina. Nu știu, sper că e pe frecvență, pentru că n-am absolut nicio altă informație. Să se prindă că este despre ea vorba, la mulți ani, să fii sănătoasă. Vreau să știu dacă mai sunt ascultători de Radio Zoo care s-au distrat maxim zilele astea de duminică încoace, dacă s-au mai distrat cu toate imaginile care au apărut de la cursa de 24 de ore de la Nürburgring. Am auzit că și ieri Mihai Morar a vorbit de dimineață despre asta, sau mă rog, a amintit în cursa de 24, celebra cursa de 24 de ore de la Nürburgring. Printre alte mașini, la o anumită categorie a participat și o Dacia Logan. O Dacia Logan, prima generație, nu orice fel de Dacia Logan. Efectiv, internetul a luat-o razna. Deci, s-a îndrăgostit internetul de Dacia aia și am văzut foarte, foarte multe, bine, glume, dar cumva toate erau așa de... că le e dragă ideea că a participat Dacia Logan, prima generație. Văd că sunt și știri pe tema asta, Dacia Logan în centrul atenției pe circuitul de la Nürburgring, imagini de la cursa unde concurează și Max Verstappen. Da, asta a fost și mai tare, că a fost și, și Verstappen. Echipajul care a pilotat Dacia Logan, modelul acela de pe așa, nu, erau din Germania. Erau niște nemți care au făcut nebunia asta. Am ceva bun, am văzut un filmuleț. Nu, de fapt l-am primit. Am primit un filmuleț legat de asta, o să vă explic puțin mai târziu.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu. Avem grijă să vezi bine.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G60

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare, 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
6: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
5: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
6: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
7: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: Ne întoarcem la hituri.

bucur că am primit mesaje de la voi. Deci ați văzut, ați văzut. Sunt mai mulți oameni care știu despre ce vorbesc eu aici cu Loganul de la Nürburgring. A zis cineva ce au alunecat toate mașinile, mai puțin Loganul pe fata de ulei de pe circuit. Da, aia e una dintre fazele. E una dintre fazele care au făcut-o celebră pe micuța noastră Dacie. Altcineva a zis... am primit glume de la voi. Însă, am căutat filmulețul, că asta am făcut. V-am zis că am văzut ceva care mi-a plăcut foarte mult și pot să-l dau și la radio, în sensul că e un pic și audio, nu doar video. Și mi s-a părut amuzant. Practic, în foarte multe momente, mașina pe care a pilotat-o Max Verstappen, chiar dacă nu era el la volan în tot timpul, că a avut o echipă na, 24 de ore, dar mașina Mercedes-ul pe care, cu care au concurat ei,

0: asta pe rotură, ceva de genul ăsta. S-au întâlnit la un moment dat, chiar există o filmare în care îi dă flash-uri, îi dă flash-uri Mercedes-ul lui Verstappen să se dea la o parte Loganul și nu se dă la o parte, normal. Deci ceva românesc are în ea, are în ea mașina. În fine, nu glumesc. Ideea e că am găsit un filmuleț. De fapt nu, mi l-a dat un prieten foarte amuzant. Un filmuleț cu Dacia Logan pe, cu imagini de pe circuit cu Loganul și cu textul: ce a auzit, ce a auzit Verstappen când a depășit Dacia pe circuit? Ce credeți? Acum e dinăuntru mașinii lui Verstappen.
1: Hai să vezi pe cel de ducos care o pepințe, să le trăiască.
0: Da, mi s-a părut amuzant, mi s-a părut amuzant. Dar shoot-out, adică felicitări echipei germane care a mers cu Dacia, a reușit să, a reușit să distreze foarte mulți oameni și probabil sunt acum oameni de prin alte țări care zic gata.

0: îmi iau Logan. A participat la Nürburgring, îmi iau sigur. Bun! Asta a fost pentru ascultătorul care e fan. Am un mesaj aici de la cineva, se numește Petronella, care spune: la mulți ani pentru șefa noastră Cristina de la florăria din Roznov. Vă iubim și vă mulțumim pentru tot. Nu știu dacă pe noi sau pe șefa, dar la mulți ani. Să fii sănătoasă, Cristina. Bună, Cristi, îți doresc o zi frumoasă. Mulțumesc, Mirela. Ia stați că am văzut aici un mesaj și nu știu despre ce e vorba. A, uite, și eu sunt foarte trist. Marian a auzit mai devreme, a auzit-o pe ascultătoarea care era tristă că au plecat părinții în țară. Și eu sunt foarte trist. Intru schimbul 2, Marian, dar sunt cu voi de dimineață și în căști la serviciu. Felicitări pentru poziția clasată în audiențe. Meritați. Mulțumim mult, Marian. Stai liniștit că trece și schimbul 2 și o să ajungi acasă să te odihnești. O să vezi, se va întâmpla garantat.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
7: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe robeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBĂ20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Robeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol. Pe 27 și 28 mai, terasa Berăriei H devine Eddie's Dive Bar, official Iron Maiden fan club event. Două zile de heavy metal, socializare și vibe autentic pentru fanii Iron Maiden. Te așteaptă Trooper Beer, preparate speciale inspirate din universul trupei și articole oficiale într-o atmosferă electrizantă. Intrarea este liberă. Eddie's Dive Bar, doar la Berăria H, orașul cu chef de viață.
8: Luna aceasta la Hesburger, încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios, pentru un gust intens. Hai să-l încerci! Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Hesburger! Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: stat împreună cu Adina Ferezan și am admirat-o pe Jennifer Lopez în videoclip. Ai văzut că videoclipul e din România, de la concertul
1: am
0: din București.
1: Am văzut ceva, da.
0: Da, arată senzațional, adică n-avem ce să comentăm. 56 de ani, doarme probabil în sala de sport, dar se vede, maică, se vede. Este ora 14, știri la Zoo cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! E-factura nu mai e obligatorie pentru persoanele fizice. S-a tras la sorți ordinea meciurilor din barajul pentru Superliga, 23 de grade acum în București. Urmează încă două luni de scumpiri. Inflația va continua să crească în perioada următoare în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și a instabilității politice din țară. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a declarat astăzi că inflația ar putea atinge 11% în luna iulie, apoi va începe să scadă, iar spre sfârșitul anului ar urma să ajungă la 5,5%. Muguri Sărescu a subliniat faptul că România are nevoie de stabilitate politică.
2: Proiecțiile strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, adică să avem guvern.
1: O veste bună vine de la Ministerul Finanțelor. S-a anulat obligativitatea privind e-factura pentru persoanele fizice. Ministrul Alexandru Nazare spune că digitalizarea trebuie să simplifice, nu să complice. Astfel, persoanele fizice identificate fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze ro-e-factura.
0: Bravo! Bravo, bravo, bravo! Pentru toți cei care erau vizați, că și eu eram. Te rog, continuă.
1: Astfel, sistemul urmează să rămână opțional pentru această categorie. Vizate sunt persoanele care obțin venituri din drepturi de autor, precum autori, traducători, artiști, actori, muzicieni sau jurnaliști, dar și agricultori, persoane fizice și cei care închiriază pe termen scurt camere prin platforme online. Noul film al lui Cristian Mungiu a fost primit cu reacții pozitive la Cannes. Pelicula Fjord a avut premiera mondială aseară și a fost aplaudată în picioare 12 minute. Este cea mai lungă sesiune de ovații de până acum la ediția din acest an a festivalului. În rolul principal, Sebastian Stan a fost vizibil emoționat. Filmul care reprezintă debutul în limba engleză al regizorului Cristian Mungiu spune povestea unui cuplu religios, părinți ai 5 copii, prins într-un conflict tensionat cu serviciile norvegiene de protecție a copilului. La sport s-a tras la sorți ordinea meciurilor din barajul pentru menținerea sau promovarea în Superliga. Astfel, Chindia Târgoviște va întâlni Farul Constanța, iar Hermannstadt pe FC Voluntari. Barajul se va disputa în dublă manșă în 23 și 31 mai. Programul final al meciurilor va fi anunțat ulterior. Așteptăm ploi astăzi în Carpații Oriental și Meridional, local în centrul și sud-estul țării și pe arii restrânse. În rest, în termometre sunt acum între 16 și 25 de grade Celsius. În București avem 23, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la Zoo.

0: trebuie să recunosc că mi se pare chiar foarte bună piesa nouă a lui Teddy Swims, se numește Mr. Know It All, adică domnul știe tot. 14 și bine, e un titlu ușor ironic dacă citiți versurile. Este 14 și 10 minute. Vreau să stăm împreună cu numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție, 0748111550. Aici am primit un mesaj pe care vreau să-l citesc de la Cosmin. De fapt, este foarte scurt mesajul, că ne ascultă. Salutare din Neamț, Cosmin, drum bun, văd că ești la volan. Ai grijă, da? Te rog, e foarte important. Mai era un mesaj de la cineva. Stați o secundă, uite aici. Sunt tristă. O ascultătoare care vrea și ea să ne spună de ce este tristă. Sunt tristă, tristă. Sunt la muncă. Cred că se putea opri mesajul aici, adică nu trebuia să mai continue cu nimic și deja avea logică. Sunt tristă, tristă, sunt la muncă și a venit un nor, nu mai pot de somn și mai am și din programul de muncă. Până și cățelul doarme. Wow! Este din Germania, a trimis mesajul. Wow! Da, din fericire, aici vremea e așa și așa spre bună. Așa și așa spre bună în România, sper, în București, sigur. A fost în weekend destul de rău, cu ploaie, dar măcar nu mai e frig. Eu sunt fericit că nu mai e frig. Să fie ploaie, să fie cum o fi înnorat, dar sunt foarte fericit că nu mai e frig și poți să pleci în tricou sau cu o geacă subțire. Vreau să-i salut pe băieții de la Feldmannschute din Germania. Și noi muncim și nu mai putem. Îmi dau seama, Iulian. Vă țin pumnii, dar nu știu ce înseamnă. Ce faceți voi acolo? Dar nu știu cu ce se ocupă această firmă, Feldmannschute, și nu am acum timp să caut pe internet. Zi-mi așa pe scurt cu ce vă ocupați, construcții, care-i treaba? Vă salută și Florin din Slănic, Moldova, te salutăm și noi. Și mai am un salut de la Alin din Stuttgart. Am primit mai devreme un filmuleț de la cineva. Nu cred că mai găsesc. Deci, un ascultător a văzut tot ce am povestit eu aici cu cursa de 24 de ore, Nürburgring și așa mai departe, live, pentru că a fost acolo, era acolo. Mi-a trimis filmare de la spectatori, din zona spectatorilor de pe Nürburgring. Genial. Și era un ascultător, nu mai știu, îmi pare rău că am pierdut mesajul, dar avea un nume românesc. La ce credeți că lucrează oamenii de care vorbeam mai devreme, Iulian și colegii lui Feldmannschute? Lucrează la...
1: Muncim la braz de Crăciun. Și ne pregătim pentru vânzarea dinainte de sărbători.
0: Nu m-aș fi așteptat niciodată. Deci, oamenii, este luna mai, 19 mai, și undeva se lucrează la brazi.

spuneți-mi mie, de ce sunteți voi triști astăzi? Am văzut, sunt trist pentru că majoritatea vor fi cu muncă, garantat. Dar aștept, de ce sunteți triști și ce pot face eu pentru voi?

0: Iată în pasajul Victoria, sensul bulevardul Banu Manta, deci spre Banu Manta, un călător care are nevoie de îngrijiri medicale ar fi motivul, s-au aplicat măsuri de deviere, a anunțat STB pe toate căile de comunicare. Deci linia 1 blocată în pasajul Victoria. De aici, din București, un călător are nevoie de îngrijiri medicale. Pe moment, dacă sunteți în zona Piaței Victoriei și e blocaj pe acolo, mai ales în partea aceea cu Banu Manta spre podul Basarab, să știți că ăsta este motivul, dar poate nu este atât de aglomerat. Sper cel puțin. Revenind la ce v-am întrebat eu mai devreme, voi de ce sunteți triști astăzi, dragilor? Că ați auzit 2-3 oameni care mi-au spus că sunt triști din diferite motive și vreau să aflu ce motive de tristețe au ascultătorii mei de Radio Zoo la ora 2:30 într-o zi de marți. Sunt tristă pentru că am deplătit antrenamentul fetelor 1050 de lei și nu am toată suma. Îmi scrie Florentina. Îmi pare rău, Florentina, nu știu abonamentul pentru ce. Simt pumnii să găsești o soluție. Sunt tristă pentru că mi-e dor de nepoții mei, au 9 ani și 6 ani. Nu i-am văzut de 9 luni, plecați fiind în Europa largă. Dacă ai putea să difuzezi solo tu, m-aș înveseli puțin. Maria, eu cred că o să mai apară piesa asta prin vreun mesaj, așa că stai aici cu mine, pregătită. O să vină și solo tu cu siguranță până la 4. Salutare! Un borcan cu tarhon. Ce? Salutare, Cristian! Un borcan cu tarhon pregătit de un parhon. Așa mi-a scris cineva. Nu știu ce exact despre ce e vorba aici. Dar e regulă. Așa sunt eu acum din cauza că au pus semafoare la sensul giratoriu de sub podul de la Ikea Paladi, iar acum e haos acolo din cauza asta, iar eu nu am mai mereu treabă pe acolo și mă super încurcă. Și mi-a dat Ovidiu, este un ascultător care zice: așa sunt eu acum din motivul pe care vi l-am citit.
1: Supărat, sunt mor de supărat, sunt trist cu adevărat. Trist. În viața mea n-am simțit asemenea tristețe.
0: Da, asta este. Băi, Ovidiu, îmi pare rău. Te înțeleg, crede-mă că te înțeleg, n-ai idee cum. Dar nu doar din cauza traficului. Bună, sunt foarte tristă pentru că sunt foarte scumpe căpșunile și nu am bani. Foarte serios vă spun, până săptămâna viitoare n-am bani de căpșuni. Ana, îți țin pumnii ca asta să fie cea mai mare problemă a vieții tale de acum încolo. Pe bune, chiar îți țin pumnii, ar fi minunat. Sunt tristă pentru că team liderul Mihai ne muncește mai mult decât ieri astăzi. Daniel din Anvers, Belgia. Ok, nici nu știu ce să zic. Păi cum adică vă muncește? Dar poți să-i spui, băi, ce faci, măi, Mihai, ne muncește azi mai mult decât ieri? Las-o mai moale.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1+1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Furnicături la mâini, senzație de amor.

0: oboseală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
6: Primăvara, înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
7: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
9: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
11: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
13: Pe 27 și 28 mai, terasa Berăriei H devine Eddie's Dive Bar, official Iron Maiden fan club event. Două zile de heavy metal, socializare și vibe autentic pentru fanii Iron Maiden. Te așteaptă Trooper Beer, preparate speciale inspirate din universul trupei și articole oficiale într-o atmosferă electrizantă. Intrarea este liberă. Eddie's Dive Bar, doar la Berăria H, orașul cu chef de viață.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag bisglicinat cu 1000 de miligrame.

0: de magneziu bisglicinat care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
5: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
6: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
9: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
10: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro. Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

și 50 de minute. Stați că sunt atât de multe mesaje încât nu mai știu pe unde am rămas, dar nu mai, n-are rost să mă mai gândesc. Voi citi pur și simplu la nimereală. Am întrebat mai devreme, voi de ce sunteți triști astăzi? Dar bineînțeles că într-un așa, într-o notă ironică, o sarcastică, nu neapărat serios. Și îmi place că ați înțeles, nici măcar nu v-am explicat ce ați înțeles. Nu de alta, da, fiți atenți ce mesaj îmi dă cineva. Eu sunt trist pentru că Mazda CX-60 este tot 55.000 de euro, iar eu am doar 50.000. Băi, e un motiv serios. E un motiv serios să fii trist. Nu știu, nici nu știu ce soluție să spun să faci. Pe bune. Nu știu. Dacă găsești ceva, dacă apare vreo soluție minune în problema asta foarte, foarte serioasă a ta, Victor sau Vittorio, te rog să ne spui și nouă. Te rog. Sunt trist pentru că mi-au rupt mâinile lemnele astea, dar mai am puțin și le termin, îmi scrie Alin din Bârlad, care îmi trimite poză cu lemnele astea. Nu vreți să știți cât am mai stiva, adică nu, chiar nu vreți. Alin, nu e posibil, cum să tai atâtea lemne, serios, cu la topor? Ce se întâmplă? Pentru volumul ăsta, cred că e nevoie de o mașinărie. Adică pe bune. În fine, îți simt pumnii. Dacă ai zis că mai ai puțin, poate că e ok. Băi, avem un ascultător care în continuu, deci credeți-mă, în continuu, adică pot să vă zic de când am intrat eu în emisie, cred că a dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vreo 10 mesaje. Deci în continuu scrie, îl cheamă Iulian. Iulian este fiert că nu mai difuzăm Puterea Dragostei Remix. Sunt trist pentru că nu vrei să pui melodia Puterea Dragostei Remix. Ți-am scris de 10 ori cel puțin. Iulian! Iulian!

0: pentru atâta lucru. Pe bune! Dar să știi că am văzut mesajul, nu trebuie să-l repeți 3 ore cât sunt eu aici în program, că nu se schimbă nimic, adică l-am văzut și dacă reușesc cumva să te mulțumesc, o fac, dacă nu, pune și tu melodia aia pe YouTube, habar n-am, ascultă o dată, să te răcorești și gata. Sunt tristă pentru că nu pot mânca atât cât poftesc fără să mă îngraș. Alina! Toți suntem Alina în momentul ăsta. Da? Alina! Je suis Alina! Putem să băgăm. Deci toți suntem în aceeași situație. Mă rog, unii mai norocoși, alții mai puțin norocoși, dar suntem în aceeași situație garantat. Mă numesc Parhon și conserv tarhon pentru ciorbe. Mi-a scris ascultătoarea care îmi zicea mai devreme, un borcan cu tarhon pregătit de un parhon. Eu am înțeles asta, doar că n-am înțeles contextul în care mi-ai trimis mesajul. Poate doar ai vrut pur și simplu să îți faci simțită prezența, ceea ce este minunat. Pe bune, chiar este minunat.
1: Trebuie să nu-i Dinamo Liga Campionilor.
0: Ce?
1: Sunt foarte trist că nu-i Dinamo Liga Campionilor.
0: Da, e și asta un motiv serios, că nu e Dinamo Liga Campionilor.

0: flan de tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Arăți foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
4: Nisip. Pietre la rinichi. Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băuturi răcoritoare Lipton, diverse sortimente 1,5 litri, la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
8: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
7: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
10: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva cariilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă.

0: tu. La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la Strada Ta la Somn Bizar. Bilete pe iabilet.ro. Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.

0: Sean Paul, un pic de Sean Paul e foarte bun oricând. 15 și 12. Stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550, unde Diana mi-a scris: bună ziua, mă numesc Diana. Astăzi sunt tristă pentru că m-a părăsit iubitul aseară.
1: Da, atât.
0: Fără nicio altă explicație. Diana, nici nu știu, îmi pare rău sau îmi pare bine? Nu știu exact. Tu trebuie să hotărăști dacă îmi pare rău sau îmi pare bine. Îți țin pumnii să fii tu în regulă. Am de plătit rata la mașină. Ai putea să mă ajuți? Liviu din București. Nu, n-aș putea. Eu, din fericire, nu mai am de plătit rata la mașină. Am avut până acum câteva luni. Am tot plătit și o rată la mașină. Nu mai am. E foarte bine așa. Eu sunt trist că luni semnez divorțul. Ups. Aici nu ai cu ce să mă ajuți. Sper să reușesc să trec peste. Încă o iubesc, chiar dacă m-a rănit enorm. Cristian, simt că suferi din modul în care ai dat mesajul. Îmi pare rău. Și simt pumnii să găsești cea mai bună variantă pentru tine, oricare ar fi ea. Dar n-am cum să dau cu absolut niciun fel de părere, neștiind contextul. Salutare, sunt tristă că vreau bani. Mă poți ajuta dându-mi 200.000 de euro să-mi iau și o casă mică la munte sau la mare?
1: Așa a scris cineva. Da, nu te pot ajuta, îmi pare rău.
0: Am zis că vă pot ajuta așa, ca să pare empatic, nu că chiar vă ajut cu ceva, că n-am cu ce. Sunt trist că toată casa e un șantier și eu nu mai termin, îmi spune Bogdan. Bogdan, dar și când termin? Și când termin? Pe bune. O să fie perfect cu upgrade-ul. Că mă gândesc că asta ai făcut, ai făcut un upgrade în casă, nu? Eu sunt tristă deoarece colegul meu, Alex, mă bate toată ziua la cap pe șantier. Medana a scris mesajul. Bine că te bate la cap, am citit un pic așa strâns, că mă bate pe șantier, era what? Nu, e doar la cap. Sunt tristă pentru că nu merge diversificarea cu bebelușa mea. Și mi-a băgat un emoji de la de se topește.

0: care se topește așa la modul nu mai pot. Andreea, îmi pare rău, dar insistă, că sigur se va întâmpla până la urmă, îți dai seama, nu? Stați că sunt foarte multe pe aici, sunt foarte multe mesaje. Nu fiți triști, Mihăilă vă face artiști.
1: Ce?
0: N-am înțeles. Nu știu ce înseamnă asta. Sunt foarte tristă dacă nu-mi citești mesajul. Ia, care? Sunt tristă pentru că nu știu dacă ești Ai Rafael sau nu. Vocea ta seamănă cu a lui Ai Rafael de pe YouTube. Tu ești?
1: What?
0: E Erica, vedeți că nu e un copil. Adică văd în poză, nu e un copil deloc. Erica este o domnișoară în toată regula și s-a gândit ea să-mi scrie că vocea mea seamănă cu a lui Ai Rafael. Păi știu așa puțin despre ce e vorba, dar nu știu foarte bine. Erica! Nu sunt Ai Rafael. Aș vrea eu să fiu Rafael Nadal, aș vrea să fiu, nu Ai Rafael, dar nu sunt. Sper că te-am lămurit și acum viața ta este mult, mult mai frumoasă. Bineînțeles că au venit multe mesaje. Bună, Diana! Să vezi acum câte mesaje vin pentru tine. Exact. Vreau și eu numărul Dianei. Și așa mai departe. Nu o să le citesc, dar sunt multe. A, uite, cineva zice să pun în contact cu doamna care are nevoie de o diferență pentru antrenamentelor fetelor sale. Mulțumesc! Da, o să fac asta. O să fac asta și dacă iese ceva, e minunat. O salutăm pe Diana. Sunt mai multe mesaje, le-am compilat ca să nu citesc toate pe rând. Salutare, dă-i numărul Dianei, dă-i numărul meu Dianei, o înveselesc eu. Pot fi pansamentul ideal. Vă înveselesc eu acum, fiți atenți. E foarte bună. Ascultăm Gran Error și Antonia Levitate, apoi Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță.

0: spunea că aș înveseli-o dacă...
1: Costi forță.
0: Exact, de asta. Ascultăm solo-tul.

0: Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai mașina de spălat Vision Clean 8 kg cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Și combina frigorifică Vision Chef volum 288 de litri cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Și cum e viața ta?
6: Mais oui, foarte confortabilă. Totul e delicios.
5: Vreun risc?
6: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
5: Și când intervin?
6: Oh, no!
5: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Radioul Copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura de siguranță.
2: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
1: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
3: Emma,
1: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. Siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul, și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Iubirea într-un om. E frumoasă piesa asta. 15 și 30 de minute. Am primit un mesaj pe WhatsApp, printre multe altele, de la Laurențiu, care zice: sunt Laurențiu, sunt

Știți că nu-mi intră tranzacția pe GBP/CAD, CAD, pe care o aștept, GBP/CAD. Ei, nu trebuie să mă uit, nu sunt eu cu de-astea, cu tranzacții, cu așa, dar știu ce înseamnă, înseamnă Great Britain Pound, Canadian Dollar. Deci, practic, face o tranzacție între liră sterlină și dolarul canadian. Adică știu că astea sunt simbolurile pentru cele două monede, dar nu știu ce înseamnă, nu-mi intră tranzacția pe liră / dolar canadian. Ceva, forex, astea, nu mă pricep. Nu, asta chiar e o zonă la care nu vreau să mă pricep. Nu că n-aș putea, dar îmi pare rău, Laurențiu, sper să-ți iasă. Sper să-ți iasă tranzacția, habar n-am despre ce e vorba. Facem o scurtă pauză de la mesaje, pentru că astăzi n-am vorbit despre campania foarte, foarte drăguță și frumoasă și utilă pe care Radio Zoo a lansat-o ieri, un pluș de siguranță. Știți, sunt convins că ați aflat deja ce înseamnă campania un pluș de siguranță. Înseamnă, de fapt, în esență și foarte pe scurt, o soluție sau o variantă de a împrieteni pe cei mici, pe copii, cu centura de siguranță, care uneori nu le este cel mai bun prieten, știm cu toții asta. Aveți foarte, foarte multe detalii, toate detaliile posibile din lume despre acest proiect de educație rutieră dedicat copiilor, și anume transformarea centurii de siguranță într-un gest firesc și prietenos pentru cei mici atunci când se urcă în mașină. Toate detaliile sunt pe radiozoo.ro și tot acolo, pentru că, na, cum se întâmplă asta? Practic, cu ajutorul celor două personaje de pluș care pot fi atașate pe centura de siguranță la propriu, adică au arici și se au așa un mic buzunărel cu arici, se prind pe centura de siguranță și arată foarte haios și se simt chiar, l-am purtat ieri toată ziua în emisie, pe o centură, chiar mi-a plăcut, adică, da, am zis că îmi pun și eu pe centura de la mașină. Deci, unicornul și dinozaurul, ei sunt personajele principale ale campaniei Un Pluș de Siguranță și aștept, poate mai spre vineri, așa, o să vedem dacă primesc și poze cu... Pentru că puteți, cele două personaje, cele două jucării de plus, pot fi comandate și vreau să văd poze cu ele prinse deja pe centurile de siguranță ale mașinilor voastre. Dacă vreți să le comandați, intrați pe radiozoo.ro și acolo citiți toate detaliile despre campanie, plus linkul către site-ul ruvix.ro, de unde puteți comanda ori dinozaurul, ori unicornul, ori pe amândouă, absolut cum vreți voi. Da, mai aștept câteva zile pentru poze, însă nu mai aștept pentru a asculta imnul acestei campanii. Știu că place. Un pluș

0: aplicația Lidl Plus, ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel. Și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro și 5 cenți pe lună.
4: Știi că în rețeaua Remax un apartament se

0: hârtie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
4: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: 26 de ani am cântat în mașină cât m-a ținut imnul cu plușul de siguranță. Asta este atitudinea corectă, Mary. Pe bune. Bravo! Promit că îl mai ascultăm și mâine și cântăm împreună. Iar pe final, un mesaj care o să vă topească.
1: Bună dimineața, radio-ul.
2: Mă numesc?
1: Mă numesc Anastasia. Am 5 ani. Și la pluș, la ambele plușuri, o să le pun un nume.
0: Da.
1: Flutura și Copăcel.
2: Păi Copăcel, de ce spui Copăcel?
1: Păi că e verde.
0: E verde.
2: Bine, acum salut de final.
1: La revedere, la
0: viață. Anastasia, 5 ani din Galați. Fluturaș și Copăcel. O să le pună numele celor două personaje de la un pluș de siguranță. De ce Copăcel? Pentru că e verde, e atât de simplu. Ce mai pui atâta întrebări? Da, este absolut minunată a fost Anastasia. Eu sunt Cristian Păun și voi restul sunteți absolut minunați. Vă las cu Popescu, Teia și Cuza după știrile de 16. Noi ne auzim mâine de la 13.

0: 9:18, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, aeroportul Otopeni introduce plata online pentru parcare. Neymar revine la Naționala Braziliei, 24 de grade acum în București. CNAIR avertizează din nou asupra site-urilor neautorizate care încasează taxa de drum. Compania transmite că șoferii care achiziționează rovinieta de pe astfel de site-uri ajung să plătească mai mult, cu aproximativ 30% din cauza unor taxe de înregistrare. Este vorba despre portalurile web rovinietadigitală.ro și tolvinieți.com. CNAIR recomandă șoferilor să folosească exclusiv platforma oficială sau distribuitorii autorizați, pentru a evita costuri suplimentare și riscul unor tranzacții neasumate de autorități. Metodă nouă de plată a parcării la aeroportul Otopeni. Pasagerii își pot achita tichetul și online pe platforma parcare.cnab.ro. Utilizatorii își pot crea rapid un cont folosind adresa de mail și numărul de telefon. Rămân valabile și celelalte metode de plată la automatele din aeroport, la ghișeu sau cu card la barieră. În prezent, aeroportul Henri Coandă are 1570 de locuri de parcare disponibile, iar până la sfârșitul anului urmează să fie deschis o nouă parcare cu încă 1000 de locuri. Un avion F-16 al forțelor aeriene române a doborât astăzi o dronă deasupra Estoniei. Ministrul estonian al apărării a anunțat că este vorba despre o dronă ucraineană de atac, care cel mai probabil s-a rătăcit în drum spre Rusia. În mai multe zone ale țării a fost declarată alertă aeriană. Potrivit MAPN, avionul de vânătoare al României se afla în misiune NATO în spațiul aerian Baltic. La sport, bucurie mare în Brazilia după ce Neymar a fost selecționat la echipa națională de fotbal. Carlo Ancelotti a anunțat aseară că Neymar va face parte din lotul pentru Cupa Mondială. Anunțul a fost aplaudat îndelung de spectatorii prezenți și a stârnit reacții frenetice în rândul fanilor din toată țara. Și fotbalistul a reacționat la convocare cu postări pe rețelele sociale. Golgheterul echipei naționale a Braziliei n-a mai fost convocat în lot de mai bine de 2 ani, fiind afectat de accidentări. Plouă mâine în majoritatea zonelor, dar în special la munte, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova, iar vântul se întețește în estul și nord-estul țării, precum și în zona montană înaltă. Maximele se vor încadra între 19 și 26 de grade. În București, ploile apar după amiază și seara, iar în termometre se adună 23-25 de grade. Acum avem 24, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu vin imediat la ZOO.

0: bună ziua, măi aceștia.
1: Bă, dacă t-am mai semnul, mă.
0: Ce semn?
1: Pe 16:16. La ora 16:16 minute.
2: Da, chiar.
0: Bă, e 19:05, mă.
2: Da, dar e ora 16:16.
0: Oricum, de astăzi, fiindcă dacă vă place această lipeală, această potriveală, propun să începem emisiunea zilnic la 16:16.
1: Răzvane, mie mai mult îmi place
2: 17:17.
1: Mie mai mult îmi place 19:20.
0: Nu, da, să începem la 16:16, să terminăm la 19:19.
1: Ce frumos.
2: Da, eu după 19 nu pot să stau.
0: Nicio. Lasă că o să vezi că o să pot.
1: Măi, Răzvane, mie puiuie brățară de aia, ca brățară de la poliție.
0: Când faci,
1: n-am
0: cu, când faci lucruri cu pasiune, cu siguranță, nu există limită de timp. Există doar dorința de a fi cât mai mult la locul ăla, în locul ăla unde te simți bine. Nu-i așa, Paul?
1: I-ai dat vreo carte?
2: Nu, da.
1: De la el?
2: Da.
1: Știi vorba?
0: Am început ziua bine.
1: Ai început bine, da.
0: Începem ziua ca de obicei cu linkul lui Cuza. 0748111550 e numărul de WhatsApp. Eu citesc mesajele din țară cu apela internaționale, pentru că așa ne obiceiul.
1: Exact.
0: Avem un soi de sindrom. Sindromul linkului lui Cuza. Fără el nu putem să începem ziua de radio.
1: Sindromul salutului.
0: Exact. Și băgați-ne în seamă să vedem dacă se confirmă cifrele de audiență. Dacă sunteți la fel de mulți, așa cum zic și audiențele, care ne-au făcut să fim cel mai ascultat radio din București pe publicul comercial. Mulțumim frumos. Avem cel mai mare market share. La fel în urban. Suntem ascultați, rupem norii pur și simplu.
1: Dom'le, singuri nu facem emisiunea.
0: Exact. Așa că începe link-ul lui Cuza. În 3, 2, 1...

0: ascultat astăzi o altă zi cu voi în bancă. Vă salut și vă respect și o sărut pe Alina, Dani Lupu.
1: Mai ce drăguț!
2: Iar Doru zice salutare cuceritorilor! Oh.
0: Bună ziua, dragilor! Vă ascult din Londra, sunteți minunați? Iulia?

0: s-a terminat. S-a mai terminat dăm o dată. 0748111550.
1: Tu știi ce zice Eugen din Suedia?
0: Ce zice?
1: Zice că suntem gardienii divertismentului.
2: Gardienii, o!
1: Mamă!
2: Să o amazoancă!
0: De-aia puneți cătușele!

0: așteptăm și colegii să ne scrie.
1: Gata.
0: Gata?
1: Domne, dacă a fost link cu nașpa, nu dați mesaj la 0748111550. Noi avem nevoie de minim 100 de mesaje cu da, în cazul în care v-a plăcut, pentru că doar așa piesa asta se va auzi pe curat. Avem maxim 30 de secunde la dispoziție. Și am plăcut. Dacă v-a plăcut, dacă v-a cucerit, dacă nu, aia e. Poate să
0: hai, mărdați cu daurile.
1: Dar dacă nici piesa asta nu-ți transmite o stare de bine.
2: Hai, mă, că e.
0: Exact.
1: Hai, mă, nu fie cea mai populară, mă. Nu avea aia rind de acordeon. Dar e bună, mă.

0: Pregătește tea pentru ziua de miercuri.
1: Da, pentru cine vrea, adică da, cine-și dorește.
2: De cine nu vrea.
1: Păi sunt și oameni care nu vor.
2: Cine nu vrea să gândește?
0: Cristian Păun, de exemplu.
1: Cristian Păun zice că nu.
0: Tu n-ai prins, eu am venit la radio.
1: Ne-a încertat 20 de minute.
0: Într-un plin scandal între Cristian Păun și Tea.
2: Așa.
0: Cristian dorind să fie un soi de sprijin pentru Tea, să o salveze.
2: Așa.
0: De prințesa care era în turnul de Fildeș, care, de fapt, nu-și dorea să fie salvată.
1: Da, mă.
2: Adică el a zis că ar fi bine să renunți la rubrica
0: asta. Dacă nu-i se pare ok și se pare de un misoginism crunt, ca noi să o punem pe Tea să gătească.
1: Da, și că a venit, o fată în emisiune și atunci a apărut rubrica.
2: Știu, dar rubrica asta cum a apărut? Că să nu uităm de unde a plecat. Să nu uităm de unde a plecat. Ea a plecat într-un mod natural în care tu veneai periodic cu diverse chestii.
0: Da.
2: Adică...
1: Deci nu, și eu l-am întrebat mai...
2: Toate lucrurile s-au întâmplat organic la noi în emisiune. N-a venit cineva să zică, care e mă singura femeie dintre noi?
1: Ia tu, tu la comandă.
2: Uite, se potrivea și treaba.
0: Așa că eu oficial îl invit pe Păun mâine la masă să deguste, să-ți dea o notă pentru preparatul pe care Tea încă nu știe ce va fi, că nu s-a votat
1: încă. E surpriză, da.
0: Păun, de exemplu, și-ar fi dorit foarte tare ca el să-i dea Tei ce să gătească.
1: Dar nu se poate.
0: Eu i-am zis după un, bă, n-am nicio problemă. Tea a sărit ca arsă. Nu!
2: Păi stai, mă, și eu așa pe ocolită, o duce că, domne, că e misoginist, că așa, dar de fapt, fă și mie ceva ce mi-aș dori eu.
1: Da.
2: Păi ce e asta? Ne-a dus pe la Ploiești ca să ne împacheteze la Pitești?
1: Uite că nu m-am gândit la aspectul ăsta, da. I-am zis să dea un mesaj la 0748111550 după ce se aude
2: coarna. L-ai și repetat.
1: Că l-am scris aici,
2: de telefon sunt.
0: Așa că, așa, după pauză, voi veți hotărâ și doar voi ce gătește Tea pentru mâine.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
9: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
8: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Arăți foarte bine, spunem tot.
11: L-am schimbat.
10: Pe bune?
11: Cine e?
10: Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
11: Păi și silueta?
10: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.

0: cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Netea.
1: Acu.
0: Nu știu ce
1: mă
0: să zic.
1: Mă paște o găteală.
0: Te paște o găteală, mă gândesc că ar putea fi un preparat care să marcheze bucuria pe care o simțim ca urmare a rezultatului audiențelor.
1: Păi da.
2: Da, normal.
0: Adică
1: șampanie și caviar, normal.
0: Trebuie să vă gândiți.
2: Cine a gătit? Cine a venit cu asta?
1: Tu, într-un mic dejun odată.
2: Șampanie și caviar.
0: Uite, puteți să vă gândiți la un preparat pe care voi îl asociați cu sărbătoarea. Cum ar fi o umplute.
2: Da.
0: Sau ce se mai punea la mesele astea festive când eram noi copii?
1: Trandafir de salam. Cum?
0: Salam.
1: Salam de Sibiu, trandafir. Ciupercuțe de roșioare.
0: Cum ciupercuțe de roșioare? Eu vorbesc de preparate, nu de chestii pe care le iei de la alimentar.
1: Da, dar le iei, le tai, le speli.
0: Salată de bœuf, de exemplu.
1: Și pe asta poți să o cumperi, da.
0: Sarmale, iată un alt...
1: Haideți, fără sarmale, că a venit vara.
0: Au fi venit, dar audiențele au venit și ele la rândul lor. Așadar, doamnelor și domnilor, Tăia și alege un număr. După semnalul sonor, dați mesaj cu preparatul pe care credeți că ar fi perfect ca Tăia să ne-l gătească mâine. Cel care se potrivește fix în dreptul numărului ales de Tăia e cel care va hotărâ ce gătește Tăia mâine.
1: Da.
0: Ce număr alegi?
1: 33.
2: Dar de la ce?
1: Pentru că eu astăzi m-a ajutat, doamne, pe cuvântul meu, că era să o fac de oaie. M-am învârtit în sensul giratoriu de la Charles de Gaulle de două ori. Că nu nimerea ieșirea.
2: Adevărul e că sunt și multe.
1: Nu, că trebuia să mă duc la
2: da,
1: Geta care mi-a făcut părul. Mulțumesc, Geta, dacă m-a
0: bine stă părul.
1: Da.
0: O pupam pe Geta,
2: Marin. Să te întreb. Mamă, ce frumos s-a făcut părul.
1: Da.
2: Frumos, și nu mai intră în gură.
1: Și m-am dus prima dată cu mașina și a fost...
2: S-a făcut la foarte.
0: Auzi, la Geta acolo la coafor e o pantă foarte, foarte abruptă. Ai reușit
1: să urci? Dar nu m-am dus acolo, nu m-am dus, că nu? M-am temut că e și un lac acolo, vezi că e și fără gard. Și eu știu ce pot.
0: Da, e o pantă foarte abruptă la de are Geta coaforul și într-adevăr că la coborâre, Doamne ferește, mai dai în lacul ăla.
1: Am zis nu, am pus pe un spațiu albastru, dar am făcut praf podul rutier astăzi, deci praf pe toate părțile.
2: Nu te lăuda.
1: Nu spun, dar doar zic așa, ca să știm. Dar acum mi-a revenit și de asta aleg această cifră fatidică 33, pentru că simt că a fost cineva bun cu mine astăzi, bărbosul.
0: Domnul Bărbosu.
2: Copilul Bărbosu a fost, dacă tot zici 33,
0: că e vârsta lui Iisus. Așadar, după semnalul sonor 0748111550, propuneți ce să gătească Tăia pentru mâine.
2: Ia să
1: vedem. Cristian Păun, poți și tu.
2: Aha. Auzi, cred că e la mulă și cumpără deja mâncare.
0: Are o boală pe Păun.
1: Da, gătitul.
0: Nici nu se salută, ești de mult.
2: Oricum, nici nu-l suporta.
0: Da.
1: Deci, băi, Păun, să nu crezi.
0: 4, 5,
1: ăștia pun chitile.
0: Cicători de miel și ouă roșii.
1: E, 7, hai mă.
0: Chifteluțe de câine corean.
1: E și păcat.
0: Ciorbă, așa, nouă, gogoși, cum se zice, așa, 11 șaorba la farfurie, 12 pica de vițel, 13 papanaș, 14 gogoși.
1: Sper să pice. Așa și eu văd ceva ce-mi place, da.
0: 16 fazan la tavă.
1: Fazan? Păi da, mergi la vânătoare?
2: Zici că e înjurătură de aia de mamă. Mamă, ce ai gătit? E, fazan 10, la tavă, ce să găsesc? Tot ce urmă avem, știi?
0: Salată de bœuf, a zis cineva, dar e la 2 și pe ele. 0748111550. 13, 14, 15. Eu nu vi le citesc chiar pe toate, că n-am. 16, 17,
1: le facem
0: 18. Caracatiță cu legume la 18.
1: Mamă. Unde o găsesc?
0: Băi, 19, ciorbă de lobodă. Mamă, ce bună. Ciorbă de perișoare, 21, 22. Paelia cu cârnaș, ciorizo.
1: Ciorizotto bun. Era.
2: Stai cu mine.
0: Bun. Quesadilla.
2: Vrei să stai iar 6 ore în bucătărie?
0: Vine-te cu maioneză.
1: Uite.
0: Da, era simplu, rău, îți dai seama.
1: Le iau congelate și le făceam. Făceam pâinea.
0: 27, 28, 29,
2: 33, 30,
0: 31, ouălă, 32.
2: Hai să vedem.
1: Stai că...
0: Doamnelor și domnilor.
2: Mamă.
0: Tăia va trebui să gătească.
1: Da.
0: Pentru mâine.
1: Da.
0: Doamne, stai că nu reușesc să pinuiez mesajul ca să-l vedeți și voi.
1: Ia pinuiesc și eu.
0: Dar îl fixez. Mesajul este dat de Oana Aron, care zice că mâine Tăia trebuie să gătească salată de ciuperci cu maioneză și usturoi verde.
1: Vai!
2: Sună bine!
1: Deci, salată
0: de ciuperci cu maioneză și usturoi verde. Ce ți-a lăsat?
1: Gura apă.
0: Asta s-a nimerit fix la mesajul cu numărul 33. Îmi pare rău că n-am putut să-l fixez. dar mulțumește Ioanei Aron. Ea e cea care a dat
1: Oana, dacă știi tu o, o rețetă de la tine din familie.
2: Dar vezi că, ce, că acum, în timp ce ziceați, am căutat repede despre ea și ziceam că salata de ciuperci are originile în bucătăria tradițională este europeană și balcanică, adică de aici.
1: De aici, da.
2: Nu suntem departe. Zice că strămoșii noștri culegeau ciupercile proaspete din pădure, le opăreau și le puneau un borcan cu oțet, sare și condimente pentru a le păsta peste iarnă, evident. Și apoi ciupercile fierte se amestecă cu maioneză vegetală și mult usturoi.
1: Dacă aveți vreo impresie că o să vă zic vreo poveste mâine, nu, că ne-a zis-o cu
2: asta. Nu, stai că
1: păi
2: m-am zis,
1: asta e,

0: Mihai, mulțumim frumos.
1: Mulțumesc.
0: Ne cerem scuze în numele tăi că nu s-a ținut de cuvânt.
1: Ei, Răzvan, dar nu îmi face cinste să mă urc pe masă.
2: Dar da, n-a zis nimeni pe masă, noi da. Să dansezi.
0: Și fac eu cinste tăia dacă e nevoie.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva cariilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
3: Radioul Copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura de siguranță.
4: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
3: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
5: Emma,
3: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță.
2: Siguranță împrietenește copiii din

0: m-am regăsit 100% și după ce o să vă zic Tea despre ce e vorba, o să vă povestesc și eu de ce am simțit că are dreptate 100% teoria asta pe care ea a expus-o sau ne-a expus-o nouă. Cum e vorba?
1: Poți să o iei așa la figurat sau chiar la propriu?
0: La propriu.
1: Da. Are, poate să aibă și o semnificație mai adâncă. E teoria mașinii roșii care zice așa. Stai de vorbă cu cineva și îl întreb, băi, câte mașini roșii ai văzut astăzi?
2: O să zic că nu știu.
1: Nu o să știe, că evident că nu a

0: constate.
1: Da.
0: Dar dacă vine același om și spune, eu îți dau 100 de lei pentru fiecare mașină roșie pe care o vezi. Tu nu numai că o să vezi mașini roșii toată ziua, dar creierul tău o să le caute, să le depisteze, să le bifeze, adică ai un țel, ai un punct, că așa e și în viață cu oportunitățile și cu norocul, dar trebuie să ți-l mai și cauți. E, asta,
1: cum deci să zic, mașinile roșii ar trebui să fie oportunități.
2: Eu jucam cu prietenii când mergi prin afara României cu mașina, da?
0: Da.
2: Și conduci pe autostrăzi, te plictisești, că e drumul lung, ai mulți kilometri de parcurs. Și eu jucam cu prietenii care eram în mașină, următorul joc. Care vede primul mașină cu numere de România, câștigă, primește, nu știu, 100 ceva de lei sau îi face în cinste cu un suc. Ești tăcă. Să vezi ce ne trecea timpul, că eram cu ochii benoclați pe geam până găseam o mașină cu numere de România. Și atenție, nu tiruri.
0: Nu.
2: Mașină mică.
0: Mașini.
2: E adevărat, și în zone în care era posibil, că dacă ești în Japonia pe autostradă, nu prea ai cum să vezi mașini cu numere de România. Dar pe aici, prin Europa, prin proximitate, o Germania, o Italia, o Spania, erau șanse mari să se întâlnește într-un timp rezonabil o mașină cu numere de România. Și mi s-a mai întâmplat treaba asta cu bunul meu prieten Cătălin, care după ce a terminat facultatea s-a angajat la o firmă de asta de detergenți.
1: Așa.
2: Și marea șmecherie la vârsta aia, bă, nene, au dat mașină de firmă.
1: Na. Și acum e șmecherie.
2: Mașina de firmă pe care el a primit-o era inscripționată cu...
0: colantată cu toată...
2: Da, cu firma și cu toate produsele de la VWA, toți detergenții, toate acțiunele sau pururile ce vindeau aia pe acolo. E, și până să se angajeze el să primească mașina, că era fericirea noastră, ești nebun, aveam mașină să mergem la mare, că eu dădeau și acasă. Până să se angajeze Cătălin la ei, mă, nu văzusem în viața viețișoarelor mele o mașină de la firma asta. După ce s-a angajat, de-a doua zi, după ce l-am văzut cu mașina acasă, era un Polo. Gândiți-vă că ce vă zic eu înseamnă 2003-2004. De-abia terminasem facultate. Bă, nene, vedeam în fiecare zi, măcar o mașină de la firma respectivă. Da. Nu zic numele că n-are sens, că există și astăzi firma respectivă și e de succes.
1: Dar asta se întâmplă și când îți dorești să-ți iei o mașină. Sau îți place foarte mult o mașină, o vezi peste tot.
0: Da.
1: Sau mai bine, dacă ai situația aia în care ți-ai dat comandă de o mașină și trebuie să-ți vină.
0: Mamă.
1: Păi o vezi peste tot.
2: Da, mă, așa e. Cum mi se întâmplă și în ziua de astăzi cu Tea. De când și-a luat Tea, cum îi zice, cuierul pe patru roți sau
0: smartul
2: ăla, da, și așa mai departe. De atunci, cred că o dată la două zile văd cât un smart.
0: Vezi? Și până acum nici le vedeai.
2: Nici mă interesa subiectul, adică nu mi-aș fi luat absolut niciodată o mașină cu două uși.
1: Eu m-am enervat astăzi pe unul cu smartul că a pus-o pe locul meu de scooter.
0: Nu e corect. Nu, eu știi că nu fac.
2: Bă, ce tare, ne-a scris un ascultător, nu știu dacă ne cunoaștem sau știe pe Cătălin.
1: Așa?
2: Zice, e vorba de Henkel, era și Vulpița. Da, tată, mi se pare că sunteți foarte tari că ați recunoscut firma. Cătălin nu mai lucrează la... S-a mutat de niște ani buni de la ei. Da, vreți să facem o provocare de genul ăsta cu ascultătorii? Dar nu-mi dau seama, cu mașina roșie, cu smartul Tei, să le dăm temă. Să urmărească în trafic în următoarele minute și să ne facă poze cu...
0: Cine vede.
2: Cu cine vede, dar ce?
0: Alpa mea, adică ce? Nu pa mea personală, că a mea e parcată, da.
1: Ce vorbești, eu dau o bere dacă găsește unul un smart roșu.
0: Cum sunt? E, roșii.
1: Să le convin pe ambele.
0: Ele sunt de obicei nu monocolore, ci dublu colore, cum se cheamă.
1: Cum
0: au două culori de regulă,
1: da.
0: A mea n-are.
2: Deci, facem în felul următor, facem vânătoare de smarturi din Germania. Fiți atenți, pe WhatsApp la 0748111550 dați-ne poză în momentul în care vedeți în preajma voastră, prin trafic, un smart. Să vedem vânătoarea de smarturi făcută în direct la Radio Zoo. Câte primim în următoarele câte minute să fie?
0: Dă-le două locuri, da?
1: 4 minute, 3 minute.
2: Sau cât durează pauza?
1: Sau dă-le două ore jumate. Uite, a trimis George, să știi că pe Peugeot ăla mic nu e smart.
2: Da, e roșu.
1: Da, nu se pune.
2: Așadar, 0748111550, dați-ne mesaj cu smarturile pe care le vedeți. Uite, cineva ne-a dat o poză cu un Allseat.
1: Allseat, altcineva a trimis un Mini Cooper, altcineva a trimis un Peugeot, nu.
0: Da, mă, deci alea cu două locuri.
2: A venit smartul!
0: A venit!
2: A venit primul smart.
0: Hai, drăguț.
1: Ia uite cum e parcat acolo, putem să punem scuterul.
2: E un Rareș Popescu ni l-a trimis. Da. E un smart de Galați, Galați 87 Big, parcat pe trotuar.
0: E de rasă cu două culori, deci este tradițional.
1: Da, e de rasă, are și număr miște.
2: Da, dar vezi că fix ca tine e Big.
0: Că și
2: tu ai tot Big. Păi, ce am zis?
0: Suntem de o mamă, vai.
2: Ia fiți atenți, a mai venit o poză. Cred că e smart și ăsta, nu-mi dau seama din laterală, nici nu mă pricep la smarturi, e argintiu.
1: Depinde unde ai văzut. La 7, 6, 8 la final?
2: Stai să mă uit, că am trecut la următorul.
1: Ăla e Mini Cooper, dacă e...
2: Am pierdut mesajul.
0: Seamănă, uite câte sunt, Doamne, suntem o comunitate întreagă. Tu știi că eu mă uit așa când trec pe lângă un smart să-l salut. Ei nu simt așa, dar eu simt.
1: Cum v-ați gândit voi să-i puneți numele?
2: Adi ne-a trimis un smart din garaj. Nu știu dacă e smartul lui și l-are în agenda telefonului sau l-are fix în momentul ăsta la service, l-a reparat. Uite, că uitați o mașină smart și primim un BMW parcat în pădure. În fine, deci 0748111550, facem vânătoarea în trafic de smarturi. Să vedem câte găsim la momentul ăsta.
1: Mamă, câte sunt.
2: Vai de capul meu. Tea, ai smart numărele. După pauză ne dai mesaj cu câte poze am primit. 0748111550.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Mami, ce e aia bucurie?
7: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
10: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
11: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
10: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
12: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
13: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
15: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
14: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
15: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
16: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
17: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
19: Ne întoarcem la hituri.

0: pielea noastră uitându-ne peste mesajele pe care le-ați trimis. Câte smarturi ai identificat?
1: Așa, la primul ochi, 7-8 am numărat eu, dar nu, că au mai venit mesaje. Și atenție, am avut poze în care erau 3 parcate una lângă alta, pe alea le-am pus ca una, dar de fapt ele sunt 3.
0: Da, sunt niște mesaje, uite, în drum, bună ziua, bună ziua, ne dă cineva o poză cu unul care e model mai nou decât al tău. Ăsta de Giurgiu, Giurgiu 18 până D. Da. E mai fițios decât al tău.
1: Știu, da.
0: Și am zis că a ieșit în două uși ăsta.
1: Pișa mea, pișa e tot în
0: patru uși,
1: iartă-mă. E papug din ăla, nu-mi pare.
2: Nu are 3 uși, dacă stai.
0: Și da, asta 3. E foarte tare mesajul lui Alex, care zice: absolut toată ziua nu am văzut niciunul, după ce ați zis voi am văzut 2 în 3 minute.
1: Exact, se confirmă teoria.
0: Și punctul culminant este că cineva ne-a dat o poză, Roxana, cu un smart roșu.
1: Extraordinar.
0: De Satul Mare, Satul Mare 09 FGB.
1: Dar totuși recordul pentru mai frumoasă culoare merge la smartul MOV.
0: Nu l-am văzut.
1: Cred că Tiberiu mi-a trimis. Da, deci MOV n-am mai văzut. MOV e... A, și unul galben cu negru, ca o albină. Așa mi-aș dori și eu, dar n-am... N-am avut bani să-mi obsesc.
2: Să-ți iei galben cu negru.
1: Da.
0: Mihai zice, spune și de al meu ceva, de parcă ar fi copilul lui. Mă, ce ești de al tău? B777 VDY.
1: Băi, acum o să le vedem peste tot. Și ne zice Adina că ea face naveta Făgăraș Sibiu și n-a văzut niciodată niciunul. Și eu, Adina, îți recomand, după discuția noastră de astăzi, să urmărești să vezi dacă o să vezi vreodată. Eu zic
0: păi n-ai curat să ieși cu el din oraș.
1: Adică,
2: un ascultător întreabă dacă vin sau se întorc de la service. Că ele cam pe acolo.
0: Dar al tău n-a ajuns încă la
1: service. Doamne, ferește, nu, deci al meu este stoarce.
2: E dacă
1: ură bine,
2: îl pui la chei ușor, nu? Foarce, auzi.
1: Fâr.
0: Uite, uite-l și pe al mamei. Zice și de al mamei ceva. Zice, ia 73KWL. Ce?
2: Doamnă, vă salutăm. Băi, Tea, eu, deci fii atent, gata, Răzvane m-a hotărât.
0: Mai avem unul roșu, stai că nu poți să...
2: Dă-le.
0: B169 SBN.
1: Hai să trăiești.
2: Deci cât de frumos, deci eu m-am gândit așa, da. Tu vrei să-l ai galben cu negru.
1: Așa mi-ar fi plăcut, da.
2: Deci eu ți-l, da, nu ți-l vopsesc, îl colantez. Deci eu, eu cu banii mei, din banii mei, îl colantez.
1: Da, dar trebuie să-i schimb culoarea
2: negru,
1: dacă...
2: Da, trebuie să-l schimbăm în talon, dar nu-i problemă. Deci așa, eu îl fac negru cu galben. Răzvane, dacă ții și tu angajamentul să iei 2 bretele. Și după aia îl face găzdan de glob.
0: Și Paul scrie globo pe el ca să fie perfect.
2: Facem așa, că lini în spate când e, când e aglomerat rău. Te duci la metrou cu el, intri cu el în spate și...
1: Cred că numai sâmbătă și duminica după ora 8 pot.
0: Uite, Alina ne-a dat o poză. Că tocmai și ea confirmă teoria noastră. Tocmai ce a văzut un smart galben cu negru. Fix ca cel pe care și l-ar fi dorit,
1: da.
0: Tea.
2: Bă, dar ce frumos.
1: Băi, dar ce frumos, da.
2: Bretelele, unde le-a fi pus?
0: Și că am intrat în benzinărie după el. Tu să-i seama că oamenii vâneați smart-ul la ora asta? Mai țineți minte cum era cu Pokémonii?
1: Da, exact.
0: Așa facem noi la radio, vânătoarea de smart-uri.
1: Vai, da, ce drăguț. Sau știi ce mai e o variantă foarte drăguță să-l faci? Pe al meu mă gândeam că cum e gri, să-l fac cu gri mai închis și să-l aplic vopsea de aia zgrunțoasă, știi, să-l fac șobolănos. Ea e abrazivă, care nu se zgârie.
2: Dar zgârie-l tu.
1: Nu, mai, e o vopsea specială.
0: A, uite, gata, am mai primit unul, m-am găsit și eu tocmai ce a găsit unul. B137 jet, culoare maro.
1: Jet?
0: Da, jet.
1: Ce număr, ce număr bun, jet. Cum de nu m-am gândit? Jet.
2: Mamă, te-ai gândit la big. Foarte bun, foarte bun și bigul ăsta.
0: Și uite, sunt niște băieți care în momentul ăsta colantează un smart într-un service. Antonio Gabriel.
1: Nu cred.
0: Aveți, dacă vreți un barter, adică venim, filmăm și nu știu ce, îl colantăm și pe al tei.
2: Da,
0: și face cuza reclamă la el pe Instagram.
2: Fac,
0: care frate,
2: uite,
0: pe Instagram,
2: pentru
0: adică...
2: Tea fac. Vorbesc serios, deci eu fac. Deci dacă faceți asta pe bune, eu fac. Fac și eu, facem cu toții. Dar oricum, cât să-ți ia? Eu sper să apuc să filmez, că dacă de mic e smartul, colantează 15 minute.
1: Mii de euro?
0: Nu e
1: ieftin. Nu,
0: doblezi valoarea Tea.
2: Tea, vezi că, păi da, tratamente, nebunii, pac, să vezi cum e. Și scriem și Tea, că e noroc că Tea intră pe smart, că dacă era Cristina, nu intra.
0: Iar vopseaua pe care o vrei tu, Tea, este vopsea Raptor, așa se numește.
1: Aia, Raptor, aia, demenția.
2: Da, Raptor, știi că Raptorul e o mașină.
1: Știu, da,
2: știi că e o roată de la Raptor, e cât mașina ta.
0: Da.
2: Da, mă, mamă, uite, bă, și văd un smart tunat, frate, SBN a pus cineva, nu e, ce
1: fain. Vai, frumos.
2: Îl vezi? Low and slow scrie pe.
1: Vai. Uite, ce comunitate, eu vreau să-i cunosc pe oamenii ăștia.
2: Chiar doar nu există comunitate?
1: Sigur există, eu sunt eu pe Facebook.
2: Cred că sunt toți în două parcări. În două locuri de parcări. Da, mă, serios.
1: Da, nu.
0: Mulțumim frumos că v-ați...

0: 10 bucăți, 8 lei 99 și Gustavi piept de pui dezosat, 31 de lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
2: Primăvară, pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
3: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: din București până în Maramureș cu smarturile.
1: La o direct națională.
0: Tare.
2: De ce nu te bași și tu? Mie mi se par foarte mișto comunitățile astea.
3: Da, plac.
2: Îmi pare că m-am mai toate mașinile.
3: Te-ai
2: băgat?
3: Da, mi-a trimis cineva și m-am înscris.
2: Dar zici și tu, bună ziua, vă mulțumesc de accept. De da, alea,
0: se,
2: de cu
0: trandafir. De la Radio Zoo am zis despre smartphone. Dar uită-te și tu puțin. Hai, nu te te învățăm marketing.
2: Trimite o poză cu tine. Hai, uite, scrie acum.
3: Vă mulțumesc de accept. Stai să văd dacă m-a acceptat.
2: Vă mulțumesc de accept.
0: Și ce te rog, lasă, mai lasă și tu solitorul pe care o joci în timpul emisiunii și ocupă-te de...
2: Sunt nouă.
0: Sunt nouă aici.
3: Încă nu mi-a dat accept. Aștept să-mi dea accept.
2: Cum se numește Smart 365?
3: Da, ăla.
0: Vă rog. Haideți, domnii administratori. Cine e pe grupul ăsta? Vorbiți cu adminii că a intrat ea. Bate-te ea la ușă.
2: Noi nu știm ce personalități sunt acolo, dar credeți-ne că vă băgăm top 10 în casă. Adică...

0: zis, dar în fine, un lucru care pare o nebunie, dar e extrem de sănătos, e vorbitul cu tine cu voce tare.
1: Adică să vorbești singur.
2: Da. Da. Mie mi se mai întâmplă.
0: Fac. La cu voce tare, nu în gând.
1: A, da, cu voce tare, eu fac asta.
2: Iar zi... A, cred că zic.
0: Nu e lambada.
2: Nu e lambada partea a doua.
1: E fac, într-adevăr.
2: Eu știu cum se întâmplă să vorbesc de unul singur, merg la cumpărături și văd o chestie care îmi place. Și mă uit, este extrem de scumpă și zic, ia-l dracu, nu mai gusturi scumpe de astea. Deci, serios? Vorbesc cu mine, da, mă, cer pe mine.
1: Eu repet discursuri. Nu, deci când am vorbit chestia

0: voiam să spun, nu asta am vrut să transmit. Deci ideea e că nu s-a înțeles.
1: Mamă, ce diferiți suntem, incredibil. Eu vorbesc cu voce tare, doar că sunt foarte supărat și am o situație de asta grea, rău.
0: Păi, supărare și la mine, că nu de bucurie vorbesc niciodată.
1: Adică nu știu, când sunt foarte dezamăgit, când merg așa, se întâmplă ceva nasol și trebuie să merg pe stradă, de
0: exemplu. Da, și vorbesc singur, da.
1: Și vorbesc singur, da.
2: De câte ori nu m-ați făcut voi pe mine să vorbesc singur după emisiune?
1: De creativ suntem. Cât de buni suntem în emisiunea asta.
2: Da.
1: Domnul Rubik, care a inventat, evident, cubul Rubik.
0: Așa.
1: Ar fi rezolvat cubul Rubik într-o lună.
0: Ce îngrămădit, acum.
1: Cum mă, că copiii acum de fac în 40 de secunde, 15 secunde.
0: În o secundă fac.
1: Am văzut, da.
0: Sunt recordul ăsta.
2: Băiatul cel mic al lui Dan Negru e doctor în cub Rubik. Și cum ți le învârte pe degete?
0: Asta, elevii își depășesc profesorul, bravo.
1: Da. Există un pattern acolo pe care dacă le respecti n-ai cum să nu. Știu, dar stai, băi, deci mie e mai tare decât să faci cu burubic în 2 mimi. Mi se pare mai tare ăla care s-a prins de pattern, că să faci două încolo, una încolo, două în față.
0: Și dacă
1: ăla băia deștept. Da. Ăla a stat și a notat tot ce a făcut.
2: Care merge, a decriptat cu
1: burubic. Da, frate, exact. Bun. Știri nebune, nu pe bune. Nu știm dacă sunt adevărate, dar titlurile sună faini. Că CIA ar fi cheltuit undeva la vreo 20 de milioane de dolari pentru tot felul de cercetări când vine vorba despre operații minim invazive în care să se bage microfoane minuscule, nanomicrofoane ultrasensibile în mâțe. Și au ajuns, evident, să spioneze, să colecteze informații. Și au luat o mâță, subiectul zero,
0: da,
1: care trebuia să se ducă, evident, pe la unul dintre marii adversari ai Statelor Unite, respectiv China sau Rusia, că nu știm care sunt alții următorii, cel puțin ăștia, de ăștia ne spun ei. Și au pus microfonul ăla, după ce au și pe mii de milioane de tehnologie să facă microfonul mic, și a plecat mâța în misiune și a dat taxiul peste ea.
2: Dacă era un taxi, al dușmanului, exact.
1: Chinezesc cu roz rusești.
2: Auzi, ce marcă era taxiul?
1: Nu știu. Îmi pare rău că și râd, că n-ai viața unui animal săracu, dar ca idee, tu îți dai seama să se chinuiră ăștia toți acolo, toți cercetătorii, făcură microfonul ăla mic.
0: De la anestezia. A făcut o palie și
2: îți dai seama, săraca pisică.
1: Bun.
2: Auzi? E un soi de Mata Hari a pisicilor.
0: Da, chiar.
2: Da.
0: Dar fără sâni.
2: Un soi de Laica. Laica,
0: da, care s-a dus în spațiu.
1: Care s-a dus în spațiu. Laica de s-a dus, da, draga de ea.
0: A și murit. A murit în spațiu, știți, da?
2: Da. De asta am făcut o paralelă între pisica, spion și Laica.
1: Deștept ce sunt.
2: Da.
0: Săracu câine.
1: Și m-a mai avut o cățea tamba și aia a murit. Și tot în spațiu, dar nu spațiu de sus, spațiu de aici, așa, spațiu curții.
0: Spațiu carpat-o Danubia, da.
1: În Statele Unite, repet, unele, adică majoritatea sunt știri neverificate, nu le luați pe bune, dar și că în Statele Unite, așa spune știrea asta, a treia cauză pentru deces este eroarea umană a medicilor.
2: A treia?
1: Cum spune noi, malpraxis.
0: Mamă.
1: Băi, a treia, e mult.
0: Adică după bolile de inimă și cancer, ce?
1: Da,
0: ceva...
1: fix asta zice.
0: Serios?
1: Deci, exact, pe locul întâi sunt bolile de inimă, bolile cardiovasculare.
0: Da.
1: Pe locul 2, cancerul. Și pe locul 3, eroare umană.
0: Noi.
2: Eu cred că situația este apropiată și prin alte state, doar că e mai multă transparență în Statele Unite în zona asta. La noi se mai mușamalizează.
0: Da.
1: Posibil.
2: Și vă mai zic un lucru, până la urmă, ce să vezi? Se poate întâmpla ca medicii să și greșească.
1: Da, normal.
0: Și mai e o vorbă. Haideți, doamnă, că și bunica aia avea 102 ani. Adică am înțeles asta că 22 de milioane,
1: Un bărbat a ajuns la spital, că toți suntem la spital, a ajuns la urgențe după ce, știi, pe unde scoate găina ou?
0: În găoace.
1: Pe unde, nu în ce?
0: Da.
1: Tot cu gău.
0: Da. Gaură.
1: El a băgat 15 ouă fierte la el.
0: Cu coajă sau fără?
1: Cu coajă, cu tot.
0: Cu coajă.
1: Și s-a dus la doctor, îți dai seama că l-a apucase. El a vrut să le oueze din nou.
0: A, să juca de-a găina și cocoșul.
1: Băi, da, mă,
2: da.
1: 15 ouă.
0: Da, de ce ambiție.
1: Auzi, adică,
0: totuși...
1: Poți fost să... în apropierea Paștelui.
2: Putem,
1: eu știu,
2: să ascultăm și melodia de la Carmen Șerban. Din cocoș nu faci găină și din...
1: Da.
2: Gospodină.
0: Săracu.
1: Da. Un bărbat a intrat în pușcărie doar pentru că voia să mai petreacă timp cu prietenii lui care ghici unde erau.
0: În pușcărie. Aoleu, prieteniile după gratis.
2: Dar există...
0: Cum să nu?
2: Dacă stați de vorbă cu oameni care lucrează în zona asta a penitenciarelor, au

0: avut situații în carieră în care oamenii care au petrecut foarte, foarte mult timp după gratii, în momentul în care au fost eliberați, au refuzat eliberarea pe ideea că nu își găseau rostul în afara închisorii. Da. Și unii dintre ei au săvârșit infracțiuni tocmai pentru a se putea întoarce după gratii. Uh-huh. Infracțiuni din astea minore, la un moment dat se rugau de judecător, vă rog, dați-mi cu executare. Păi nu e de executare, vă rog, dați-mi că viața mea nu există în afara închisorii.
1: Da, din păcate, da. Și vă pot spune din propria experiență, Doamne ajută, n-am fost și sper din toată inima mea să nu ajung într-o situație de aia, dar în schimb am fost internat, copil fiind, undeva la 17-18 ani, am fost internat o lună și ceva în spital. Credeți-mă că te obișnuiești cu rău și ți-e foarte străină normalitatea din exteriorul spitalului.
0: Dar te împrietenești cu medici, absolut, cu asistentele, absolut, cu infirmierele. Oameni, cu...
1: Ți se rupe sufletul când se externează câte unul. Ți-a plecat un prieten, deci serios, e foarte ciudat. Dar e o calitate a noastră ca oameni. Ne adaptăm indiferent cât de dificil ar fi contextul sau mediul în care suntem acolo. De asta am și supraviețuit poate atât de mult. Bun! Studiile spun că, apropo de supraviețuire, studiile spun că noi ca oameni ne naștem cu două mari frici. Nu știu dacă am mai zis asta, ori am mai citit-o, ori am mai zis-o, dar după atâtea știri e normal să mai repet una, două. Și că cele două frici sunt așa, frica de zgomote puternice și frica de înălțimi. Restul fricilor sunt învățate pe parcursul vieții.
2: Ia uzi, mă.
1: Dar cele două din cod, așa ăsta-i softul.
2: Da, mă, ca să trăim.
1: Deci frica de sunete puternice și frica de înălțimi.
2: Pentru că sunet puternic înseamnă un pericol.
1: Prădător, un pericol,
2: exact, și înălțimea ca să o mierlești, dacă cazi.
0: Și frica de vorbit în public, că și asta e în top fobii.
1: Asta ce ar fi mai rea decât moartea, dar asta la oamenii mari.
0: Da,
1: e pe primul loc.
0: Deci noi suntem niște supereroi că ne facem de râs în public de atâta vreme în fiecare zi.
1: Mamă, și mai sunt unii și mai tari decât noi.
0: Care?
1: Bă, ăștia care, eu îi respect, adică eu îi apreciez foarte tare, să nu se înțeleagă greșit, oamenii care au simțul penibilului foarte puțin dezvoltat. Oamenii care n-au niciun gen, n-au nicio treabă, nu dau doi bani pe ce zice lumea despre ei.
0: Și la noi e puțin dezvoltat, că altfel nu făceam emisiunea asta.
1: Este, dar totuși avem niște cote moderate. Știi cum e? Ca vremea. Până la moderat, cam așa. Bun, studiile spun copiii care nu ascultă, nu te bagă în seamă ca părinte.
2: Super.
1: Și că acest obicei este preluat de la mame.
0: Da?
1: Și că ei au văzut că mamele fac asta.
2: Cu tazilor sau ce?
1: Da, exact.
0: Uite-te tu la relația pe care o ai cu Tudor și vezi că e posibil să...
1: E un obicei învățat, cică, învățat de la mamă.
2: De-aia facem și noi ce? Facem și noi
1: ce? Și după aia, Alex, înveți și tu? Învăț și eu.
0: Așa că mamelor din lumea întreagă, ia vedeți cu omul
2: deci
0: vostru cum vă comportați.
2: Da, mamă,
0: evident.
1: Da. Dacă vă pică părul, în special ca femeie, că asta zic studiile astea, din cap.
2: Din alte părți.

0: pe pe, face sex. Ci că este tătuca lui tătuca.
1: A, da? Și asta da, se rezolvă?
0: Ăla regenerează tot, dublează nivelul.
2: Să știi că arem foarte mare dreptate și am să spun de ce. După ce am născut, mi-au căzut șuvițe, băi, da, șuvițe. După aia n-au mai căzut.
1: Nu știu,
2: îți spun că s-au potrivit niște lucruri. Dar de ce femeile însărcinate au cel mai frumos păr? Asta să ne răspundă...
1: Întrebarea e alta. De la câtă vreme după ce ai născut nu ți-a mai căzut părul?
2: Cine stă să numere mai?
0: Cine stă să numere? Să fie maxim 14 ore. Japonia a inventat această țară minunată, da, cu o grămadă de restricții.
2: Nu este Laponia.
0: Putem?
2: Da.
1: Japonia nu e la
2: Laponia. Nu e
1: una dintre confuziile clasice.
2: Japonia,
1: da.
2: Laponia, da.
0: Japonia a făcut pe timp de iarnă, a pus niște încălzitoare pentru bănci, pentru oamenii care nu au locuință sau pur și simplu, din vari motive, nu au mai ajuns acasă. Că știți că ei și muncesc foarte mult, ce din păcate se și cealapadesc temporar.
1: Eu am văzut moțăind în metrou când am fost. Mitul ăsta l-am văzut cu ochii mei.
0: Ei au pus încălzitoare, efectiv. Practic, băncile sunt încălzite, băncile din parcuri. Ca oamenii se poată pune acolo să doarmă. Să nu pățească nimic din cauza frigului.
1: Bravo!
0: Da! Studiile... E penultima? Nu, antepenultima, gata, închid. Studiile spun că bărbații care, până la o vârstă destul de înaintată, nu au ajuns împreună cu o doamnă,

0: Adică sunt virgini?
1: Numai nu. Nu, adică nu le-au ținut relații.
0: Adică au ajuns, dar nici chiar așa.
2: Au adică șanse, au avut relații de scurtă durată.
0: Da.
1: Au șanse foarte mari să se căsătorească cu o femeie foarte frumoasă.
0: Crezi și eu că-i crezi că aspirații.
3: Până la ce vârstă?
0: Da, care-i vârsta? Să știm.
1: Nu ziceți tu.
3: Voiam să văd dacă fiecare. Paul are șanse să se căsătorească cu o femeie foarte frumoasă.
1: Nu Paul crezi, Paul, fii încrezător, frate.
3: Paul, frumos ești, deștept ești.
0: Apare deci... o păpușă de asta.
1: În Marea Britanie, repet, știi nebune, nu pe bune, asta e penultima știre. În Marea Britanie, ci că se cam scot ceasurile. Copiii nu mai știu să citească analog,
0: da,
1: nici digital nu mai prea vor să pună și au zis, lasă că ținem ora cât vrem noi, că știm noi, avem noi că profesor ceas.
3: Eu v-am spus că eu am o dificultate în a citi ceasurile cu limbi.
1: Da?
3: Da. Adică le identific.
1: Și mie. Ce?
3: Las-o așa. Bine că nu s-a auzit. Le identific, atenție, dar am o greutate. Știi cum socotești pe degete?
1: Da.
3: Așa sunt și eu cu ceasurile astea cu limbi. De ce? Pentru că de mic am avut ceasuri electronice.
1: Băi, frate, știi ce mi s-a întâmplat mie în ultima perioadă? Eu înainte calculele astea basic, gen, nu știu,
3: 7 ori 8,
1: da. Astea.
3: Asta
1: cu 18 cu 42, da. 62 minus. Băi, le făceam de le mâncam.
3: Da.
0: Și acum?
1: M-am prostit.
0: Păi dacă nu le-ai mai antrenat de asta.
1: Nu știu ce s-a întâmplat.
3: Tăia 62 cu 36.
0: 62 cu 35.
3: 98.
1: Cât?
3: 98.
1: Stai că da, am băgat cu 13.
0: Nu mă, dar eu pe hârtie. 62 cu 13.
1: Am făcut.
0: Dar stai, de ce să ne grăbim? Să e concurs de grab aici. Eu le fac pe hârtie. Nu știu, mă grăbesc.
1: Și plus, cum ai zis tu, că-ți plac ție ceasurile?
3: 17 cu 18. Repede.
0: 17 cu 18. Așa, 35.
1: Băi, deci foarte slab. Foarte slab și asta cred că se datorează
0: Se cauzează.
1: Se cauzează, într-adevăr, dacă e o situație negativă, calculatorului de pe telefon, toate lucrurile
0: și
1: astea
0: pentru
1: care...
0: pentru că nu le-ai făcut. Deci Nova visează ce zici tu, le face super repede, pentru că asta faci la școală. Eu dacă nu fac, eu fac altceva.
3: Ia să citească și Nova știrile, să vezi că le citește prost. Ai dreptate. Exact. Mai avem sau...
1: Mai am multe.
3: Da, și mai am eu o știre pe bune după aia.
1: Și a mea e știre pe bune.
3: Ia zi.
1: Fiți atenți. Un studiu chiar a făcut treaba asta și a testat, evident. Și a spus așa, studiul ăsta spune așa: 100% dintre bărbați ar mânca un fruct dacă ar fi oferit de o femeie dezbrăcată. Deci nu mai puneți vina pe Adam. Deci bă, exact, deci s-a făcut un studiu. 100% dintre bărbați, în cazul în care o femeie dezbrăcată ar veni la el și i-ar da un fruct, să zică, uite, mănâncă ăsta, ce e el, măr, banană, portocală.
3: Ia tu te tăia până la bucătărie să vezi dacă avem
0: fruct. Spune-mi, mă dezbrac când mă duc sau mă dezbrac când mă întorc, ca să știu.
1: Important e să-l dai dezbrăcată, treaba ta cum te plimbi.
0: Ce tare.
1: Deci, asta zice studiul.
0: Da.
1: Cu toții am face marele păcat. Da?
0: Și cred că nici
1: suprem.
0: Nu e un studiu, s-a trezit unul să zică, eu aș mânca, dar dacă mi-o dă o doamnă. Toți bărbații au zis, și eu.
3: Deci, dragi soții și iubite, dacă vreți să vă convingeți soții să mănânce mai multe fructe,

0: Stai că voiam să vă zic și eu ceva. M-a rugat foarte mult un prieten bun, căci că vrea și el să-i zic la mulți ani la radio de ziua lui,
1: da?
0: ca să meargă și el așa infatuat, căci că sunt prietenul lui. La mulți ani, da? Pentru Tibi Borțun, astăzi este ziua lui. Cel mai
2: Tibi
0: de la Alexandria, ca și e la Tellerman, ei merg așa cu pieptul înainte, au o mândrie de asta de Tellerman. Să fii sănătos, fericit, să-ți vezi băiatul mare și să-ți, cum îi zice, să-ți crească aluatul și bunăstarea.
2: Absolut.
0: Asta zic. Ne întoarcem după pauză, 5 și 35 de minute. Mă, voiam să facem un joc cu voi. Da, vă zic după pauză.
2: Zice cineva, mi s-a făcut gura pungă, la ce se referă?

0: 5, cuptor electric și plită de gaz cu 200 de lei. Discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604 lei, 60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: celor care ne ascultați următoarea provocare. Am o listă de 10 calcule. Atenție, așa? Sunt din două cifre, adică nu mergem cu sute, doar cu 10, nimic mai mult. Și vreau să facem următoarea provocare. Cine crede că încă mai stăpânește destul de bine secretul calculelor, să dea mesaj pe WhatsApp la 0748111550. Și vom lua un băiat și o fată.
1: Da, mă, că prea e diferența asta. Voi ați observat, domnule, bărbații, aceste minți analitice, da, acești obiectivi incurabili, născuți prin esență de piatră, și voi sunteți aceste spirituale care...
2: Da, asta, așa,
1: că
2: și
1: nu e neapărat așa. Vezi că eu mi-aduc aminte doar atât. De când mă știu eu în școală, profele mele de matematică erau profe, nu erau profi.
2: Așa, da, este. Dar câți, deci... studenți la Politehnică și studente sunt?
0: Da, fetele,
2: da, fetele la jurnalism, la psihologie, la artă,
0: la matematică. Știți de ce nu ne place nouă matematica la școală?
2: Oare?
0: Pentru că matematica este ca un serial în care episoadele au legătură unul cu celălalt. Dacă n-ai văzut episodul 3, nu mai poți, frate, să înțelegi epic ce se întâmplă episodul 5, 6, 7 și așa mai departe.
1: Și nici mare acțiune nu prea e.
0: Pe când, adică, la istoria e ca un serial. Ai văzut cum sunt serialele în care episoadele n-au nicio legătură unul cu celălalt?
1: Da, sitcom.
0: Poți să vezi foarte bine episodul 320 și pe aia să mai vezi pe 700. Și ai înțeles.
2: Domne, da, adică...
0: E, de asta, la matematică, fetele fiind mult mai sârguincioase, ele lucrează mai mult și pot să treacă dintr-un episod într-altul,
1: da, mă,
0: fără să piardă firul epic.
2: Dar eu de și ce mai nu puteam?
1: Dar nu, dar mai e, uite, la matematică sunt și actori de aia bătrâni, Pitagora, Tales, și cum îi mai cheamă. Cine mai văzut, toți aveau barbă.
2: Da,
0: da. De asta vreau să vă provocăm, un băiat respectiv o fată. Dați mesaj cu textul Pitagora?
1: Da.
0: Cu textul Pitagora. Uite că noi nu facem, avem socotel. Dai bun. Cu textul Pitagora și intrăm în direct cu un băiat și cu o fată. 0748111. În 0 alege mesajul cu numărul 5 și mesajul cu numărul 15. Dacă la mesajul cu numărul 5 alegem prima dată fata, la mesajul cu numărul 15, dacă e un dacă tot o fată, la alegem pe următorul și așa, da?
1: Și nu se ia în considerare Pigrec tabor.
0: 1, 2, 3.
1: Scrieți cum îl cheamă pe
0: 4. 5, gata, avem mesajul cu numărul 5, este de la un băiat. Ionuț, ia, îl sună acum.
2: Ionuț. Uite câtă lumea a sărit, eu credeam că lumea nu se înghesuie să calculeze. Cine vrea să-și
1: da,
2: testeze
1: calculele? Da, dar nu e ca la...
2: Nu știu.
0: Stai mă, că e de olimpiadă. Sunt calcule de astea, de nivel...
2: Nu
0: exact.
2: M-aș băga.

0: Pitagora, Ionuț, îl sunăm. El este băiatul. Vedem imediat ce o să avem la mesajul cu numărul 15. Ionuț,
1: alo.
0: Salut,
2: salutare.
0: Ionuț.
2: Bună.
3: Salutare.
0: Salut, Ionuț. Ce de faci, unde ești?
3: Sunt pe Păduchiosu, merg spre casă.
0: Cine e Păduchiosu?
1: Ești pe Păduchiosu?
0: Ce e la Păduchiosu? Păduchiosu ăsta?
2: Mă mănâncă capul.
3: Așa se numește drumul între Sinaia și Târgoviște.
2: Ah, de ce?
1: Și tu unde stai, la Sinaia sau la Târgoviște?
3: Spre Sinaia, spre Brașov merg.
1: Am înțeles. Nu știam că se numește drumul Păduchiosu. De unde ești? Știi și povestea?
2: Să nu ne ducem că...
3: Nu, habar n-am de...
1: A, doar așa, unde așa localii se zice acolo.
3: Am înțeles.
0: Hai să-ți să sun și contracandidata care a dat mesajul cu numărul 16, că la 15 era tot un băiat. O cheamă Irina și o sun imediat.
1: Ia să vedem.
0: Jocul e foarte simplu. O să fiți în același timp în luptă. Eu vă voi da un calcul. Cel care dintre voi care spune primul rezultatul corect e cel care ia punctul. Primul, cel care face la finalul celor 10 socoteli cele mai multe calcule corecte este declarat câștigător. Ionuț versus Irina. Să vedem când de repede ne răspunde și Ionuț. Ionuț, de unde te trec de loc? Din Sinaia sau din Târgoviște?
3: De pe drum, din Codlea, județ Brașov.
1: Ah, bun. Bravo, bravo. Bă, dacă, hai, Irina, răspunde.
0: Dacă fetele au un lucru care, pe care l-au în comun cu toate între ele, e cu răspunsul la telefon.
1: Când ele inițiază o chestie.
2: Da, au roboșete mari. Avem.
0: Zici pe că sunt vorbite toate între ele să nu răspundă la telefon atunci când trebuie.
1: Să nu uiți să iei... Și s-a trimis mesajul pe WhatsApp,
2: da.
1: Aștepți un minut, nu știi ce, și suni și nu-ți răspunde. Și după 10 minute, da, mă, dar n-am vorbit să iei pâine.
0: Bună, Irina!
1: Bine, bună!
4: Bună!
1: Bună, ce unde faci?
0: Unde era ascuns telefonul că n-ai răspuns din prima?
4: Nu s-a făcut apel, să știți.
0: Așa, asta e și scuza soției.
4: Da.
0: Nu s-a văzut apelul, dar a sunat telefonul de dracii l-au luat.
1: Da, s-a dus pe Păduchiosu.
0: Irina, de unde ești?
1: S-a dus
4: apelul. Din București și sunt aici lângă voi, la Fântâna Miorița. Sunt în coadă pe...
0: Da, aia nu s-a făcut apelul.
1: Ia, urcă-te cu mașina în fântână.
0: De ce?
4: Nu, no, mulțumesc.
1: Sigur acolo.
0: Fiți atente, da, da. Fiți atenți, amândoi. În momentul în care auziți calculul, primul care dă răspunsul corect ia punctul. Cel care face cele mai multe calcule corecte la finalul celor 10 socoteli e declarat matematicianul emisiunii, da?
4: Ok,
2: hai.
0: Așadar, doamnelor și domnilor,
1: vă strigați numele, da?
0: Nu neapărat, fiind fată și
1: sau așa direct,
0: seama,
1: da.
0: Că e mai simplu. Dacă erau, doi băieți sau două fete, era mai complicat. Așadar, Irina, respectiv Ionuț, începem socotelile. Primul calcul: 17 plus 18
4: 35.
0: Bine!
1: Bravo!
0: Primul punct merge la Irina. Ții tu scorul, da?
2: Da, da.
0: Atenție! 26 plus 32.
4: 58.
1: Amândoi.
0: La a zis mai repede, Ionuț. Puțin mai repede, da?
1: Hai, bine.
0: 1 la 1.
2: 1-1.
0: Merge mai departe. 46 plus 11.
1: 58. Ionuț,
0: 2 la 1. Preia conducerea. 68 plus 18.
4: 86.
0: Ionuț, a zis bine, 86.
1: Bravo.
0: Ionuț, ai 3 la 1, a început bine Irina. Hai, Irina, concentrează-te. 59 plus 19.
4: 78.
0: A zis Ionuț înainte. Deși tu ai început, ai zis 70 și ăștia-i...
1: Hai, mă, Irina, mă.
4: Da.
0: 4 la 1. E 4-1, nu te ia?
2: Da, 4-1.
0: Merge mai departe. Hai, Irina, nu contează. Important e să fie acolo. 88 plus 27.
4: 100.
0: Mamă, Ionuț, cât de spirt.
1: Bravo,
0: e.
1: Bravo, Ionuț.
0: Mai departe.
4: E mult mai bun, da.
0: Al șaptelea calcul. 96 plus 17.
4: 113.
0: Ata,
1: Irina, la 1 ai greșit.
0: A 8-a întrebare. 73 plus 92.
3: 165.
0: Mamă, cum e Ionuț, ești nebun. Atenție, penultima. 17 plus 27.
4: 39.
0: 44.
1: Bravo.
0: Și ultima, atenție. 98.

0: Minus 85.
1: 13.
0: Doamnelor și domnilor, o victorie mult, mult mai clară decât mă așteptam.
2: Băi, și cum a început Irina, mă.
3: Măi, bravo, Ionut.
0: Măi, ce să zic?
1: Mulțumesc.
0: Știi cum e? Nu că a fost clar, a fost foarte clar. Dar mi-ar plăcea să fac o...
1: Când auzi? Rămâi corigent la matematică, da? Rup după aia.
0: Auzi, Ionut, în ce an ai dat bacalaureatul?
1: 2014.
0: Adică a fost bacalaureat de la pe bune.
1: 2 ani. Nu, am dat după 2 ani după ce trebuie să-l dau.
2: Și adică acum câți ani?
0: Auzi, Ionuț, cât ai dat, ai dat bacul și la mate?
1: Da.
0: Cât ai luat la mate la bac? Șase măcar, că altfel nu treceai.
4: A dat și cu cinci. Să
0: da,
4: fie finalul
0: să fie media șase. Tu, Irina, în ce an ai dat bacul?
3: 2006.
0: Și cât ai luat la mate? Sau n-ai dat?
3: Am dat la mate și acum, ce să zic eu, am luat notă mare pentru cât, pentru rezultatul de azi.
0: Stai liniștită că nu e relevant. Adică aici e vorba oarecum de rapiditate, dar asta nu înseamnă exact. Că dacă le pui pe hârtie, nu știi să le faci. Deci ai luat un 9 măcar, să înțeleg.
3: Am luat peste.
0: Bravo, mă.
2: Bravo, bravo.
0: Bravo, Irina. Vezi?
4: Eu când aud peste 9 la matematică, nu, deci...
2: Imaginează-ți că nimeni din platoul ăsta, din studioul ăsta, n-a făcut așa ceva.
4: Nu, da, cred.
2: Peste 9 la matematică.
0: Eu n-am dat la mate.
4: Nici
0: așa
4: eu n-am dat,
2: am
4: avut sub 9.
2: Am făcut mate info, 8 și ceva am luat.
0: Auzi, dar fiind se pune și nota soției, că la nota soției, crede-mă că vă va pe toți.
4: Nu, e, da, mă, sigur, așa pun și eu.
2: Nu, frate. Și pune și nota soției.
0: Bine, vă îmbrățișem pe amândoi și pe Irina și pe Ionuț. Mulțumim. Bravo. Frumos că v-ați jucat și sper că
3: și voi
0: cei din mașină ați făcut jocul ăsta în paralel, că vedeți că e un exercițiu extrem de bun ca să se ungă rotițele alea ale calculelor.
2: Da, mă, să mai da, să mai pui un pic mintea. Dă-ne și 9, 3.
0: 3, 6 plus 19.
4: 55.
0: Cuza.
2: Bun, bun.
0: 4, 7 plus 18.
2: 55.
0: Tea, acum amândoi, atenție.
4: Nu, 45,
2: 65.
0: În paralel, da?
4: Așa.
0: 77 plus 23.
4: 90.
2: 100.
0: Publicitate.
2: Bă, stai.
4: 100.

0: Vomiți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
5: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
6: La semnalul următor vei fi ciupit!
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 9:01, știri la ZOO cu Simona Jurca. Bun găsit!
1: Bun găsit! Plata parcării de la aeroportul Otopeni se poate face și online. Dinamo FCSB și FC Botoșan se bat pentru ultimul loc în Conference League, 23 de grade acum în București. Restricții de circulație pe splaiul Independenței la noapte din cauza lucrărilor de asfaltare. Potrivit brigăzii rutiere, lucrările au loc în intervalul orar 22:05 și vor afecta segmentul de drum cuprins între Podizvor și Piața Operei. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă. De asemenea, pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar prin locurile special amenajate. Veste bună pentru cei care circulă cu mijloacele de transport în comun. Liniile STB din zona Pieței Unirii revin pe traseele de bază începând de mâine. Se întâmplă ca urmare a finalizării primei etape a lucrărilor de consolidare a planșeului din Piața Unirii și a ridicării restricțiilor din zona Hanului lui Manuc. Astfel, autobuzele și troleibuzele care tranzitează Piața Unirii vor reveni la traseele obișnuite, urmând să circule de mâine prin strada Halelor și splaiul Independenței, respectiv strada Halelor, Alea 3. Pasajul Basarab intră în sfârșit în reparații, deranjul începe la vară, vor fi și restricții de circulație, traficul se va desfășura pe o singură bandă, o comisie va stabili săptămâna viitoare care vor fi benzile afectate. Primarul general Ciprian Ciucu spune că vor fi blocaje în mai multe zone din București, însă lucrările trebuie executate. În cazul pasajului Basarab, recepția nu a fost făcută timp de 15 ani, astfel că nimeni n-a mai putut să asigure mentenanța. Pasajul este acum plin de rugină și mizerie. Plata parcării de pe aeroportul Otopeni se poate face și online. Compania Națională Aeroportul București anunță că pune la dispoziția pasagerilor platforma parcare.cnab.ro. Utilizatorii își vor putea crea rapid un cont cu adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, iar apoi vor putea plăti tichetul de parcare. De asemenea, plata se poate face în continuare și fizic la automatele de plată sau direct cu cardul la barieră. Persoanele fizice nu vor mai fi obligate să emită facturi pentru veniturile din drepturi de autor. Ministrul Finanțelor a anunțat azi ce categorii profesionale vor fi exceptate, cu detalii Adina Ferezan.
2: Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților a adoptat ieri amendamentul propus de Ministerul Finanțelor privind obligația utilizării e-factura. Potrivit amendamentului, vor fi exceptate de la emiterea facturilor electronice persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor. Vorbim despre artiști, jurnaliști, scriitori, traducători, creatori de conținut, influencer sau fotografi. Exceptați vor fi și cei care obțin venituri din activități agricole. Obligația de facturare prin RoE-factura pentru aceste categorii de contribuabili urma să se aplice de la 1 iunie.
1: Adina Ferezan, la sport, Dinamo FCSB și FC Botoșan se bat pentru ultimul loc în Conference League. Duelul dintre FCSB și FC Botoșan, cele două echipe din play-out care au prins loc la baraj, va avea loc duminică de la 20:30, iar câștigătoarea va întâlni Dinamo, locul 4 din play-off, pentru a se stabili cine prinde ultimul loc european. 23 de grade acum la București și mâine vom avea 23-24 de grade cel mult în capitală. După amiază apar ploile, gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe ziua.

0: Băi, deci fii atent.
1: Zi.
0: Deci pe pauza asta, am găsit trei glume.
1: A și mâncat.
0: Nu, da, aveau, da, și mănânc. Așa, deci fii atent.
1: Cum i-a dat de mâncare gurii, acum
0: da,
1: e slobodă. Da.
0: Fiți atenți, deci unul a venit de la un ascultător. Cu asta începem, da?
1: Da.
0: Banc, banc.
2: Da, banc.
0: Marcăm de la început, unul dintre cele trei. Când bunicul a suflat și a reușit să stingă toate cele 90 de lumânări din prima încercare,
1: așa,
0: nepoții au înțeles că apartamentul cu trei camere din centrul Bucureștiului nu se eliberează prea curând.
2: Da, corect.
0: Deci asta e foarte bun.
1: Vai de capul
2: meu. Oh, da, 90 și bravo.
0: Da, păi da, cele bravo, 90 de lumânări, da.
1: Vezi că acum nu mai e, acum sunt cifrele, le pui pe torci.
0: Da, corect.
1: Și dacă face 91 de ani, îi pui 19.
0: Da, s-a îngrijale. Și după aia dacă suflă mai tare, zare proteza. Se ia prima felie din tort fără să o tai.
1: Da, și că apropo de suflat în tort, eu am rămas marcat de o știre pe care ai dat-o la Știri Nebune, nu pe bune, că în momentul în care se suflă peste tort, și o chestie, da, la care nu m-aș fi gândit, ne-am, dar e atât de reală, se umple tortul ăla de tot felul de bacterii.
2: Da, asta noi eram sănătoși când eram mici.
1: Că tu când sufli peste tort, îți dai seama, mai scap și altceva, nu doar...
0: Da, evident, și un pic de salivă și așa, da, mai departe. De-aia fac aia mici muși verzi toți. De la o, da, zi de naștere.
1: Da, în fine,
0: așa, să ne mai facem. Am încă unul.
1: Încă unul?
0: Care e o glumiță. Da, sunt trei. O glumiță așa mai seacă. Zice, cred că a venit timpul să-mi folosesc al doilea prenume, că Gabi a trecut prin prea multe deja.
1: Gata, foarte de azi îmi zice Sabin.
0: Foarte, da, bun, da, și ăsta, da, și mie Iulian. Așa?
2: Sabin.
0: Și ultima glumiță de asta.
1: Ce putem să zicem și Adrian, că
0: da,
1: nu știe,
0: da,
1: nimeni.
0: Corect, nu prea se folosește nici ăla. Da. Ba, să știi că Adrian a trecut prin multe în ultima perioadă. Și ultima zice... mă ajut, te rog, să schimb și eu o bagnotă de 200 în 3 de 100. Și face, băi, da, dar fi 200 în 200. Și el zice, păi și care-i ajutorul atunci? Genul de glumă de-a tei. Deci efectiv te,
1: da,
0: ar putea să vină
1: asta
0: cu,
1: no,
0: da, păi și care-i ajutorul dacă tu-mi schimbi? Doar îmi schimbi și atât.
1: Are tăia glume în emisiunea asta? Ai vreo glumă
2: am,
1: acum?
2: Uite, am și eu două, dar ia zic din cap, s-ar putea să nu-mi ia.
0: Cele mai bune alea din cap.
2: Dar le-am văzut pe net, adică nu e
0: ca ce le-am scris, tot așa.
2: Da. Mie când mă simt foarte rău și nu merg lucrurile bine, zic, bă, Bianca, hai mă revin, o să mai, că pe mine nu mă cheamă Bianca.
0: Ok.
2: Așa. Okay. Și mai am una, dar nu știu dacă o știu bine.
0: Hai că puteți să vorbim 5 secunde,
2: da,
0: să ți-o rememorezi.
2: Da, nu, gata, încerc să o zic.
1: Băi, Bianca,
2: a sunat o clientă, ai făcut totul proastă? Nu, m-am întrebat-o dacă e proastă. A, doamne, e neînțelegere, v-a întrebat dacă sunteți proastă. Ceea ce se întâmplă. Atât.
1: Da, mulțumim.
0: Da, mă, corect,
2: și
0: da,
2: mai am aia cu scufița roșie, care o spun și tot timpul. Aia,
0: ia, hai zi, ia, salvează.
2: Ce-i încoși scufița roșie?
0: Nu! No!
2: Hai, ce mai bună!
1: No. Doamne, ce frică mi-a fost și iată că de ce mi-a fost frică, n-am scăpat.
2: Ua, da. Și mai am una cu castraveții.
0: Ia.
2: Un domn vine la aprozar și întreabă, nu vă supărați, castraveții ăștia sunt bio și netratați? Doamna zice, nu. A doua zi, nu vă supărați, castraveții ăștia sunt bio și netratați? Doamna zice,

0: care l-am auzit. L-am auzit de la Nathan Ticu pe ăsta.
1: Și că eu la glumele lui Cuza zic înainte să le zică.
2: Da. Râd
1: înainte să le zică.
2: Stai să vezi.
0: No.
2: Ia, da, du-te.
0: Deci leu teroriza toată pădurea și la un moment dat toate animalele pădurii s-au hotărât, bă, nu mai gata, să pun o groapă ca în orice banc sau ca în orice poveste, o acoperă cu frunze, să fie capcană pentru leu. Leu, evident, se împiedică, pică în dita mai groapa, 4 metri, 5 da. metri.
1: Poate că l-am mai zis pe asta, nu știu dacă
0: l-am zis, dar o să mă auză și l-am zis adevăratele, cum se zice, acum o să-l zic radiofonic. Și se duce, prima care vede leu acolo în gaura aia, în capcană, că prins, vine maimuța, maimuța care era și cea mai chinuită de leu și face, ce ai făcut, bă, ai căzut, bă, nu ți-e rușine, bă, ne-ai bătut în continuu, ți-ai bătut joc de noi, mai ții minte că îmi dădeai castane, mă spânzurai de pom, toată lumea fugea de tine, erai cel mai rău, bă, și îi bate obrazul, bine, bancul vă da seama, da, că nu-i chiar așa, cu bă, și îi bate obrazul, da, cu cuvinte de asta.
1: E cu lambada, cu
2: dalea. Lambada.
0: Exact, bă, lambada, și face, da, bă, poți să te scuip în cap, bă, eu dacă vreau poți să te scuip în cap, și apucă maimuța și îl scuipă pe leu în cap, ăla nu mai putea turba de acolo din cușcă, din cușcă, din, din gaura aia. Și la un moment dat vine sorsa maimuței și e entuziasmată când vede leu acolo și o împinge pe asta în groapă. Se ridică asta nedumerită, stânga-dreapta, vede leul lângă ea, îi pune mâna pe umăr și face, am venit să-mi cer scuze personal. Zic că eu dar bancul e mai frumos a banc, adică ăsta a fost, da, ăsta a fost decupat.
1: Doi pești într-un acvariu. Mi l-a trimis Ramona. Auzi, tu crezi în Dumnezeu? Dar sigur, cine crezi că ne schimbă mereu apa?
0: Oh,
2: da, profund, frumos.
0: Da, da. Da, mai zi o dată pe la cu castravetele, te rog.
2: E, lasă. Un om intră într-un aprozar și întreabă vânzătoarea. Castraveți ăștia sunt dăștea bio, netratați? Doamna zice, nu. A doua zi, același om intră în aprozar. Castraveți ăștia sunt bio, netratați? Doamna, nu, chiar nu sunt. A treia zi, același om intră în aprozar. Bună ziua, castraveți ăștia sunt bio, netratați? La care vânzătoarea, nu, dar de ce întrebați? Și castravetele, da, chiar așa, de ce întrebați?
0: Ce bani bun!

0: Tele după pauză, deci
1: după pauză, da.
0: Deci 0748111550. Cine a avut glume mai bune? Tea sau Cuza? Paul, tu ce zici?
1: Cuza. Atenție că și... vă pot să oferi și fructe, vă rog să dacă vrei, deci doar zic.
2: Nu-ți e rușine.
3: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
4: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai mașina de spălat Vision Clean 8 kg cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Și combina frigorifică Vision Chef volum 288 de litri cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant, bauli, ciocolată sau cireșe sau caise, 10 ori 50 de grame, la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
10: Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
11: Vino la Digi

0: intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: hai la KFC.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Hai că vă zic eu una bună. Un client îi spune la vânzător: aveți bomboane vărsate? Da. Păi de ce nu le adunați?

Bună băieți, bună Tea. Tea, este doar o conspirație. Bancul ăla cu castravetele a fost prea bun, de fapt. Mult prea bun și foarte inteligent. De-aia băieții au vrut doar să te facă să te simți tu neamuzantă, dar tu nu ești, ești foarte amuzantă, să știi.

0: foarte mult, deci, domnul a avut dreptate.
1: Da, mă, explicația domnului e fix ca un alt banc. Un neuron stătea singur în capul nostru și la un moment dat vine altul și zice: hai, bă, nu mai sta singur, vino că stă jos.
0: Oh, yes!
2: Oricum, să știi că la votul publicului Tea a câștigat confruntarea bancurilor.
0: Iată un evident concurs pe care îl câștigi corect și cinstit, așa cum...
1: Evident, e și încălzirea pentru oraș, faptelor bune. Adică oamenii și emoțional votează.
2: Uitați-vă, vine vara, nu mai avem, mai avem o lună și puțin și luăm vacanța. Dragă de vară. După aia ne întoarcem la matinal, după aia se întorc și Buzdu și Morar în toamnă din vacanță, noi venim de la ora 4 și pe aia ora și faptelor bune și gata. S-a dus anul.
0: Eu mi-au mănuși.
2: Fost tailele cât ai fost, 2026.
0: Da.
2: Fiți atenți. Am hitotest, am vrut să vă supun atenție hitotestul, dar ne-au luat bancurile pe dinainte. Hitotestul se desfășoară după un tipar foarte simplu. Vă dau o singură secundă dintr-o melodie. O melodie care este cumva extrem de cunoscută. Vine dintr-o perioadă îndepărtată, dar la vremea ei se asculta și în Răspăr. Nici măcar Tea și Cuza nu știu despre ce piesă e vorba.
1: Da, da, ne prindem din hit.
2: Sincer, eu mă bazez pe Cuza mai mult decât pe Tea.
0: Păi dacă e îndepărtată perioada, eu sunt mai îndepărtată.
2: Da, dar tu ești mai îndepărtată de muzică.
1: În sfârșit, te recunoști.
2: Dar facem în felul următor. Baza sunteți voi. Aveți o secundă în care să ascultați o bucățică, începutul acestei piese, și vă aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0748111550 sau la 0214091900. Aș fi foarte bucuros să recunoașteți, pentru dacă, că dacă o recunoașteți, o dau la radio. Dacă nu, nu.
1: Dacă nu dispare.
0: Dacă nu dispare de pe toate platformele.
2: Nu exagerați. Doar...
1: doar nu ghiciți.
2: Exact. Da. Deci 0748111550. O singură secundă. Eu cred Cuza că o va ghici. Pariez pe Cuza.
1: Trebuie să vedem că...
2: numele artistului și numele piesei. Asta înseamnă răspuns corect. Da? Sunteți pregătiți?
0: Da.
2: 3, 2, 1 și...
0: Știu.
2: Ia notați. 0214091900 și 0748111550. Mă, știe și Tea.
0: Știu ce repede am scris.
2: Ia, dă repede. Ia, hai, Cuza.
0: Nu știu dacă se numește așa melodia, dar formația sigură aia e.
2: Da.
1: A știut și Tea?
0: A știut?
1: Ce tare ești.
0: Sunt foarte tare de la ombră.
1: Mamă, auzi, dar tu ești stropită?
2: Alo, bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua, cu cine vorbim? Doamnă.
2: Să știți că și Tea a ghicit melodia.
3: Și eu o să ghicesc.
2: De ia, uite Cuza. Deci, ziceți, care...
3: Candia Dolor, Natalia Oreiro.
2: Ce a zis?
1: Mai ziceți o dată că s-a întrerupt.
2: Ce melodie?
3: Candia Dolor, Natalia Oreiro.
2: Ce a scris Tea? Tea, tu ce ai zis aici?

0: mai știu. Voiam să zic Eric Clapton, My Father's Eyes.
1: Nu, asta e Zdob și Zdub Trenulețu.
2: A, dar ce bine, dar chiar seamănă, mă.
1: Dar, într-adevăr, ce a scris scuza?
0: Ei, lasă-mă, ai scris tu pentru el.
1: Doamnă, asta cum vă numiți?
3: Simona.
1: Simona, de unde?
3: Din Constanța.
1: Asta e și pentru tine piesa, te pupăm.
2: Felicitări, vă pupăm.
1: Bă, ce frumoasă e piesa asta,
0: da. Și ea ce frumoasă.
1: Și știți de ce? Da, sunt puțin dezamăgit că Teia nu a...

de popular în Rusia încât în 2021 a primit cetățenie rusă. Natalia Oreiro, da. A fost un fenomen numit Oreiromania, isterie colectivă a fanilor, în special în Rusia și

0: în Europa de Est după succesul serialului Muñeca Brava. Deși e născută în Uruguay și a construit aproape toată cariera în Argentina, mulți fani credeau ani întregi că este argentiniancă.
1: Și eu la fel.
2: Parcă e vreo diferență, adică cu ce e o diferență? Nu e ca și cum Uruguay, Argentina.
1: Nu poți să zici Uruguay, Argentina, și cu România și Bulgaria. Sunt două țări diferite.
2: Nu, Europa de Sud-Est, ei, America Latină.
0: Schimb durerea pe libertate, schimb rănile pe un vis care mă ajută să merg mai departe. Ce astea sunt versurile de la Cambio Dolor. Nu spune ui de durere, ci o transform în ceva mai bun. Curaj, libertate, fericire, speranță.
2: Metafore.
0: Și multe mesaje venite de la oameni care zic, băi, asta e piesa copilăriei mele, asta e piesa care mi-amintește de anii de liceu. Și da, au fost anii în care adolescenții mâncau pe pâine telenovele, plângând cot la cot cu bunicii și cu părinții la ora la care se difuzau aceste soap opera latinoamericane pe la Antena 1, pe la Acasă.
1: Atunci am învățat să plâng fără să fiu afectat. Da! Fix, da, dar ce frumos era. Nu ștergeam cu mamaie.
2: Știi? La ochi. Ureche de câine.
0: Se ștergeai cu, exact, cu baticul lui mamaie la ochi.
1: Da, da, da.
0: Despre asta,
1: da,
0: e...
1: Ce mi se pare, că eu sunt afectat fără să, și sunt nervos fără să fiu eu afectat, este discuția tăiei, tu ai văzut? Te-ai într-un plin scandal.
0: Ce scandal?
1: Te-ai în scandal cu un ascultător.
2: Nu sunt, nu, cu dar Alex. Chiar... Eu întrețin ascultătorii pe pauză, eu ce am grijă.
1: Păi, Răzvane, deci era melodia ca de dolor și toată aia cu tristețea transformată în putere și
2: da,
1: tot
2: dar
1: așa.
2: Dar eu nu m-am uitat la telenovela asta.
1: Tea, deci imaginează-ți așa scena asta. Dacă, da, dacă tot ce se întâmplă acum era într-o discotecă,
0: da,
1: și cânta Natalia Oreiro live,
0: da,
1: Tea era cu o stică de bere goală în capul lui Alex.
0: Că Alex care a zis că bancul, da, cu castavetele Tei slăbuți rău de tot, nu sunt rău, dar nu mi s-a părut nimic amuzant.
1: Și Tea ce zice?
0: Ce zice?
1: Chiar serios? Eu nu știu, la mine la petreceri se râde la ea.
2: Adică
1: i-a dat-o. Cum l-ai făcut pe copilul ăla? Mai ții minte când i-ai zis-o și lui cu bicicleta, cu trotineta? Cum i-ai zis?
2: Băi, nu ești normal la cap?
1: Exact.
2: Da, dar adică... m-a speriat asta, da.
1: Atunci,
2: el,
1: bine că
2: Alex aici doar m-a uimit. Adică cum să nu-ți placă? Cum slăbus de tot, poate n-ai râs, dar nu chiar slăbus de tot, mă?
0: Da, uite, are dreptate Alex zice, eu nu am râs, am râs de rușine așa.
1: A, râs mai încet.
2: Tot e bine, deci e bine, înseamnă, așa fac prietenii adevărați.
1: Râs de rușine, nu ca noi, da. Tu e cam bancul cu bulă, știi, când
2: eu am râs la toate ale tale.
1: Părinții lui Bulă lucrau prin minister, să zicem, unul la guvern și unul, da, în parlament, da?
2: Da.
1: Și întreabă profesoara, Bulă, zi-mi o pasăre, și face crocodilul. Bă, Bulă, bă, crocodilul, mă, cum, mă, unde lucrează maică-ta? Maică-mea la guvern și taică-tu în parlament. Zboară și crocodilul, dar mai pe jos.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: 22 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFC. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
4: Arăți foarte bine, spunem tot.
5: L-am schimbat.
4: Pe bune?
5: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
4: Păi și silueta?
5: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție.

0: informațiile de pe ambalaj.
1: Slaboficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
2: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
6: Primăvara, înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin Card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei.
12: Mega Image, bun pentru noi toți!
13: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: ai venit. Și cred că nu o să vă supărați dacă o să dedicăm câteva minute din emisiunea de astăzi unei familii.
1: Da.
0: Salutare Radio Zoom, mă numesc Bularcă Cătălin sau Cătălin Bularcă pentru a evita cacofonia. Povestea noastră este una aparte. Suntem 5 frați, dintre care 2 perechi de gemeni. Iar între sora cea mare și ultima pereche de gemeni sunt doar 4 ani diferență. Deci voi vă dați seama că sunt 2 perechi de gemeni? Deci nu una, 2. Eu și fratele meu Geamăn împlinim pe 25 mai vârsta de 41 de ani. Din păcate, de câțiva ani buni nu mai putem sărbători această zi specială împreună, însă în familie, deoarece este plecat la muncă în Austria. Noi avem un obicei frumos: de fiecare dată ne strângem cu toții la casa părintreastă într-un sat din Carpații de Curbură, aproape de întorsura Buzăului, acolo unde am copilărit și unde am învățat ce înseamnă familia adevărată. Anul acesta însă jumătatea mea va fi departe de noi. Cum sună jumătatea mea? Da, e corect, da, pentru că
2: exact.
0: Și mai are un frate care are o altă jumătate. Mi-aș dori enorm să-i transmiteți un la mulți ani din partea fratelui său Geamăn, cu care am împărțit o viață întreagă, bucurii, greutăți și cele mai frumoase amintiri. Da, problema de cine a scris astăzi, că ziua este pe 25.
2: Voia să se asigure.
1: Să fie sigur.
0: Și vreau să fac în felul următor: noi îl sunăm pe Cătălin.
1: Da.
0: Îl întrebăm când vrea să-i zicem la mulți ani.
1: Da, și noi le punem da.
0: Sau să ne dea un reminder pe 25 și îl sunăm pe 25.
1: Da, frate, absolut.
0: Hai să vedem.
1: Dar trebuie să-i spunem lui Cătălin. Salut, Cătălin.
0: Salut, Cătălin.
3: Da.
1: Eu.
3: Salut.
0: Ești în direct la Zoo. Unde, de unde ne asculți acum?
3: Acum vă ascult din printr-o locomotivă de la Maiaș Băi.
1: Păi, dar ce faci acolo? Ești mecanic?
3: Nu, sunt însoțitor de mecanic.
0: Ce ești însoțitor de mecanic?
3: Da, am avut un control la una dintre filialele noastre și acum mă întorc spre Brașov și sunt însoțitor de mecanic.
0: Auzi, dar ce voiam să te întreb? Și asculți Radio Zoom locomotivă?
3: Chiar acum nu, dar am ascultat până acum în căști.
0: Auzi, de-aia bagi o goarnă. Roagă-l pe domnul mecanic să bagi o goarnă de aia de locomotivă, că mie... Ia.
3: Uite acum. Pot să dau o goarnă?
4: Da.
0: Ia.
3: Uite, da, dau eu o goarnă.
0: Ia.
3: Care e asta?
4: Da, da, dar tu e așa într-o parte să dați. Într-o parte.
3: S-auziți?
0: Da, ordinar,
2: ce frumos!
0: Auzi, asta e goarna originală, nu aia lui Mihail Dodel de pe calculator. Bravo!
3: Exact, da, da, da, e o goarnă originală.
0: Auzi, Cătălin, noi, noi te întrebăm, vrei să-l sunăm, să-i spunem lui Sorin, fratelui tău, la mulți ani astăzi sau pe 25?
3: Pe 25. Eu am trimis din timp că nu mai
1: așteptam
3: să mă sunați pe
1: da,
2: repede. Facem un dosar acum și punem...
0: Stai o secundă. Că...
1: Am organizat, mă. Stai când pică 25, să ne uităm în calendar.
3: Da, lunie.
0: Fii atent, mai avem o rugăminte la tine. Noi ne-am notat aici. Da, pe 25 ne mai dai tu un mesaj să ne amintești că noi suntem mai uituci.
3: Absolut.
0: Auzi, da.
3: Deci nu mă așteptam să mă sunați atât de repede.
0: Nu, pic, eu cum am văzut mesajul. De fapt, ce mi-a plăcut foarte tare, nu știu dacă văd și Tea și Cuza,
2: da.
0: Dar el ne-a dat două poze.
1: Da,
0: o poză al negru făcută în copilărie. În ce an e făcută poza asta?
3: Poza în alb-negru este făcută în anul 1994.
0: Mamă, dar apăruseră pozele color totuși pe atunci?
3: Apăruse pozele color totuși, dar așa s-a nimerit atunci.
1: Și mai artistic, mă,
0: și jos ne-a mai dat o poză cu, cu frații.
3: Din 2019, da.
0: Și explică-mi,
1: tu care ești?
0: Tu care ești, exact?
3: Eu sunt Mirele, cel din mijloc.
0: Cel din mijloc. Și, da. Și doamna roșcată de lângă tine?
1: E soția sau
0: mama? E mama.
3: Nu, e mama.
1: Ok.
0: Și după aia domnișoarele în galben?
3: În partea, cum vă uitați la poză, în partea dreaptă sunt perechea de gemeni băiat și fată. Alin și Alina.
0: Da.
3: Și după e sora cea mai mare, cea de 4 ani, care este Laura Maria din iată în Brașov.
0: Da.
3: Alin stă la Barcani, județul Covazna, sora stă în Crazna, țita Buzăului, exact acolo, în sat. Crazna.
0: Bun.
3: Și mai... celălalt e fratele Geamăn, care plecat în Austria.
0: Și pe care va trebui să-l sunăm luni.
3: Da, că este ziua noastră.
0: Gata, domne, așa facem. Deci luni ne dai un reminder. Eu am... eu îi dau și tei...
2: Gata, am notat și eu numărul lui Cătălin.
0: Numărul Cătălin și pe al lui Sorin să-l notezi. Așa.
1: Da.
0: Și luni ne mai dai și tu o amintire, ne tragi așa de mânecă și ne zici, nu uitați că mi-ați promis că îl sunați pe fratele meu Sorin. Sper că el să

0: Cum ca să nu-i stricăm bucuria surprizei?
1: Da, am zis să fie exact pe data de luni, adică exact în ziua când ne-am născut noi, pentru că de câțiva ani buni n-am mai reușit să noi ne întâlnim toți. Adică ceilalți frați suntem toți, fiini, rude, prieteni, așa de vineri până duminică. Dacă aveți drum prin zona întorsului Buzăului, adică Nehoiul Întorsura.
2: Ia zi, băgăm și un grătar.
1: Bineînțeles,
2: asta păi auzi de adevărat ce se zice de gemeni? Că sunteți sincronizați așa?
3: Că simțiți?
1: Da, noi, eu o poveste mai lungă, adică am trebuit să povestim destul de mult. Am avut o perioadă mai grea, acum vreo 11 ani, am avut o operație, am făcut o operație de apendicită și din operația respectivă a dat în peritonită la 3 săptămâni. Și atunci, în perioada respectivă, chiar mi-a transmis starea aceea. El deja era inconștient, a fost operat de urgență, pe semnătură. Și
0: cumva și tu te simțeai, te simțeai rău fizic.
1: Optim?
0: Și cumva te simțeai și tu rău fizic, deși nu aveai nimic.
1: Da, mi-a dat o stare, mi-a dat o stare din asta în care nu mai aveam stare, chiar vreau să-l văd, era undeva pe la 11 noaptea.
2: Foarte interesant.
1: Și prietena din perioada respectivă m-a tot întrebat ce am. Și am zis, da, eu vreau să merg să vorbesc cu el, să-l văd ce face. Și când am ajuns în fața blocului, mi-au spus vecinii că l-au luat cu ambulanța că a leșinat în casă.
0: Da, e o chestie care e peste rațiune și peste, peste ce putem înțelege noi din zona asta de palpabil, de concret. Gata, luni așa facem.
1: Vă mulțumesc din suflet, nu mă așteptam să mă sunați atât de repede, sincer.
0: Și apropo de zona din care sunteți voi, Nehoiul, întorsura Buzăului...
1: Este comuna Sita Buzăului, sat Crazna. E ultimul sat din județul Covazna, după urmează județul Sliu. Județul Buzău.
0: Exact. Da. Dar să știți că zona aia este una dintre cele mai frumoase zone din România, deși nu este atât de populară, dar peisajele sunt de o sălbăticie și munții sunt atât de frumoși în tot ce înseamnă partea aia de... Eu am vara mea primară. Verișoara mea primară e măritată cu un băiat din Nehoiu de acolo și am fost mult în zonă acum ceva vreme.
1: Am înțeles. Vă faceți un weekend așa, vă luați o zi liberă într-un weekend și veniți la, vă invit oficial la Crazna, în satul meu natal, și de acolo putem să mergem la cascada urlătoare, la rezervația de zimbri, sus, pe lacul vulturilor.
2: Se oprește circulația acolo. Dacă intră tăia acolo, se oprește satul.
0: Evident, stă
2: în loc. Ia și Bora să mai meargă așa.
1: Din contră, este superb.
0: Gata! Și mai multe povestim și luni când vom fi în direct și cu Sorin, cu fratele tău de joară.
1: Bine, vă mulțumesc din suflet.
0: Vă îmbrățișeam și noi. Băi, ce frumos. Chiar îmi pare bine că l-am sunat, pentru că este unul din oamenii aia care răspândesc lumină, știi? Că există unii dintre noi mai morocănoși și nu înseamnă neapărat că sunt oameni răi, dar și ei felul lor de a fi, mă, dar sunt unii care au așa o lumină în jurul lor, o energie, un vibe, cum se zice pe modern.
2: Poți să zici ca mine.
0: Cum? Ca mine, da, corect. Despre asta e vorba.
2: Da, bun.
3: Ai plecat toți de la geamă.
0: Și inclusiv voi cei care ne ascultați luni, dacă sunteți pe frecvență, amintiți-ne, dați-ne mesaje. Nu uitați de Cătălin și de Sorin, frații gemeni. Da.
2: Nici mai știu, mai aveam ceva chestii de zis, dar nu mai, mi-am uitat.
0: Vreți să facem, da, să frate, hotărâm să care e piesa cu care plecăm acasă?
2: Da.
0: Care e una din regulile pe care încercăm să o facem aproape obicei în emisiune? Alegem împreună un număr. Tea.
3: 13.
0: Cuza.
2: 3.
0: Le adunăm 13 cu 3, 16 și după semnalul sonor, vă rog să ne trimiteți pe WhatsApp la 0748111550 piesa pe care aveți chef să o ascultați acum la radio. Piesa aia care simțiți voi că e cea mai bună să vă facă seara mai bună. După semnalul sonor, vom alege mesajul cu numărul 16 și fixa e piesa cu care noi vom pleca către casă. Da? 0748111550. Care e piesa chefului vostru? 0748111550. Să vină mesajele! Ne oprim la mesajul cu numărul 16, da? Hai să vedem.
2: Ia să vedem.
0: Mamă. Mi-ați dat iar greu. Și ce e cel mai greu? Să număr valul de mesaje.
2: Păi hai să punem data viitoare 1.
0: No.
2: Să vedem și ce noroc, că și ăsta e un noroc.

0: Nu știi niciodată ce se întâmplă.
1: Dacă ar fi fost unul astăzi, am fi avut Alan Walker cu Faded.
0: Ce frumos.
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: el. Salutare, Andrei.
1: Mamă, dacă nu răspunde.
2: Alo. Salut, Andrei.
3: Salut.
2: Salutare, de unde ești?
3: Din Târgoviște.
2: Vrem să auzim de la tine care e piesa cu care vrei tu să închidem emisiunea.
3: Te pup, papa, de la Ceiolo.
0: Gata, tată. Băi, mulțumim, frate, frumos.
4: Doamnelor și domnilor, noi o să plecăm.
2: Știi melodia asta de final pe care o cântăm noi de fiecare dată?
4: O să plecăm.
2: Vă mulțumim tare mult, să aveți o seară excelentă. Ne reauzim mâine de la ora 16. Că vine și Dea cu ceva mâncare.
1: Vin.
2: Ai de făcut?
1: Salată de ciuperci cu maioneză și usturoi și încerc să fac o pâine, să văd dacă...
2: Nu te forța!
1: Nu?
2: Cumpără dacă nu ies. Nu uitați, după ora 19 era Luca Benavides.
0: Și foarte important, e a doua zi, cred că a doua zi, nu că ieri am dat drumul, ieri am lansat plușul de siguranță. Plușul de siguranță pe care poți să-l ai și tu la tine în mașină ca să stea bine acolo lângă centura de siguranță a puștului tău. Pe radiozu.ro ai toate detaliile. Noi însă ne luăm la revedere cu piesa pe care a vrut-o Andrei Enescu.
2: Ia! Yeah. New music.
0: Ce?
2: New music.
0: A fost... Iau, stata.
5: Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe
0: cer. Băi, de când am mai auzit piesa asta?
2: Chiar că
0: ce? Știți câți ani are?
1: Nu.
0: 13. Vă pup, pa, pa!
1: Vă pup, pa, pa!

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
4: Renault.
5: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: colecție LEGO selectate. Ia-ți LEGO Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ne întoarcem la hituri.

să știți ce e aia durere. Vă spun că Raluca Leahu a venit în radio pentru că are niște treabă și nu stă, pleacă, n-apuc să vorbesc cu ea, asta este durere. Pentru că ne vedem rar, din păcate, dar avem un plan să reparăm treaba asta, nu se mai poate. Nu se mai poate, a venit și căldura, nu mai avem nicio scuză. Voi ce faceți? Toată lumea pe WhatsApp aștept 0748111550 și până una alta...

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți vor mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Și cum e viața ta?
5: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
4: Vreun risc?
5: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
4: Și când intervin?
5: Oh, no!
4: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
6: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei 29. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
7: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
8: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: București cu Parkside. Construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai. Parkside, aparat de sudură 249 de lei și Parkside, mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
3: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de

0: 24,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul. Afine 300 de grame 18,99 lei. Ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei. Și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun. Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
6: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
5: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
6: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Hei, primăvara în Florește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
0: Ne întoarcem la hituri.

Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți adeziv și masă șpatul pentru vată bazaltică Adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat Fornelo 150 litri la 831,75 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
7: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Urar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
8: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda.

ieșit de la dentist și zice că are o durere de la implantul pus. Felicitări! Bravo, bravo, mă bucur că te ai grijă de dințișori pentru că este atât de important și tuturor spun, e cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am învățat de la o bunică. De când mă știu, de când eram mică, mereu spunea, ai grijă de dinți, mama e, ai grijă, ocupă-te de asta și mă bucur că a fost insistentă, mă bucur. Și atunci sunt și eu la rândul meu insistent.

Pe de pozitiv, uite, îl felicit pe Marius. Bravo, Marius, e bine că ai grijă, e bine că te doare, nu știu. Asta nu știu, că n-am niciun implant, dar bănuiesc că e o perioadă, nu? În care ai un disconfort. În final e de bine. S-a făcut 8 aproape, Simona Jucă ne aduce știrile, ora viitoare vine cu Mor după tine, Lazy Ed și Joe, De Limba, Misha Miller, Andrew și Dice, Mama Mia și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend.

0: Este ora 8 fix. Simona Jurca este aici, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Două românce dispărute în Germania după ce clădirea în care erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii. Marius Baciu, prezentat oficial la FCSB, sunt 20 de grade acum în București. Drum distrus de o alunecare de teren în județul Buzău. E vorba de drumuri care leagă localitățile Cislău și Buda Crăciunești, lung de aproape 11 km. O bandă a fost distrusă complet, iar autoritățile au decis să restricționeze accesul și încearcă să amenajeze acum un drum alternativ prin pădure, însă lucrările vor dura. 700 de oameni riscă să rămână izolați, elevii din clasele primare nu mai pot merge la cursuri pentru că învățătorii nu pot ajunge în sat, iar cei din clasele 5-8 care mergeau cu microbuzul la școala din Cislău fac acum cursuri online. Singura rută ocolitoare e la 70 de kilometri. Două românce dispărute după ce un imobil s-a prăbușit în estul Germaniei, la granița cu Polonia. Clădirea de apartamente în care erau cazate a fost pusă la pământ în urma unei explozii, provocate cel mai probabil de o acumulare de gaz. Trei persoane au fost date dispărute, între care două românce de 25 și 26 de ani. Cele două tinere sunt considerate prinse sub dărâmături, 100 de salvatori cu câini special antrenați încearcă să le dea de urmă. Intervenție îngreunată de scurgeri de gaz, existând chiar risc de explozie. Unul dintre cei mai căutați infractori din România și din Europa, Emil Gânj, a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a omorât și incendiat iubita. S-a întâmplat în luna iulie anului trecut. Bărbatul a fost condamnat în lipsă pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și are de plătit și daune morale în valoare de 500.000 de euro. Emil Gânj a reușit să fugă imediat după crimă și nu a fost prins nici până în prezent de către autorități, fiind judecat în lipsă. Hotărârea tribunalului Mureș nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile. La sport, FCSB l-a prezentat oficial pe noul antrenor, fostul capitan al roșalbaștilor, Marius Baciu. A semnat un contract valabil pe un an și va debuta pe banca tehnică duminică în semifinala barajului cu FC Botoșani. Dacă trece de moldoveni, FCSB va juca apoi finala pentru Conference League cu ocupanta locului 4 din play-off, Dinamo. Marius Baciu nu a mai antrenat din vara anului 2023, când s-a despărțit de Al Nadah, formație din Arabia Saudită. El va susține mâine și prima conferință de presă. Plouă mâine în majoritatea zonelor, dar în special la munte, în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova, vântul se întețește în estul și nord-estul țării, precum și în zona montană înaltă. Maximele se vor încadra între 19 și 26 de grade. În București, ploile apar după amiaza și seara, iar în termometre se adună 23, cel mult 25 de grade. 20 de grade sunt acum în capitală. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

După ce a zis Marius că tocmai a ieșit de la dentist și că are o durere din cauza implantului, cine vine și sare în ajutor? Dani, și zice pentru băiatul cu implantul. Așa ești acum, să știi, băiatul cu implantul. Ia un antiinflamator și trece. Nu mai simți nimic. Am 5 implanturi și nu am avut treabă. Vă pup din Sicilia, Dani din Timișoara. Îmi place când te strânezi de fiecare dată. Deci e normală durerea asta. Am bănuit bine, foarte bine. O să treacă, deci. E ceva temporar, în schimb, acolo, dintele, implantul, să țină cât mai mult timp. Asta îți doresc.

0: Dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
4: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
3: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
5: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Connector te invită la ziua lui, pe 9 iunie la Sala Palatului. Sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

fac și eu o asociere foarte rapidă de fiecare dată când îl văd pe Alex Velea. Mă gândesc la Antonia și mă gândesc la piesa pe care o aștept eu din partea ei. Stai. Ah, de ce nu putem să...

răbdare. Nu mai răbdare, când se lansează piesa asta. Aș vrea să știu, să fim anunțați. Adică, ok, peste 2 ani. Dar vreau să știu, vreau să știu exact data. Să nu mai încep fiecare zi cu gândul, o fi lansat Antonia piesa? Da. DJ Project, Andia Slăbici.

0: așteptați și voi lucruri mai serioase decât mine, îmi spuneți pe WhatsApp la 0748111550.
1: E mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Bufina piersică 3 straturi 8 role la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Radioul Copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura de siguranță.
3: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
2: Suntem prietenii tăi de la ZOO.
4: Emma,
2: Buzdu, Moran.

ca să nu fii singur și sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. Plușul de siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro. Pe 27 și 28 mai, terasa berăriei H devine Eddie's Dive Bar, official Iron Maiden fan club event. Două zile de heavy metal, socializare și vibe autentic pentru fanii Iron Maiden. Te așteaptă Trooper Beer, preparate speciale inspirate din universul trupei și articole oficiale într-o atmosferă electrizantă. Intrarea este liberă. Eddie's Dive Bar, doar la berăria H, orașul cu chef de viață.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Zoom. Ne întoarcem la hituri.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm.

0: magazinele Rica.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
2: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy.

0: culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Aqua. Mai țineți minte? I'm a Barbie Girl, da. Trupa Aqua, la 30 de ani de când s-a lansat această piesă despre care v-am vorbit, anunță că se despart. Da. Mi se pare drăguț că au făcut acest anunț. Credeam că nici nu mai există, cei drept, și mi s-ar părea oricum ce vârstă să aibă totuși acești oameni, cât să mai cânți Barbie Girl, e de înțeles. Dar da, interesant, există această știre pe people.com în care Aqua anunță că se separă. Mi-a părut puțin amuzant, dar poate că nu e totuși, e ceva acolo mai profund. Da, mamă, ce nebunie a fost cu această trupă. Deci 30 de ani, 30 de ani are piesa asta? Cred că asta e mai dureros decât faptul că se separă trupa Aqua. Da, îmi plăcea de ea. Era, acum că o văd cum arăta atunci, nu văd cum arată acum, dar nu contează. Da, asta era știrea, sper să nu vă afecteze emoțional. Fiți atenți că vine piesa de la Jennifer Lopez cu David

Delia Analog. După așa piesă nu prea vine bine discuția asta, dar asta aveam de gând să povestesc cu voi. Rihanna și A$AP Rocky, da? Au sărbătorit aniversarea a 4 ani a fiului lor, RZA. Și unde credeți că s-au gândit? La o fabrică de slime. Slow-Mo Institute, adică un institut, și invitații au avut parte de stații de slime personalizate, cascadă de slime, se pare că it's a thing, și Rihanna a participat activ la toate lucrurile astea, îmbrăcată într-un costum complet de protecție pentru slime, și pot să înțeleg, deci. Dar întrebarea mea e, pentru părinți se mai joacă acum copiii cu slime? Sau oamenii ăștia aduc din nou în vizor slime-ul și îl fac să fie din nou la modă? Că de la mine din... Da, n-am avut acasă slime, dar îmi apărea un feed și vedeam, dar nu mi-a mai apărut de ceva timp. Am senzația că a dispărut slime-ul, dar voi îmi puteți confirma sau infirma pe WhatsApp la 0748111550 dacă ai voștri copilași se mai joacă, domne, cu acest slime, dacă își fac slime, că a fost o perioadă nebună, nebună. Mira vine, Tălpile Goale, Shouse, Love Tonight și Alex Parker, Matthew Bento și ADB, Heartbreak.

0: Radioul Copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura de siguranță.
1: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
0: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
2: Emma,
0: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. Siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro. Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la Sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

dreptate, a mai dispărut slime-ul, nu mai e atât de popular, așa că sunt șanse să revină, dacă s-a băgat Rihanna acolo, cum s-ar zice. Și Mihai din Brașov zice, fata da, se joacă cu slime, băiatul îl mănâncă. Da, pare multă distracție la voi acolo. Chiar există? Se pot face slime-uri comestibile? Că înțeleg că se face din spumă de ras combinată cu lipici, cu nu mai știu ce. Bănuiesc că nu. Adică sper că nu. S-a făcut aproape 10 fără 3 minute. V-am pupat. Mulțumesc că ați fost cu mine și astăzi. Vă aștept mâine. Cineva a întrebat de piese nouă, piese noi în playlist. Ah, David. Aștept piesele noi în playlist dacă vor intra. Nu e o marți din aia, nu azi, adică nu, astăzi avem nou, dar probabil săptămâna viitoare sau cine știe și mâine, s-a întâmplat și miercurea, vedem, bă, țin la curent imediat, nu ratez eu să-l, că-l prind mereu la ora asta, la ora la care ajung eu, îl prind pe Cristian Păun și îl iau la întrebări. A mai rămas o singură piesă, aoleu, ce să ascultăm? Da, am ales, gata. The Urs, Pământul, pa!

0: știri cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, un nou protest mâine în capitală. Carlos Alcaraz pune pas și turneului de la Wimbledon. Sunt 17 grade acum în București. Restricții de circulație la noapte pe Splaia Independenței. Segmentul de drum cuprins între pod, izvor și piața Operei se închide de la această oră până mâine dimineață la 5 pentru lucrări de asfaltare. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă. Stâlpișorii care ar trebui să delimiteze linia tramvaiului 5 întârzie să apară ar fi trebuit livrați din China, însă au rămas blocați în strâmtoarea Ormuz din cauza tensiunilor dintre SUA și Iran. Informația a fost confirmată de primarul general Ciprian Ciucu. Călătorii mai au așadar de așteptat pentru a putea circula normal în condițiile în care zilnic apar blocaje și întârzieri din cauza mașinilor care o iau pe linia de tramvai. Potrivit STB, stâlpișorii ar urma să fie montați pe întreg traseul cuprins între Ștefan cel Mare și Băneasa. Un nou protest în capitală, sindicaliștii din finanțe ies în stradă mâine, vor protesta în fața sediului Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, solicitând instituirea unei grile salarizale distincte pentru finanțiști în noua lege a salarizării. Acțiunea este prima dintr-o serie programată pentru următoarele două luni. Pichetul de mâine va avea loc între orele 16:30 și 17:30. Acțiunea se va desfășura astfel în afara programului de lucru, din respect față de contribuabili, se arată în comunicat. Deocamdată nu au fost anunțate restricții de circulație în acea zonă. La sport, Carlos Alcaraz nu va participa nici la turneul de la Wimbledon, a fost absent și la Madrid și va rata și Roland Garrosul. Spaniolul spune că nu și-a revenit complet după accidentarea la încheietura mâinii drepte și nu e încă pregătit să joace. Finalist în ultimele trei ediții de Wimbledon, dintre care două câștigate, Alcaraz lasă terenul liber rivalului său italian Sinner, deja mare favorit la Roland Garros. Sunt 17 grade acum la București și mâine vor fi 23-24 de grade, la fel ca și azi, însă după amiaza apar ploile. Știrile s-o opresc aici, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom!

Nicole Sherry și Tata Vlad, Nu mai consum. Asta am ascultat la radio, 22:09. Bună seara, bine v-am regăsit la Radio Zoo. E 19 mai, e 19, adică marți, marți seara, iar eu sunt fresh, fresh. Pentru că astăzi a fost ziua aceea în care am trecut pe la salon și am lăsat o sutică, dar am ieșit de acolo alt om. Mă, nu știu, nu vorbesc în numele tuturor bărbaților, dar când e vorba de mine, de mine, poate și de alții, dar eu vorbesc despre mine, se vede, se simte, adică e altceva după ce ies de la salon, parcă-s alt om. Doar după un tuns și... puțin lucrat la bărbița asta care nu mă ajută, că am n-am barba aia, nu vă imaginați, cei care nu mă cunoaște, nu vă imaginați cam cine știe ce, ce barbă. E așa, mai răruță, că e mai drăguță, dar, dar există. Ideea e că după o ședință de tuns e altceva. Adică ajung acasă și îmi zice soția ce bine stă, ce frumos ești. Bine, eram și înainte, dar aveam părul mai mare. Acum e tuns, e aranjat, e tot ce trebuie. Bănesc că rezonați cu mine unii dintre voi. Cam asta e treaba, așa simt eu lucrurile când vine vorba de mers la salon. Gata despre mine, hai să ne ocupăm de treabă și astăzi până la ora 1, vreo 3 ore de acum încolo. Am hiturile pregătite pentru voi, după ora 23 facem și prezența, să fie bine ca să nu fie rău. Dăm cu Shinza, Arco și Casango, Fire Fire, Raluca, Queen in Puerto Rico și Smiley, Alex Velea plus Connector, combinația pe Zoo. Bună

Sunt. Mulțumim tare mult, cel mai ascultat, ascultat matinal de radio din România. Morning Zoo e cel mai ascultat matinal de radio din România. De aproape 18 ani, Radio Zoo rămâne unul dintre cele mai puternice branduri din media românească. Iar pentru asta vă mulțumim. Dacă vreți să vedeți cifre, să vedeți detalii și așa mai departe, și reacția lui Buzdu, Morar și Ema, intrați pe radiozoo.ro, unde de asemenea găsiți și secțiunea Un Pluș de Siguranță. Această campanie frumoasă, frumoasă, frumoasă, e cea mai ascultată rubrică pentru copiii din România, care te îndeamnă să porți centura de siguranță. Așadar, copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină. Toate detaliile, absolut tot ce trebuie să știți, găsiți acolo pe radiozoo.ro, la secțiunea Un Pluș de Siguranță. Aseară când am zis asta, mi-a scris cineva un mesaj pe WhatsApp și îmi zice: nu cred că ai zis un pluș de siguranță. Ba da! Se așteptau mult să zic un plus de siguranță, dar nu, e un pluș de siguranță. Exact așa am zis. 22 și 23 de minute, rămâneți cu Lazy Edge și Joe, Mor după tine. Apoi Aline Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, și Justin Timberlake, Cry Me a River. Doamne, ce piesă veche!

0: 20 și 37. Așa, ne uităm puțin să vedem care-i treaba. 17 grade acum aici în București. Avem 14 la Pitești și la Sibiu, sunt 13 acum la Brașov. Craiova, 15 grade, 14 în Timișoara, 15 la Oradea și în Satu Mare. La Baia Mare, 14, sunt 17 la Iași, 17 la Constanța, 16 în Bacău. Galați, 18 grade, 15 la Deva și în Alba Iulia și 14 acum în Cluj-Napoca. Aproximativ aceleași temperaturi în mare parte din țară. Iar astăzi, cel puțin pe timp de zi, în București, a fost frumos, mi-a plăcut. Uneori am simțit că parcă a fost un pic prea cald, dar ne descurcăm, începem să ne obișnuim. E totuși mai, aproape final de mai. Anotră, imediat Talk to You, imediat apoi Alex War în Fever Dream, după care dați puțin mai tare pentru aia veche de peste ocean, Nelly și Kelly, Dilema pe Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi.

0: Cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi cât
1: Mario și Teo Rose, cât 10! Asta am ascultat la radio, o piesă bună a celor doi, mulțumim mult și mai așteptăm ceva de la voi la un moment dat, o piesă nouă împreună, pentru că de ce nu 22 și 50 de minute? Să știți că eu văd toate mesajele pe care voi, băieți și fete, le trimiteți pe WhatsApp înainte să fac eu prezența la după ora 23, le văd, așa că mai aveți puțină răbdare, vreo 10-12 minute până facem prezența și o să dau și mesajele pe care le-am primit deja pe WhatsApp la 0748111550. Până atunci, rămâneți cu mine pentru că am pentru voi, uite așa am pentru voi, fiți atenți ca să nu ziceți că nu v-am zis. Imagine Dragons, Believer, Carlos Vives și Shakira la bicicleta și Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe!

0: noaptea. Ia să vedem ce mesaje am primit pe WhatsApp. Salutare din nou la muncă, vă ascult cu drag. Salut Victor, pentru că el a dat mesajul chiar dacă nu s-a semnat, am văzut eu acolo undeva. Ce mai avem aici? Salut Adrian, Costin, sunt din Bacău, sat românești, prezent aici, ascult Radio Super Radio, beau un pahar de suc fără zahăr. Și aici sunt 16 grade și e parțial înnorat și mulțumește Costin pentru o sumedenie de piese. Pentru câte, ia să vedem, pentru 18 bucăți. Cu mare drag, salut, în drum spre Barcelona, salutăm colegii de braslă și pe tine, normal, Flori și Costel. Păi și eu sunt colegul vostru de braslă, normal. Te salut din Toronto, sunteți cei mai tari, vă ascult mereu. Cu voi parcă vine vara mai repede, Doamne ajută. Că tot am înghețat zilele astea, Ionuț din Toronto. Hai să vină mai repede, da? Bună din Odorhei, vă salut, sunt la muncă și salut vasluienii. Ok, perfect. Salutare Adriane, bună seara, Cristache face prezența, vă pup, sunt în Foișor cu soția Roxana la o bere rece. Ce tânăr ești după salon, da? Să știi că da, să știi că da, parcă mă întinerește așa puțin, puțin vizita la frizerie.
1: Salut, salut Adrian, ce faci prietenul meu, Claudiu din Brașov de pe Bol, salut toți colegii, îți doresc o seară plăcută, Doamne ajută la toată lumea.
0: Doamne ajută, ia uite mă frate ce energie, băi Claudiu, dă-ne și nouă rețeta, de unde atât de multă energie pe tine la ore de genul ăsta, cum reușești? Așa, așa, zice cineva, nu suntem, n-am înțeles ce nu sunteți. Așa, aș dori dacă se poate o melodie cu Voltaj și Tania Turtureanu pentru toți ascultătorii ZU și pentru cei care lucrează în tura de noapte acum, la fel ca și mine. Vă ascult de la serviciu de la Râmnicu Vâlcea. Adrian Monafu, Adi de la Vâlcea, Dinamovistu, Numanelistu. Ok,

Băi, apropo de Dinamo, nu s-au mișcat rău băieții ăștia, încep să-și revină, îmi place. Salut Adrian, cel fain să ai, Bogdan din Oradea. Salut Bogdane, mulțumesc. La fel să fie și pentru tine și pentru toți cei care ascultați acum radioul. Treaba e simplă, s-a făcut 23 și 20 de minute, dacă n-ați adormit, dacă sunteți încă călare pe situație, ca să zic așa, dați-mi un semn pe WhatsApp, salutați pe cineva, salutați-mă pe mine, faceți o declarație de dragoste, păi cine știe, de ce nu, dacă n-ați mai făcut de mult, să aud o țară întreagă. Pe WhatsApp, toate mesajele vin scrise sau vocale la 0748 111 550.

0: Jason Derulo, Sexy For Me pe Zoom. Bună seara!
1: Adrian, rețeta știi care este? Ziua dorm ca un bebeluș și noaptea muncesc ca un tractor.
0: Ok, am înțeles. Bună, Nico, sunt din Râmnicu Sărăta, cum fac o ciorbică și am spor că te ascult pe tine. Sunt și eu aici, nu m-ai văzut. Probabil n-am ajuns la mesajul tău, de asta. Bună seara, Ligia de la Jibou Sălaj, dedic toate melodiile tuturor mămicilor care sunt internate cu micuților, sănătate cât cuprinde, inclusiv nouă, deoarece și noi suntem internate. Vă doresc o seară superbă și multă sănătate. Să transmiteți asta și mămicilor care stau acasă cu puiilor și se plâng din orice. Se plâng din orice. Nu doar celor care sunt internate. Să fie toată lumea bine, da?
2: Să înțeleg că ești neamovist. M-a dus cu gândul într-o zonă, nu sunt cu fotbalul, dar când eram mică a fost un meci important undeva în 96-98, nu mai țin minte, și tatăl meu ținea cu Steaua. Și ne-am uitat toată familia la meci și bineînțeles că eu cu surorile mele spuneam că noi ținem cu Dinamo și ne distram pe tema asta. A câștigat într-adevăr Steaua.
0: Da, nu sunt dinamovist, sunt FCSBist sau stelist, așa, nici eu nu mai știu, dar nu mai sunt de fapt nimic. Nu mai sunt pentru că nu prea mai scoatem noi capul în Europa și aici noi, între noi, suntem viteji. Și cam atât. Salutare, Lupule, gata serviciul de acum cu tine în căști, până la 1, hai cu hiturile, Dinu din Pitești, salut Dinule, mulțumesc foarte, foarte mult, stimă și respect. Salutări din Constanța pentru toți potențialii viitori clienți Bolt. Ieșiți din case că nu merge treaba, Bogdan. Ați auzit, da? Ați auzit ce a zis domnul Bogdan? Ieșiți din case. 23 și 34 074 811 550. Pentru toți cei care sunteți cu mine pe radio și vreți să dați un semn, să dați o salutare pe WhatsApp la 0748 111 550. Și rămâneți pentru Florian Rușina 7 zile, Nicole Sherry, Pic de Dragoste și Catu cu John, Turn the Lights Off pe Zoom.

Magic Snake, Bipolar Sunshine, Paradise. Asta am ascultat la Zoo, 23 și 49 de minute. Intrați pe radiozoo.ro la secțiunea Un Pluș de Siguranță. Vă invit să intrați acolo, unde puteți să aflați mai multe despre campania aceasta Un Pluș de Siguranță, care este realizată de Zoom, colaborare cu Brigada Rutieră, cu susținerea Corpului Național a Polițiștilor și alături de Fundația Siguranță Auto Copii și Rovix.ro. Și

radioz.ro dacă intrați. Ați dat un click pe alege un plus de siguranță și vă duce pe rubix.ro, unde puteți să alegeți un accesoriu de centură de siguranță din cadrul acestei campanii. Foarte fain. Eu le am aici în studio alături de mine și chiar sunt super, super drăguțe. Ha, ce tare! Un unicorn și un dinozaur. Wow! Aruncați o privire să vedeți cât de fain arată. Chiar super, super fain. După miezul nopții mai dau niște mesaje pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550, dar puteți continua la 0748111550, cum spuneam, cu mesaje scrise sau mesaje vocale. Până atunci mai am pentru voi Tyla, Chanel, J-Lo și Maluma, Patti și Andy, a sfârșitul lumii pe Zoom.

Amore, bună dimineața, am trecut cu 4 minute de miezul nopții. Ce mai avem noi pe aici? Bună ziua, sunt Alina din Brașov și tocmai merg acasă, merg spre casă după o zi lungă de muncă. Duminica, în primul meu meci de fotbal cu echipa feminină a firmei și, sincer, am emoții, dar

sunt și foarte entuziasmată. Ce echipă feminină de fotbal a firmei? A cărei firme? Tare! Știam de ceva echipe de fotbal, de firme, a unor firme acum mulți ani, dar nu știam că sunt și de și feminine. Cât de tare! Dă mai multe detalii și zice așa: sper să fie un meci frumos, fără accidentări și cu multă energie bună. Se joacă pe sintetic, se joacă pe teren mic, mare, cum e? Vă salut și vă mulțumesc că faceți drumul spre casă mai frumos în fiecare seară. Cu mare, mare drag! Salutare de la Baia Mare! Sunteți the best, Vasi! Hei, Vasi, mulțumim mult de tot! Stimă și respect! Ia stați așa, că mi-a sărit aici un mesaj și până la urmă... reușesc? Da! Te salut de pe autobuz, emisie ușoară, îți doresc, pupici, Henrieta! Hei, salut! Mulțumesc pentru mesaj, te pup! Bună seara! Salutări de la Lore din Derby UK! Hai cu ritmul, spor la emisiune, toate cele bune! Doamne ajută, stimă și respect! Salutare, Adica, de obicei cu tine în căști la servici, am ieșit într-o pauză și uite ce am văzut! Ia să vedem ce... ce mi-a trimis omul nostru. Mamă, ce tari sunt pozele. Așa, așa, cum să citim? Așa. Deci, refacerea asfaltului pe o stradă într-o suburbie. Încălzesc asfaltul vechi, îl nivelează și e ca nou. Cu respect, Slavici din Chicago. Cât de tare! Mamă, ce frumos! Uite, pozele astea ai putea să mi le trimiți pe, pe Instagram, ca de exemplu, sau poți să le iau direct de aici și să fac o postare pe Facebook. Să le explicăm și alor noștri cum se face. Ce zici de asta? Mamă, cât de tare, cât de tare, cât de tare. Ai putea să-mi dai pozele pe Instagram și să-mi lași mai multe detalii. Exact cum ai zis aici. Uite, domnule, ce fac. Se încălzește asfaltul vechi, îl nivelează și e ca nou. Dacă ai mai multe detalii. Sau ce ai scris aici de ajuns plus pozele. Ar fi tare. Ar fi tare să vadă și românașii noștri cum se întâmplă lucrurile în USA. Ok, ok, ok, mai stăm pe radio, am pregătit, ia uite, piesa aia de peste ocean, Mary J. Blige, Family Affair, Alex Warren, Ordinary și Taylor Swift.

2 de la Irina Rimes. Asta am ascultat la radio. Te salut, Cristian din Lincoln. Vă ascult mereu în mașină, sunt șofer de Uber. Hei, salutare tinere. Mulțumesc. Piese noi lansate în ultima vreme, Să danseze fetele, de la Ami, cu tot cu videoclip. Mai avem de la Vechi G, Epa, Ioana Ignaci, Zubi, Better Alone, Mi Corazon, Bam Bam Bam, Fly Project, La Galop de la The Motans, Trenul de la Andrei Ursu, Grand Error și Antonia, Levitate, F. Charm și Teo Rose, Doamne Ferește și alții, artiști români și internaționali, piese române și internaționale, evident, tot ce e nou în materie de muzică, găsiți acolo pe radiozu.ro, la secțiunea muzică, piese noi. Hai să vedem ce detalii avem despre meciul ăsta amical feminin. Așa, e organizat de o firmă Schaeffler, nu știu dacă am pronunțat bine. După ce firma a preluat și fabrica Vitesco, s-a organizat un campionat între segmentele, departamentele și halele care aparțin acestei firme. Duminică băieții joacă finala mică și finala mare, iar între meciurile lor intrăm și noi pe teren. Suntem vreo 30 de femei și ne-am împărțit în două echipe, avem și antrenor pentru fiecare echipă, jucăm pentru distracție, voie bună și experiență. Așa, meciul se ține pe teren sintetic la balon. Gata, am înțeles. Hai că e fain. E fain să faceți filmări, să faceți poze, să trimiteți aici pe WhatsApp, să vedem și noi cum v-ați descurcat, da? 12 și 22 neața, BB Rexa, Faithless, New Religion, Lazy Yet cu Mario Fresh, Îmi Place Când și Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu, pe Zoom. Aici ascult cele mai tari hituri. Hiturile se ascultă la Zoom.

Nueva Yol de la Bad Bunny. Ai văzut videoclipul pe care l-am trimis aseară pe WhatsApp? Ce părere ai? Florin din București mă întreabă. Ia să vedem ce videoclip a trimis Florin din București aseară pe WhatsApp. Ok, ia, ce e aici? Pare o reclamă. Nu-mi zic că tu ai făcut-o. Nu-mi zic că ai făcut-o asta, Florine, că s-a terminat. Lupule, mă omor tu cu melodia asta lui Bad Bunny. Normal, normal. Păi nu sunt eu pregătit cu toate hiturile. Normal că sunt, clar. Vă invit pe radiozu.ro la secțiunea Un Pluș de Siguranță. Asta e campania pe care Radio Zoo a lansat-o. E vorba de o campanie care încurajează pe copii să poarte centura de siguranță în mașină. Ia intrați voi acolo pe radiozoo.ro când aveți voi timp și chef și alegeți Un Pluș de Siguranță la secțiune. Deci secțiunea Un Pluș de Siguranță, ați dat un click, aflați tot ce trebuie să aflați despre și apoi apoi vedeți și accesoriile, mascotele, accesoriu de siguranță auto, un dinozaur și un unicorn. O să vă placă cu siguranță, credeți-mă, chiar o să vă placă. The Motans, Jackpot, Shimza, Arso, Arco și Casango, imediat Fire Fire și apoi Jay Sean, dați mai tare pentru Ride It pe zi. Bună dimineața!

Haide, let me feel you. Asta m-a ascultat Lazo. Bună dimineața. S-a făcut 12:47. Așa, e miercuri deja. Acum stăm în Most Wanted, nou number one. Din nou piesă românească pe primul loc după ceva timp, nu foarte mult, dar uite că a revenit, că am avut o perioadă piese în limba engleză, a revenit pe primul loc o piesă în limba română. Lazy Edge și Joe Mor După Tine, Hugh Jell, Solto Bam Bam, Jamaican Bam Bam pe 2 și pe 3, Mo Black cu Salif Keita, Benja Fragvala, Cesare Evola, Ia More. Altfel, mai avem piese în limba română, uite, pe 6, încă una pe 8 și încă una pe 10. Dacă vreți să vedeți cum arată situația în Most Wanted și să votați, intrați pe radiozu.ro. În această dimineață, spun în această dimineață pentru că am trecut deja de miezul nopții și e deja miercuri, da? Deci nu mai e ieri, e azi. Cum s-ar zice, în această dimineață vin la radio Buzdu și Morar. Ei vă dau trezirea, cafeluța de dimineață, ca să aveți o zi creață, creață, să vă meargă bine. Mulțumesc tare mult că stați cu mine pe radio. Ne reauzim evident tot astăzi, tot de la ora 22, tot aici la Radio Zoo. Să aveți o noapte, o noapte bună. Vă las cu Irina Rimes și Delia, Petale, Alex Parker, Matthew Bento, ADB, Heartbreak și cu Shakira plus Alessandro Sanz la Tortura. Adrian Lupa aici, să aveți o noapte bună. V-am pupat, pa!

arzând te iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.